0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Lyötiin pikakisa käyntiin, jossa voi voittaa siis Suomi-pop risteilylle lipun. Se järjestetään tämä risteily 50. syksyllä siis, kuluvaa vuotta. Ja Turusta lähdetään Baltic Princessillä tällä kertaa. Ja meillä noi hytit tulee myyntiin ensi viikon torstaina.
2: 25.
1: päivä. Joo, 25. päivä, mutta me laitetaan nyt jo yksi hytti tässä risteilykiimapäissämme jakoon. Kisan idea on se, että ääniviestillä, kun laitatte tänne meidän WhatsAppiin tämmöisen risteilyn starttikuulutuksen, parikymmentä sekkaa, ihan vapaat kädet siihen, niin joku hyvä kuulutus ja sen lähettäjä niin voittaa sitten itselle ja kolmelle kaverille, niin pääsyn sinne mytkeisiin mukaan. Mites Tuukka, siellä ilmeisesti WhatsApp laulattaa ihan kivaan tahtiin?
3: Kivaan tahtiin, joo. Tämä on todellinen pikakisa, mutta näitä osallistumisia on tullut ihan valtava määrä.
1: Pystytäänkö saadaan vähän sieltä jotain ja nyt voitaisiin lähteä kuuntelemaan, että minkä tyyppistä?
3: No lähdetään. Tässä oli mun mielestä kaverilla oli niin kuin autenttinen soundi ainakin tähän hommaan. Sitten mä laitan vielä volumet tuosta koneesta, niin sitten.
1: Kaas ja kun...
2: Oho. On kyllä autenttinen.
4: 25. risteilylle. Olkaa hyvä ja poistakaa estonne ja asettukaa huvitilaan. Minä daamen och herrar, välkommen bord om här Suomi-popperna risteilylle 21 gången. Välkommen bord.
3: Eikö ollut?
1: Hei. Oli, siis tuossa tuli mieleen joku siis oikein. Oliko tämä nyt ammattilainen?
3: No mä mietin, että onko hän nyt sitten tämä VR:n oikea ääni, tämä Ryder Vasenius, mutta ei ainakaan nimi tuossa WhatsAppissa, eikä hän myöntänyt.
1: Hän olisi pitänyt sanoa, ja seuraavaksi Salo. Mm. Niin sitten olisi saanut kiinni siitä.
3: Sitten autenttista ääntä Kartsalta.
5: Heissan!
1: Noniin.
5: Välkommen till aamulypsykryssning från Åbo till Stockholm. Här är många människor. Tuukka och Tinni och Juuso och många andra människor. Stig on board!
3: Många andra människor.
1: Ei ole mennyt pakkoruotsi hukkaan kyllä Kartsan kanssa.
3: Ei lainkaan, ei lainkaan. Sitten tämmönen tuli.
6: Tervetuloa Suomen pop-risteilylle. Ja sammapa svenska. Laivan kapteeni toimii tänään Juuso Mäkilähde.
1: Oho.
6: Juuso saatana se hissi pois kädestä. Ootko se jo kännissä?
1: Oho.
6: Ei saatana sun näyty. Ja kapteenina me toimii tänään Tinni Wikström. Mukana myös Tuukka ja Suomen pop-parhaat artistit. Ai Tuukka myöhästy. No ainakin on Suomen parhaat artistit. Hyvää matkaa, lähdemme.
1: No niin, siellä ikäviä stereotypioita. Silloin Tuukka olisi aina myöhässä ja minä aina kännissä.
2: Nimenomaan, siis. Kuka sitä laivaa kipparoi? Tiina Reetta, siellä ei mainintaakaan mun mistään perseilystä.
1: Okei.
3: Sitten yksi vielä ihan lotolla, ei hajukaan mitä sisältää. Katsotaan, kuunnellaan.
1: Joo.
7: Ja tervetuloa laivaana, Suomi-popin kuuntelijat. Tänään tiedossa on Tinnin sekoilua, Tuken katoilua ja Mäkkärin uutisia. Märkää tarjolla, kannella, kaikki. Nauttikaa reissusta.
1: Sammo
7: på svenska, tunnelbana.
2: Kyllä jengi saa tästä konseptista. Kyllä.
1: Märkää tarjolla, kannella, kaikki.
3: Joo.
1: Pidin ehdottomasti. Hyvä, hei, se saitte jutun juonesta kiinni, mutta koska kyseessä on pikakisa, niin meidän täytyy voittaja tuolta kohta perata. Ja voittaja kuulutus kuunnellaan tuossa heti vessin jälkeen. Tehdään näin. Kyllä tämä kisa nyt ehtii vielä siis osallistua. Tässä on lyhyet mainokset aikaa, niin 0403564556 on WhatsApp-puhelimen numero. Laittakaapa sinne nyt sitten se oma kuulutukseni. Voitte voittaa hytin Suomi-pop-risteilylle 50. siis kuluvaa vuotta ja lähdemme Suomen Turusta. Nyt on aika paketoida sitten meidän pikakisa. Innostuimme siitä, kun Suomi-risteily järjestetään nyt sitten tänä vuonna taas syksyllä 50. ja me lähdemme siihen Baltic Princessillä Turusta. Tulkaahan kaikki mukaan. Liput tai hytit lähtee myyntiin ensi viikon torstaina.
2: Joo, 25.
1: Eli vähän pitää odottaa, että pääsee painamaan ostannappia, mutta nyt voi jo voittaa. Me laitettiin kisa pystyyn, missä voi yhden hytin tässä nyt joku jo itselleen saada upealla risteilykuulutuksella. Ja niitä on tullut niitä viestejä aivan valtava määrä tuonne.
3: Pitää paikkaansa ja myöskin nyt täällä on tehty semmoinen temppu, että maailman ensimmäinen AI-generoitu Suomi-pop risteilykuulutus on myöskin tänne.
1: No miltä se kuulostaa tekoälysysteemänä?
3: Juusolta se tuli tänne kuule kaimaltasi.
1: Olkaa hyvä.
3: Tää on vähän pitempi, mutta
1: vähän.
3: Mä en tiedä, mitä tää sisältää.
2: Laita.
1: Vähän
8: hyvät matkustajat, tervetuloa Radio Suomi-popin risteilylle. Vi vill hälsa er varmt välkomna ombord på detta spännande äventyr tillsiös. Pokalla huomiota, sillä tässä lähtökuulutuksessa on tärkeää tietoa. Muistattehan, että tämä risteily on täynnä musiikin taikaa ja viihdyttävää ohjelmaa.
1: Hyvä.
8: Meidän tavoitteenamme on varmistaa, että teillä on ikimuistoinen matka kanssamme. Ennen kuin lähdemme, haluamme antaa pienen maininnan. Tarjoamme herkullisia ruokia ja maistuvia kastikkeita. Olkaa kuitenkin tietoisia, että yhdessä annoksessa voi olla kusisia sooseja. Olkaa rohkeita, sillä ne ovat tulisia ja tuovat makuelämyksiä. Jos ette välitä tulisuudesta, muistakaa pyytää miedompaa vaihtoehtoa. Muistakaa myös nauttia upeista maisemista, viihdyttävistä esiintyjistä ja iloisesta tunnelmasta, joka täyttää laivamme.
1: Joo, tossa sitä on ja se menee Sammo Svenska. Ei, se on Sammo Svenska. Mä oon kuullut tuonne, että siinä oli...
3: Miten ne kusiset soosit oli käännetty Svenska?
1: Ei, no sitä itse asiassa ollut siinä Ruotsin osuudessa. Sitten siellä tuli kiitokset jotain, että olette käy. Toivottavasti tämä risteilykuulutus vastasi tarpeitanne. On se hullu maailma, hei.
2: Oh, just on se mietin ihan samaa.
3: Että... No tässä oli sitten Ruotsista puheen ollen, niin tässä oli aika aggressiivisestikin lähdetty lähestymään tuolla toisella kotimaisella.
9: Gundivaldi! Gundivaldi, du måste gå och bryta de här stockholmarna där! Ja, vi heter det var ingen var och bryta! Polis, polis och potatismos! Jag måste längre vara över Ystadborg! Där är det hårda Wallander! Jag heter Kurt Wallander! Och när man säger det man kan tränga! Innan man inte hibla om bibla! Helvete!
3: Lähti snadisti,
2: onko sillä kaikki hyvin?
3: Lähti kyllä tolla perämiä, lähti pikkusen lähti jengoilta. Toi.
1: Mun mielestä siis se, että tämä Gunvald nimenomaan kuulostaa kyllä välillä. Sillä menee vähän vatia siinä Wallanderissa. Niin siinä oli vähän, ei, mä pidin todella paljon tästä soundista.
3: Joo,
1: hyvä, hyvä. Ei siinä risteilystä hirveästi ollut, mutta fiilis oli hyvä.
2: Nimenomaan, ei se ole niin justiinsa meilläpä ollut ikinä enää.
1: Ai. Hei, löydetäänkö me voittaja tälle kisalle, kun joku pitää palkita?
2: Täällä on niin paljon.
3: Täällä näitä on tosi paljon. Nämä kaikki kuunnellaan ja me arvostamme joka ikistä näistä. Mutta Tinni, sä olit pinnannut tänne jonkun. Mä en ole tätä myöskään kuullut. Mutta tässä,
1: onko tässä meidän voittaja?
3: Tässä huomioitte, että tämä olisi voittaja.
2: Okei.
3: Mutta katsotaan, mitä se sisältää.
2: Yes.
3: Eli tälle lähtee nyt.
1: Lähteekö?
3: No niin, näin mä oon ymmärtänyt tästä pinnistä.
2: No pistä menee.
10: Tervetuloa tänne meidän laivaristeilylle. Me olemme täällä aloittaneet jo hyvässä maistissa ja Tukella on jäänyt lompakko kotioon ja hän toivookin, että sinne tulee Boisse ja B-kannelle kakkoskerrokseen. Hän on siellä aivan ass open.
3: Hei.
10: Ja hän toivoo, että Boisse siis, tulee sinne tarjoamaan kaiken näköistä viihdykettä suoraan B-kannen kautta kakkoseen.
1: No,
10: kiitos.
1: No niin, sieltä
3: hei,
1: me...
3: Hei, eihän tämä nyt ollut kiva lainkaan.
2: Mä pidin.
1: No nyt se jo sanotti, se oli siinä.
2: Mä pidin.
1: Se oli pinnattu.
3: Niko ja hänen kolme ystävänsä lähtee meidän kanssa reissulle sitten.
1: Haisee Boisseilta.
2: Haisee
1: ass openilta siellä Nikollakin. Onneen Niko ja kaverit ja hei, kiitos mielettömästi kaikista ääniviesteistä. Ja tosissaan hytit myytiin ensi torstaina, niin sieltä vaan sitten ostamaan meidän kanssa ensi syksynä sitten tonne niin merelle bailaamaan, eiks näin?
2: Olipahan kisa
0: taas. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään operalippuja.
6: Sähän oot alasti.
5: Enkä ole. Onhan mulla housut.
6: Missä sun paita on?
5: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
6: Siis mitä?
5: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolai.
8: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
9: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut. Varmista edullisesti.

0: Etko.
1: Nyt kannattaa pitää radio auki ja supla päällä, sillä tämän viikon festari Etkoilla on keskiviikosta perjantaihin studiossa live-artisteja, eli ihan oikeita minikeikkoja. Ja viikko huipentuu perjantaina kello 16, kun festarisimulaattori käynnistyy. Tätä et halua missata.
0: Radio Suomi Popin festari Etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Eilen puhuttiin näistä hävittäjistä ja puhuttiin siitä, kun se yksi oli tullut tonttiin siellä Keuruulla. Oliko se Keuruulla?
2: Joo, hookki tuli alas. Tämä, joka oli jo aikaisemmin ottanut osumaan.
1: Kyllä, ja sitten mä pohdin siinä avoimesti, että mitenköhän se heittoistu oikein toimii. Ja me vähän saatiin siitä Tube-videosta löytötietoja näin, mutta nyt tänne meille laittoi ihan tämmöisen niin kuin perkuun. Niin Rami laittoi ihan siis. Nyt teidän täytyy kuunna tarkkaan, koska tästä tulee nyt faktaa. Niin hän kirjoittaa meille näin. Harjoitushävittäjässä on penkin laukaisu haareen välissä, eli niin kuin mä eilen teille kerroin, siellä oli se kahva. Kuomu räjäytetään räjäytyslangalla ensiksi rikki. Kun mä mietin sitäkin, että miten se kuomu siinä yläpuolella, kippaaksi sitä vaan auki ja sitten siitä lähdetään.
2: Siis onko joku papattimatto tavallaan siinä?
1: No kuuntele. Ohjaamo on paineistettu ja suljettu tila, jolloin kuomun pleksin sirpaleet lähtee ulospäin korvan juuresta, koska ohjaamoon tulee suurempi paine kulkuilmassa. Penkki lähtee heittoputken avulla patruunalla, jonka jälkeen syttyy rakettimoottorit penki alle. Tämä on ihan niin kuin lintsiosasto.
2: Niin ja siis mulle tulee uusi vuosi mieleen tästä näin, että ensin papatilla lasirikki ja sen jälkeen laitetaan kissanpieru berseeseen ja toivotaan, lennetään pihalle sieltä.
3: Joo, siellä on kissanpieru
2: penkin alle.
1: No jäämässä soittelija kysyi, niin, oliko juhlioita.
2: Miksi tuhlata hyviä pulloja laukaisualustaksi, kun voi vaan pyytää kaveria pyllistä ja siihen sitten saa raketin katoa.
3: Kyllä Juusohan on se tikut ollut siellä pystyssä.
1: Mutta tämä on jo monimutkainen juttu. Hypyssä jalkaremmit vetää jalat polkimilta automaattisesti ja kädet on sylissä, kun heittokahva on munissa. Penkin viritys tehdään maassa mekanikoja lentejä yhteistyönä ennen rullausta. Hornet-penkki on melko samanlainen, mutta viritys tapahtuu kuskin toimesta. Heittokahva samassa paikassa. Kuomu lähtee ennen hyppyä rakettimoottoreilla irti kokonaan.
2: Aha, rakettimoottoreilla.
1: Joo, istuimessa on tosin pari terävää sarvea. Niin kuin tässä varmaan niin kuin olkapäiden yläpuolella ja pään yläpuolella toivottavasti, koska nämä sarvet, niin näillä valmistaja on luvannut, että lentejä pääsee kuomun läpi elossa.
3: Ah, niin se rikkoo ne siinä mennessä.
1: Niin, ilmeisesti.
2: Ai, että siihen törmätään siihen kuomuun tavallaan joka tapauksessa.
1: Niin, jos ei ne raketit toimi siinä, että se kuomu lähtee siitä,
2: se sillai,
1: kun piippolan vaari, niin sitten ne sarvet pistää sen päälle. Näin mä ymmärrän.
3: Joo, se varmaan tömähtää silti vähän tuohon niskaan.
1: Mutta valmistaja on luvannut, että lentäjä pääsee kuomun

läpi elossa. Seuraava lause on, muuta ei ole luvannut. Jaloissa narut, joille lähtee polkimilta. Muilla valmistajilla on heittokahvat esim. Pääyläpuolella, josta voi esim. Verho samalla tulla päänsuojaksi tai jopa kuomu.

0: vasta suunnitellusti tai vahingossa. Terveisin, kesä terveisin, jotain joskus aiheesta töiden vuoksi opiskellut. Ja lisää vielä, että jos Hornet kuomu, jos ei siis lähde rakettimoottoreilla, penkki lähtee silti läpi kuomu. Niin, että siinä puhuttiin. Se käy. Ja elossa luvattu kuski, en haluaisi silti kokeilla.
1: On toi, mutta siis on sen verran pitkä prosessi, että mietin vaan, että onko tuossa mitään tarjoilua matkalla siis sillä lailla, että koska niin paljon siinä on kaikkea, että luulisin, että tuohon rakennettu, hei, mä keksin nyt kaikki lentokonevalmistajat, ottakaapa yhteyttä Jorma Piisiseen, remonttireiskaa. Hänellä oli se semmoinen lauderatkaisu. Ootteko nähnyt koskaan niitä mainoksia?
2: Se bissejäkaappi
1: niin,
2: tuli se.
1: Tulee siis sillä, että sulla on, niin kun sä istut lauteella, niin sit siinä on semmoinen tavallaan kolo, minkä sä nostat, niin sulla tulee sieltä bisse käteen aina sieltä lauteetta, semmoista kylmäboksista. Niin voisiko tuossa olla tuossa heittoistuinpaketissa myös semmoinen, että sit kun sä oot päässyt siitä kuomun läpi, lyönyt sen piikit on sen kuomun rikkonut siinä ja luultavasti taju lähtenyt hetkisen. Siitä kun sä alat heräilemään ja sulla on vielä pikkasen matkaa maahan, niin sä voisit ihan kylmän rauhallisesti siitä, esimerkiksi siitä haarojen välistä, missä ennen oli se kahva, niin siitä nostaa yhden kylmän, tiedätkö, kolpakon
0: tossa
1: siitä.
0: Se olisi.
1: Tohon noin ja myyrä siihen aivastaa ja siinä ottaa muutama huikka.
2: Niin kun sä jäät kuitenkin sit, kun sä tuut joskus alas sieltä painovoimahan tuosta alas, niin sä jäät aina elokuvissa, nehän jää jokin männyn nokku
0: niin,
2: sinne.
0: Niin.
2: Kärkeen nuokkumaan siitä, siitä varjosta.
0: Joo,
2: joo. Siinä, kun sä istuskelet, ootat, että joku tulee, niin...
0: Kyllä. Joo, ja vaikka sen laskua aikana jo, tiedät, sehän sitä selvinpäin kukaan.
2: Mutta läikkiiksi sitten.
0: Ei. Eikä ne on, kyllä ne on ihan...
1: Ne on lentäjät, niillä on koulutus. Niillä on koulutus siihen.
0: Joo.
1: Okay. Saaksin vielä... muuten vetää spaddua sitten jo?
0: Saaksin vetää spaddua,
2: aina
0: se on,
2: on
0: vaatimus, Juuso.
1: Mä mietin kanssa, kyllä siinä...
2: ulkona.
1: Jos sä oot, niin kun, sulla on hookki tippu ja sä oot pelastautunut heittoistuimen, niin mun mielestä olisi oikeus ja kohtuus, että siinä saa spaddun sytyttää. En tiedä,
0: onko navetta
1: se,
0: palaa.
1: Miten se ilmavirta vaan siinä, kun sä alat tukka sitä sun askia tuossa noin...
0: Naputtaa ranteeseen.
1: Naputtaa, niin onko se siinä yhtäkkiä vaan vrum koko...
2: Tässä kääritsin sitä röökiä. Se on muuten vaikea.
1: Se on muuten joo varmaan.
2: Ne lentelee,
1: kyllä, että käytännössä niin laskuvarjohypyn aikana käärii röökiä. Se, joka pystyy siihen, niin siitä saa jo niin jonkinnäköisen patsas.
2: Taika,
1: rakennetaan sille ihmiselle.
0: Juha laittoi vielä päiviksiin liittyen. Tuukka, meillä pohjoisen pojilla on melko kisutua Mailis Penttilä.
1: Jaa.
0: Ja Teemu laittoi, että niin Susanna Penttilällä on kanssa valtavat.
1: No miten ne tämmöisiä nyt eksy tässä, koska eihän me tästä puhuttu, tai Tuukkakaan.
0: Aikaisemmin
1: sanoit vaan valtavia onnitteluita.
0: Niin.
1: Valtavia, siis kaksin käsin ihan.
0: Joo.
1: Annoit valtavia onnitteluita tuossa. Hyvä. No nythän tämä selvisi tämäkin. On
0: se,
1: meillä on osaavaa porukkaa tuolla kuulolla. Kiitoksia vaan. Kiitoksia vaan. Mikä tämän kaverin nimi nyt sitten oli? Kyllähän se mulle sanoi.
0: Rami. Ja kiitos myös Teemulle, kun muistutti, että Susanna Penttilällä on valtavat.
1: Eli nyt on faktoja lyöty ihan kunnolla
0: ei,
1: tästä
0: se, niin kuin tämä on mun mielestä läpileikkuu tämä meidän ohjelma myös Suomen kanssa. Sitten meillä on Rame, joka tietää kaikesta kaikkea. Sitten meillä on Teemu, joka muistuttaa vaan, että Susanna Penttilällä on valtavat lollot. Niin se on siinä.
2: Jeesus.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin festaretkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
7: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
8: No varmasti maistuu.
7: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Mitäpä sitä ei hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa?
11: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuu.
13: Tule puhiloon.
14: A legacy is a beautiful thing.
15: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
14: But only if it survives.
15: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä pääsin osallistumaan ja järjestämään polttareita, nimittäin kaverini menee naimisiin ja mä sitten bestmanin roolissa yhtenä bestmaneistäni olin järjestämässä näitä polttareita. Ja, puhutaan, me oltiin tämmönen...
2: Minkä ikäinen on tää sankari itse?
1: Mua on niinku vuoden vanhempi.
2: Onko toinen kierros jo?
1: Ei, on ensimmäinen.
2: Ensimmäinen kierros.
1: Ensimmäinen, joo. Mutta siis sanotaan näin, että hän ja minä ja ylipäätään se koko porukka, joka siellä oli, meitä oli 14. Niin aika lailla tämmöistä niinku keski-ikäistä ukkelia alkaa olemaan. Tämmöistä niinku 40 ehkä paremmalla puolella.
3: Joo.
1: Niin ja sitten 2/3 oli jämsäläisiä tästä porukasta. Niin sitten me päätettiin, että järjestetään Jämsässä polttarit. Ja miten tämä yllätys hoidetaan, niin nyt sitten viikonloppuna järjestettiin toi tämmöinen Himos Trail -polkujuoksutapahtuma, jossa totta kai keski-ikäisiä ukkoja on juoksemassa, muun muassa tämä mun kaverini. Niin mun mielestä oli ihan hauska se meidän yllätys, se meni aika hyvin. Se tehtiin sillä, että hän oli siis osallistumassa siihen kisaan täysin tietämätön näistä polttareista. Mm. Niin sitten me oltiin sovittu sillä tavalla, kun siinä oli tämä toinen bestmanista oli hänen kanssa juoksemassa tässä kisassa. Niin sitten hän laittoi sieltä vähän niin kuin väliaikatietoa tulemaan. Ja sitten kun he oli juosseet se joku 10 kilometriä ja saapui tälle niin kuin lähtöalueelle uudestaan, niin sieltä alkoi tulla ripotelle vastaan. Ensin oli semmoinen kaveri, joka niin kuin asuu siellä suunnilla edelleen. Oli siellä
2: siis
1: niin kuin kannustamassa.
2: Siis tuliko se maaliin vai oli puolessa välissä?
1: Puolessa välissä about.
2: Oliko tämä 20 kilsan niin kuin
1: mä en muista paljon, se oli se koko matka, mutta about puolivälin paikkeen. Sitten sieltä alkoi tulemaan sitä jengiä niin kuin tipotelle vastaan.
2: Siis niin kuin reitin varrella kannustamassa, ei juoksemassa.
1: Joo, ei juoksemassa, vaan nimenomaan kannustamassa. Ja sitten sieltä tuli ensimmäinen, sitten tulee toinen, sitten kolmannen kohdalla, mä näin sieltä jo, missä mä olin, mä näin sinne kolmannen, sitten mä näin jo, että nyt se on huomannut tää sankari, että nyt tässä on jotain, nyt näitä kavereita alkaa lentää liikaa.
3: Ah, toi niin hyvä.
1: Sitten mä kävin kättelemässä sen mukavan selostajan kanssa siinä, että hei, että onks mahdollista, että sit kun tuolta mä annan sulle merkin, niin kuuluta, että toi on että kaveri on diskattu. Että laita sanoa vaikka, että positiivinen D-näyte tai jotain tämmöistä. Niin sitten se kuulutteli sinne mutkaan siellä, missä näkyy, niin kuunnutteli tämän nimeä ja sanoi, että sinut on diskattu. Ja sitten hänet ohjattiin siitä, siellä oli sitten se iso jengi niin kuin ottamassa siellä alhaalla. Ja siitä lähti se oli kiva. Sitten tuli hyvä fiilis, kun se jotenkin onnistui vielä niin hyvin. No mutta siitä lähdettiin sitten liikenteeseen. Ja tässä on nyt ehkä, sanotaan näin, että kyllä nuo keski-ikäisten miesten polttarit alkaa olla ja semmoisia, että ei niissä enää niin kuin tämmöiset bensihypyt ja värikuulat ja muut, niin ne on vähän niin kuin nähtyä ja koettua. Ja ehkä ihmiset on semmoisessa elämäntilanteessa, että ne ei ole niin kuin semmoiset extreme-jutut, ei ole niin se, mikä kiinnostelee.
3: Ja.
1: Mutta kun ohjelmaa haluttiin, niin me oltiin tehty sitten tämmöinen, näin kun siellä Jämsässä oltiin, niin tehtiin hänelle tämmöinen niin kuin memory lane. Eli lähdettiin pisteestä A liikenteeseen ja kierrettiin Jämsässä erilaisia paikkoja, missä päästiin niin kuin muistelemaan sillä lailla, että jengi oli sitten miettinyt,

0: mennyt sinne, että mennään johonkin vaikka vanhan koulun pihaan ja sitten siellä kerrotaan niinku tarinoita siihen liittyen.
1: Buu! Mitkä polttarit. Mennään vanhan koulun pihaan kertomaan tarinoita.
0: No mutta sitten kun sä pääset tähän ikään, niin sitten sä huomaat sen, että nämä on... Siis, itse asiassa mä sain mun toisilta lapsilta ihan sama reaktio tähän näin. He ei ymmärtänytkään yhtä, että miten voi olla hauska niin vaan kertoa jotain tarinoita. Mutta meille se toimi. Ja mulla oli sitten oma semmoinen yksi vähän niin kuin piste, minkä mä olin miettinyt. Ja se meni sillä lailla, että... mulla on tämän polttarisankarin kanssa. Meillä on semmoinen...
1: Paistettiin lettuja.
0: Ei vaan, meillä on semmoinen yhteinen läppä ollut tämmöistä pikku Jägermeistereistä. Se on ihan vaan tämmöinen, tietysti kun kavereilla on semmoisia jotain juttuja, ei niitä muut tajua, mutta meille se on ollut semmoinen juttu, että me ollaan yhdessä tietyssä risteyksessä Jämsässä joskus nuorina miehinä, niin oltu siinä ja sitten me ollaan sinä päivänä juotu tämmöisiä pikku Jägermeistereitä ja siitä on tullut sitten semmoinen niin kuin meidän keskinäinen vaan vitsi tästä tilanteesta. Ja se oli semmoinen, että oli aamuyö, me ollaan siinä risteyksessä ja sitten Jämsän paikallinen kuningas, eli Kukon Pasi, käveli siihen risteykseen silloin 25 vuotta sitten ja jäi meidän kanssa jotain turisemaan ja näin. Ja tämä on semmoinen juttu, mitä me muistellaan tämän polttarisankarin kanssa aina säännöllisesti. Me ajettiin siihen risteykseen ja siis tämä mun kaveri vielä, hän ei tiennyt mitään, niin hän totesi, kun mentiin siitä risteyksen vähän niin kuin ohi, niin hän heitti vaan sieltä pikku Jägermeisteri, eli tunnisti sen niin kuin risteyksen heti. No sitten me mentiin siihen, seistiin siinä, että mä sanoin, että no Olli, sä tunnistit tämän paikan tässä, että muistatko, kun oltiin tässä ja sitten me otettiin nämä pikku Jägermeisterit, mä kaivoin ne siihen ja sitten sitä käytiin sitä tarinaa läpi ja sitten mä sanoin, että sittenhän siinä kävi niin, että sitten Kukon Pasi ihan käveli tähän näin. Samaan aikaan Kukon Pasi, 25 vuotta myöhemmin, kävelee siihen samaan risteykseen.
2: Oikein, toi oli sieltä. Hyvä sulta. Mä arvostin, kun mä kuulin tämän perjantain, mä arvostin.
0: Joo, ja sitten se tuli siihen ja Jämsän todellakin niin kuin todellisen kuninkaan kanssa heitettiin siinä pikkuhetulat.
2: Mitäs Kukon Pasille sitten 25 vuotta myöhemmin?
0: Hyvähän sille kuuluu. Siellä se pyörittää kaiken näköistä kaupunkia yhdellä ja kahdella sormella. Sitäkin varmasti, joo, kyllä. Mutta tämmöinen memory lane käyntiin läpi ja sitten semmoinen suosikkirasti kaikille siellä oli, joka starttasi Jämsän siitä keskustasta sillä, että sinne tuli semmoinen paikallinen 18-vuotias kaveri, jolla oli semmoinen vanha, tai semmoinen niin sanottu Amis Mese ja meillä oli tämmöinen niin kuin bilis rasti. Eli tämä kaveri otti sillä niin kuin jengiä kyytiin aina, sitten otettiin aina niin kuin kaljat siihen kyytiin ja sitten lähdettiin ajelemaan sitä niin kuin, semmoista niin kuin bilistelyä siellä ympäristä Jämsän kylää, mitä me oltiin kaikki tehty silloin 25 vuotta sitten. Ja se oli ihan uskomatonta, siis jengihän liikuttu ihan kyyneliin siitä, se on ihan käsittämätöntä, miten tiedättekö voi tulla semmoinen, että nostalgia. Siellä aikuiset miehet, niin semmoinen nostalgia boosti, ihan mieletön tosta noin, niin siellä tosissaan niin oli kyyneltä jengin silmäkulmasta, tämä on ihan mahtavaa, että sai niin kuin 5 minuuttia tunteessa, että millaista on olla taas nuoria ilman perhettä ja kaikkea muuta mahdollista, niin se oli semmoinen, että Samsalle vaan kiitokset vielä siitä, että lähit äijä siellä körmyyttä. Kyllä se on varmaan niin kuin miettinyt, kun se meitä ajelutti siinä. Että on nää, niin kuin,
1: ei mitään nöyrytystä ollut siis.
0: Ei ollut mitään nöyrytyksiä.
2: Oletteko te kapakas?
0: Ei me oltu itse asiassa kapakaskaan, vaan meillä oli sitten tämmöinen niin kuin mökki, missä vietettiin
1: ja
0: sitten se loppuinta.
1: 22.45, niin vattalleen sinne.
0: Ei sen verran.
1: Tutti, hyvää yötä, jätkät, kiitos, kivasta päivästä.
0: Sen verran siellä oli jämsäläisiä, että tohon aikaan kaikki oli alasti ja aika paljon siellä oli viinaa juotu.
1: Kai sä ymmärrät, Juuso, että kun sun polttareita sit järjestetään, mä, vaikka en olisi kutsuttu näissä häihin, niin aion pitää huolen, että jollain tavalla pääsen tähän polttaritoimikuntaan mukaan, niin siitä ei tule sit mitään tuommoista memory lane -paskaa siitä.
0: Aha.
1: Siinä on just kaikki värikuulasodat.
0: No ei, mä oon ne kaikki tehnyt, älä laita
1: ei,
0: niitä.
1: Ei, mutta et sä omissa polttareissa tehnyt niitä.
0: En olekaan, se on ihan totta. Mm. No niin. Mutta sä oot varmasti ensimmäinen, jolle mä kerron sit, jos mä oon tulossa.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä muuaa, kesät viilenee ja kasvot vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: ylitse lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi Pop.
0: Pop.
2: Pop. Radio Suomi Pop.
3: Moi.
4: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
8: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
7: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
8: Loistavaa.
9: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
12: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
11: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
13: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
14: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
13: Mikä? Mistä sä puhut?
14: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
13: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
14: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
16: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nopea kysymys kaikille, jotka tuommoisten haulikoiden kanssa räiskii menemään.
2: Kysy vaan.
1: Ihan niin kuin siis tarkoitan tälleen niin kuin ammattinsa puolesta tai harrastuksensa.
2: Onko tarviiko olla lupaa vastata?
1: No ei tarvi, mutta jos käy ampumassa, nimittäin... Mä en tiedä, ammuks mä jotenkin väärin.
2: Oho. Ammut väärin. Ammut jotenkin väärin.
1: Koska mun olkapää ei siis kestä 25 kutia enempää. Mä käytin eilen taas jätkien kanssa tuon radalla ampumassa kiekkoa. Niin mulla on siis ollut niin kuin olkapäiden kanssa niin kuin tämmösiä... Mä pystyn siis ottaa sen... Se niin kuin pyörii tuo mun olkapääkupissa toi.
2: Joo.
1: Niin kuin... Se on itse asiassa tämä toinen olkapää, se on tämä vasen, mutta niin, nämä on jotenkin löysät.
2: Löysät
1: nämä olkapäät tai jotenkin. Mm. Anyway, niin sitten kun mä, jos mä ammun sillä haulikolla ja sitten sitä tuetaan tuohon niin kuin olkapään viereen, tuohon rintaan, mutta olkapään puolelle kuitenkin, niin se on 25 kutia just, ja no itse asiassa nyt oli eilen oli 20 kutia tai 17 kutia, niin sitten alkaa sattua oikein kunnolla, kun se potkaisee. Ja sitten ei sen pitäisi olla ilmeisesti näin, koska ei muilla jätkillä. Niin sitten mä vaan mietin, että onko mä niin oikeasti heikkoa aineesta, että mä en kestä niinku sitä potkaisua. Vaan ammuks mä jotenkin väärin.
2: Niin, asettuuksia sulla sitten jotenkin huonosti. Kato, kyllähän mäkin oon haulikolla aikoinaan ampunut.
1: Niin.
2: Mutta mulla siitä on niin paljon aikaa, että mä en ihan muista. En muista, että olisi tullut intissä minkään aseen kanssa mitään sellaista.
1: Niin, ei mulkaan siis rynkyn kanssa esimerkiksi intissä tullut mitään.
2: Joo, eikä se, mä mietin, no ehkä se haulikko vähän enemmän sillä lailla. No sun pitää sitten, tässä on muutamia vaihtoehtoja. Toki tässä voi nyt ihmiset, niin kuin Tuukka sanoi, niin jos joku haluaa vinkin laittaa, niin pistäkää WhatsAppiin 0403564556, mutta mä autan siihen asti, kunnes niitä viestejä tulee. Yksi vaihtoehto on jonkinnäköinen toppaus. Esimerkiksi 80-luvun pikkutakkimuoti, jossa on hyvin leveät
1: niin,
2: hartiat.
1: Niin, totta, tommonen.
3: Tuleeko se siihen vaatteeseen vai siihen pyssyn? Laitaanko siihen pyssyn päätyy jotenkin
2: kiinni? Ei, kun se takki
3: kiinni.
2: Tietysti päälle. Niin, toki, niin. Okei, pikkutakki. Sä oot tietysti sanotaan, että oot tyylikkään näköisin metsästä ja tietyllä tavalla toisaalta ne oli usein aika värikkäitä, ne vaijavivaishenkiset ja näin. Niin esimerkiksi pinkki, tämmönen olkatopattu pikkutakki metsällä, niin se voi olla, että se on niinku, se herättää metsästysporukassa sitten semmoista älä mölöä. Mutta en mä varmaan. Mä tiedän, aika on mennyt eteenpäin. Ei välttämättä enää nykyisin niin samalla tavalla.
1: Joo, nyt tulee niin vaikeita tarkentavia kysymyksiä täältä ryhmältä, että mitä karkeaa.

0: että paukkuja tuke käyttää, onko keveä rata-ase. Sitten kysyttiin, että, mitäs muuta tää kysyttiin, mikä lataustuukka, niin mä en osaa teille vastata kenellekään.
1: Okei.
0: Liian lyhyt perä, sanoo joku. Aha. Jotenkin vaistomaisesti varmaan työnnät haulikkoa pikkusen irti olkapäästä just ennen laukausta. Se aseen perä pitää painaa kunnolla siihen olkapäähän kiinni, ettei pääse potkaisemaan, mutta kyllä se siltikin vähän kipeäksi tulee ja se kipu kuuluu asiaan. Kyllä siihen olkaan kasvaa semmoinen rusto ajan myötä, ettei enää satu. Siihen tottuu ajan kanssa, kun se nostonoppi oikein se kohtaa, sitten ei enää satu. Tuukka, se ase pitää painaa lujaa olkapäätä vasten, jos ase on yhtä irti olkapäästä, silloin potkaisu on kovempi. Onko sulle löyty magnumit piippuja, kai siellä painat sen olkapäähän. Kyllä tämä niinku asiantuntijaa on kyllä kuulolla ihan selkeästi.
1: No hei, tähän liittyen just tässä oli nyt hyviä keskusteluavauksia. Mä mietin, Tuukka, onko mahdollista just toi, että kun sä ammut niinku seuraten sitä kiekkoa siinä.
0: Niin.
1: Eli sä et ole niinku tavallaan, vaikka nyt siellä sitten Intissä rynkylä ammuttiin, niin se kuitenkin useimmiten oli sitä, että maataan radalla tai ollaan niinku seisovassa asennossa, niinku paikallaan.
0: Laukaus.
1: Sä alat kääntyä sen kiekon perässä, niin voisiko siinä käydä joku semmoinen, että se irtoo sieltä sun olkapäästä.
0: Räjähti.
2: Ja sitten, siinä on monta asiaa, mihin
0: suojeluhälytys.
1: Onko mahdollista, että otat seuraavalla
0: suojeluhälytys.
1: Kerralla? Oho.
0: Kaivappa nasseesi. Ei kun Juuso, ei silloin.
1: No mä kaivan nasse tätä mun laukusta. Ei sitä seisten kaiveta tietenkään sitä nasse.
2: Mikä larppi tässä?
1: Selvä. Sitä nasselaukkua täällä
0: tietenkin. Ja pitää tapahtuu, hei.
2: Mitä se tekee?
1: Se kaivaa mä vedän sen huppuun. Mä laitan myös tämän viitan päälle.
0: Joo, sadeasu päälle, Juuso, äkkiä.
1: Vitsi, tää on kuuma.
0: Onhan sun siinä repussa se punainen oranssi suoja, Juuso. Hyvä.
1: Itse nyt on nää luukut on huurussa ja mä en näe mitään. Näin tämmöistä sitten niin oikeasti, kun tosi miehet toimii.
2: No se on aika hidas toiminta.
1: Niin sitä mä mietin, Tuukka, voiko sä ottaa kuvan?
0: Lakki päästä. Kiitos.
1: Niin hei, mä saan tätä lakkia pois, kun mä olen luurit.
2: Tosi mies.
1: Onko mahdollista, että otat videon seuraavalla kerralla, ja me voitaisiin katsoa siitä, onko
2: radat,
1: siinä joku pieni.
2: Niin,
1: pieni, kato, siinä näkyy ehkä, se voi hidastettuna katsoa, että jos sulla irtoaa se sieltä olkapäästä mahdollisesti, niin toi on yksi vaihtoehto. Sitten mä heitän sulle tämmöisen. Ehkä sulla on löysät olkapäät.
0: Mulla on löysät olkapäät, mutta ei se ehkä sillä selity, kun tämä mustelma esimerkiksi, minkä mä näytin teille, niin se ei ole tuossa olkapäässä suoraan niin tuolla, vaan ei se on tuossa niin etupuolella kuitenkin.
1: Vähän siinä vieressä. Joo, just se kohta, mistä mulle laitettiin se piikki siinä magneettikuvausta, se varjoaine, niin tosta se meni sisään. Mutta hei, Tuukka, jos sun olkapäät ei kestä sitä, niin sit sä vaan opettelet ampua lonkalta.
0: Ai vittu, mun olkapää.
2: se on siis keittiemä. Ihan loistava.
1: Miten, Tuukka, lonkalta ampuminen?
0: No se ei ole varmaan, ei se varmaan kuulu tohon hommaan yhtään. No. Mulla on semmoinen fiilis. Voihan sitä kokeilla.
1: Niin. Että se on, koska silloin sitä ei tarvitse
0: vaan saa katsoa. Sitten se vasta potkaiseekin, vai mennät sä tuossa sivussa?
1: Ihan sivusta lonkalta vaan.
0: Mä luulen, että siinä saattaa niinku tähtäys kärsiä.
1: No mutta harjoittelun kautta.
0: Mutta teille oli jo personal record tuolla radalla. 25 kiekkoa, niin osuinkohan mä ehkä 9.
1: Niin.
0: Se on mitään helpompia, että sä tietää aina, mistä tulee, mutta silti kotiin päin.
1: 16 sorsaa oli kuitenkin onnellinen tuosta tuloksesta.
0: Niin, just näin.
3: Huomenta. Tuukka Haulikko kouluun. Ihan ei pahaa tee sullekaan. Niitä on linkki on laitettu ja käyhän siellä kokeilemassa.
1: Haulikko koulu.
3: Saat hyvät neuvot ja vinkit haulikkoon ja muuhun. Alkaa ne kiekotkin särkymään, ehkä linnutkin tippumaan.
0: No ihan se varmaan täytyy kyllä tehdä.
1: Mä luulen kanssa. On se, koska...
0: Ei ollut taas stadinmurren muuten.
2: Ei ollut.
1: Ei se. Et jos tulee stadinmurteilla joku, niin liittyneen peukkuun tällä hetkellä ne viestit.
0: Joo, mutta tänne tuli nyt jo 78 viestiä aiheeseen liittyen, niin mä oon näitä perkaamaan tässä.
1: Onko se mahdollista sitten, että jos oikeasti tilanne on toi, että sulla kipeytyy ja sä et pysty ja sä osut oikeasti niin kuin yhteen kiekkoon 10, niin voiko sä olla siinä porukassa,
0: joka noutaa sulle.
1: Joka noutaa sen saaliin sieltä.
0: Mitä?
1: Voiko sä olla se kaveri, joka käy hakemaan sen saaliin?
0: niin, että mä lähden ilman asetta sinne passiin vaan ja mä oon tavallaan niin, koira siinä. Niin mä oon se, joka on
2: Juuso, siinä. Ei ollut kiva kuin toinen. Kyllä hänellä on täällä mustelmakin.
0: No just, joo. Joo, just.
1: Sori äiti. No, mä unohdin, että pikkuvelini on vajaavainen. Sori.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, näkivätkö minun silmäni oikein? Onko Tuukka käsityö kasviruukku saapunut sanomataan?
2: Hei, on. Missä se on? Missä sä näit sen? Mä käyn hakemaan sen sulle.
1: Sä sen tänne oot tuonut.
3: Mikä on käsityö kasviruukku?
1: No, se sen työ, minkä se teki mulle.
3: Ai niin se, mikä oli
1: se... Mitä näytti sitä kuvaa silloin?
3: Joo, siitä löytyy tuolta Radio Suomi-popin Instagramista, löytyy paljasta.
1: Mä voin video laittaa myös siitä nyt Instagramiin, jos mä näin oikein. Se kysyy multa, missä näit sen.
3: Toimitetaanko nykyään koulun savityöt, siis ihan tällainen niin kuin
1: hei,
3: kotitoimituksena?
1: Varo, mä varataan, siellä on jotain piirroksia. Ne tulee,
3: ai mukana
1: ne
3: myös.
1: Ne tulee ehkä sulle. Niissä lukee kaikissa yläkulmasta Tuukka R.
3: Oikeasti?
1: Joo, joo. Katsotaan tuoksi se nyt sulle, koska nyt oot sit tosi, tosi mielessä.
3: Okei, okei.
1: Okay. No niin.
3: No niin. Tuliko se?
1: Kato.
3: No niin. Ainakin jotain paperia sieltä tuli.
2: Hei. Tinni. Mikä? Tinni.
1: Kunno.
2: Nyt mä en tykkää tästä.
1: No niin. Älä kato mua Juuso noin. No niin nyt.
3: Miten mä?
1: Anteeksi,
3: miten
1: mä otin just hörpyn.
3: Katon tai olla kattomatta.
2: No niin, nyt se on täällä saapunut. Mä eilen olin Kuiksen tunnilla ja sieltä me saatiin viedä kotiin nyt kaikki työt, mitä me ollaan tehty.
1: Jei.
2: Ja. Yksi näistä töistä, mitä on ollut siellä Kuimuossa ja Poltossa, on todella tämä mun saviruukkuni. Ja Tinni, sinullehan mä tämän lupasin silloin. Mm.

0: oli kova kamppailu. Juuso sanoi, että se kävi aamulla paskalla ja sillä tuli tämmöinen perseestä.
1: Se oli ulkona siinä kommentilla.
0: Siinä vaiheessa pelasit itse sulos. Janni ei arvostanut, ei pätkän vertaa. Tini arvosti, vaikka ei ihan saanut kiinni, että mikä tässä kuvassa on. Tai siinä kuvassa oli. Mutta nyt tämä on tämä ihan fyysinen teos, on täällä. Niin ole hyvä.
2: Mä täytyy muistaa se, että mähän olin tosissaan pelle, koska mä näytin mun lapsille, niin heti sanoi, että se on kissa.
0: Just näin.
2: Se sanoi, että se on kissa, mutta tosin munkin lapset sanoi, että näyttää kissalta, joka on just tullut perseestä.
0: Okei.
1: Ei kai mennä.
0: Aika rumaa
1: kato
0: kieltä nuorista ihmisistä.
1: Kato sitä, se on täällä.
0: Aika kauhean.
2: Se on, kyllä hyvä.
1: Häntä.
2: Toho olisi saanut vitsi, kun tuli vasta nyt, no ensi vuonna sitten Rai Ruoholle. Ihan täydellinen kuppi. Jep. Munalle toi on vähän liian iso, toi sun ruukku. Tuuka ruukku ei muna. Ei. Anta.
1: Täysin. Hei, tuolla on jotain lisää.
0: Juuso, tämän podin nimi on Tuukan saviruukku on liian pieni munalle.
2: Suplassa viimeistään syksyllä.
0: No niin, mutta mä tein muitakin töitä siellä Kuviksen tunne. Tämä on mun mielestä
2: miten
0: oikeasti te hieno.
2: Paljon?
0: No. Tämä on mun mielestä oikeasti hieno. Tämä nyt tietysti visuaalisesti toimi radiossa, mutta te voitte kuvailla, mitä tässä on. Tämä työ tehtiin sillä tavalla, että me valittiin valokuvat sieltä pöydiltä. Ihan oikeat valokuvat. Siinä oli Järnefelttiä ja muita. Ja sitten sen kuvan perusteella, niin miksi sä nauraat?
2: En naura, kun jännityksestä puree huulta.
0: Tämä on oikeasti hieno.
2: Mä uskon sen.
0: Niin
2: mä
0: sen kuvan perusteella piti sitten niin kuin paperille tehdä ääriviivat teipistä siitä kuvasta, minkä saat. Eli valitset sieltä jotkut yksityiskohdat ja ääriviivalla sitten, tai teipillä teet sitten ääriviivat siihen. Ja sitten tämän teipin päältä ja ympäriltä maalattiin eri väreillä. Ja sitten nämä ääriviivat tietysti jäivät valkoisiksi siihen, koska siinä oli ne teipit. Ja sitten lopputulos on mun mielestä aika hieno. Mä en muista tämän alkuperäisen teoksen nimeä, mutta siinä oli tommonen kyykyssä oleva ihminen.
2: No siis kyykky paska tää näin. Se olevan tämä alkuperäinen teos. Ei tietenkään. Se nyt oli vitsi. Tää on
0: Toi on vielä hieno. Miksi?
2: Tää on hieno. Tää on tosta. Inni. Hei, onks tää se, jota kannetaan siinä paareilla?
0: Ei oo se.
2: Ei. Poika ja varis, no eihän se.
0: Ei.
2: Ei se variskaan ole.
1: Näytä.
2: Mutta jos se oli jotain näitä Suomi-klassikoita, se on toi, onko tämä se Lemminkäisen pesu, alapesu, mikä pesu?
1: Niin joo.
0: The amount of disrespect.
1: Se on Lemminkäisen,
2: ei, tää ei oo.
1: Lemminkäisen alapesu.
2: Mutta mä yritän just saada kiinni, että mikä tämä. The Great Underwas with the Lemminkäinen löytyy varmaan kanssa kansainvälisesti.
0: Mä en nyt löydä sitä
1: alkuperäistä.
0: Se ei tainnut olla Järnefelttiä, mutta yhtä kaikki. Sitten tämä kuva on taas sitten semmoinen, tässä lukeekin Tuukka Ritokoski on taiteilija ja mallina ollut tässä Reetta. Niin piti ilman, että
2: tämä jää nyt mun käteen tämä näin, mutta siis oletanko, että mulla on mahdollisuus siis saada täytyy. Tämä olisi kiva saada kehystä.
0: Nämä voidaan laittaa tänne näyttely pystyyn tänne studioon.
2: Se olisikin muuten kiva kehystää tuohon muuten, kun tuo on niin hirveä tuo yksi seinä tuossa noin. Niin. Nyt kehyksiä.
0: Tämä ei ole hienosti kauhean hieno tämä, mutta tässä olikin idea, että piirrät vaan paperille ja sitten niin kuin muotokuvaa kaverista, mutta et saa katsoa paperia. Eli pidät koko ajan niin kuin katseen kaverissa ja sitten piirrät toisella kädellä. Tuossa on Tinni, voi ottaa tuon.
2: Se on ainakin. Hei, toi on artsu.
0: Niin, eikö se ole toi X tuossa kuvan? Mä siis kuulijoille kerrottakoon, että siinä on aika tommonen kehnosti piirretty muotokuva ja sitten alla. Sitten siihen on, sit piti käyttää eri tekniikoita näille väreillä, niin sit mä laitan tommosen raksin tuohon alle, niin se on aika artsu.
2: Onko toi sun kaveri tuossa niin ET? Kun se siis on vähän semmoinen niin ulkoavaruudellinen joku semmoinen. Siis ja mä ymmärrän, kun se on tehty sillä tavalla, että hän saa saanut katsoa sillä. Mulla tulee vaan semmoinen niin futuristinen, tiedätkö, semmoinen. Että jos joku näyttäisi ET:ltä, niin se voisi näyttää.
0: No tässä viimeisessä työssä puolestaan, tässä on ollut vähän sama idea, mallina on ollut tässä Okko, mutta tämä me saatiin ihan katsoa kaveria. Että tämä on ihan niin kuin kaikki paukut laitettu.
1: Nyt tunnistaako Okon tästä?
2: No onko se sama kaveri? Niin, nämä on, no joo.
1: Anteeksi, mä en pysty.
0: No wait.
2: No mutta tämä on mun mielestä hieno. Pää on vähän, mutta ei tämä varmaan tarvitse olla täysin esittävää.
0: No joo, no mutta seuraavassa pikku. Tämä ei radiossa toimittaa, kun mä näytän teille kuvia. Niin
2: ei,
1: kyllä mä uskon, että tässä on joku kosketuspinta.
2: Joku taso, niin kuin taiteessakin joku taso toimii.
0: Aistapaskin.
2: Otto on vetänyt kyllä, niin kuin sä
0: Okko
2: on aloittanut vapua aikaisin. Meinaa hänen pää on täynnä heliumia tässä siis. Te voikin olla näin symmetrisen pyöreä pää ihmiselle.
0: Se on, toi on, ai ai. Nyt on taiteilijassa vikaa kyllä.
2: Ei niin, kyllä, että se pää.
1: Nyt on kyllä kiva, kun on kotiin viemisiä näin, kun nää, oh. Kato Juusa, kun nää laittaa tähän.
2: Se on totta. Mutta nää vois kyllä oikeasti, mä sanoin, että me kehystetään nää taidenäyttelyn, nää tota, työt. Nää on oikeasti, tota, niin nää on hienoja.
0: Hyvä. Joo, niistä muuten jostain irtoaa nyt mustetta. Se on no, muuten katos, se okon pää, katos, siitä irtoaa sitä mustetta.
2: Kato, näinpä on. Mulla on no mä ajattelinkin, että...
0: Mulla on nimittäin...
2: Hei, toi on Tinni, et sä vois sanoa, että hän on pikimusta.
1: Hänellä on pikimustat sormet, katso Tuukka käsiä.
2: Hän on työllä. Kato niin onkin, tää ei ole päässyt kuivumaan vielä tää, mutta laitetaan kehyksiin, ei mitään Tuukka. Me ollaan siis hienoja töitä, me ollaan sut tosi ylpeitä.
0: Hei, kiitos. Tuntuu, kuulostaa just joo. Siltä.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
4: Ai kehäriä.
5: Ai bes.
4: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
5: Totta kai.
4: Okei, okay, let's go. Mä

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fi:n. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
9: Yes.
8: Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Bond. James Bond.
14: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
0: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palasista.
1: Niin on,
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Oli eilen illalla himassa tossa 21.30. Mä laskin itselleni joku semmoisen 15 tunnin työpäivän.
3: Ai, okei, nyt mä ymmärrän, mistä tää, mä eti arvaa, mistä on muodostunut 15 tunnin työpäivä.
2: Osaatko arvaa?
4: Siitä ottaa 8
3: tietyltä osalta.
4: Projekti.
3: Joo, siinä on ollut toki tää, mä tiedän, että me tehtiin tässä tää aamulypsy eilen.
2: Joo.
3: Ja sitten mä päättelen tosta paukun pituudesta, että voisiko näin olla, että siellä on tänään tarjolla taas kunnon töötti suplassa.
2: Siellä on tarjolla jo 5 tuntia 21 minuuttia.
3: No näin. No
2: tietoinen podcast-jakso tehtiin Joonaksen kanssa eilen. Meillä oli vieraana Lahtisen Ossi, burgerimiehistä.
4: Aivan mukava kaveri.
2: On äärettömän hauska heppu ja hänen kanssaan turnoitin. On mielenkiintoinen hänellä myös tuo elämäntarina, miten hän on tehnyt jotain 40 eri siis työtä.
3: Okei. Okay.
2: Ja nykyään hän on siis niin kuin, hän ei ole mikään, niin kuin, hän ei varsinaisesti kokki, mutta no burgerimiehissä Akseli Herlevin kanssa reissaavat maailmaa, mutta tekee siis vähän kaikkea mitä sattuu.
3: Mm. Niin just, sekatyömies.
2: No aikalainen semmoinen kyllä, se moni osaaja, sanoisin näin. Mutta hänen ja Joonaksen kanssa otettiin sitten myös tämmöinen top vitonen, missä heidän piti arvata sitten, että mitä meidän kuulijat, meidän podcastin kuulijat sitten mieluiten tekee kotona ruokaa.
3: Ah, että mikä on se mieluisin kotona?
2: Joo, haluatteko arvata tekin?
3: Haluan.
2: Mä voin sanoa, että mä voin tehdä, nyt täytyy päästä myös sitten näiden kavereiden ajatusmaailmaan ja vähän pään sisään, ketkä tähän on vastannut tähän kysymykseen. Mä laitoin siis tonne meidän boissien Insta.

0: laittaa, että top 3 kotiruuat, mitä tykkäätte tehdä? Joo. Niin vastauksia on täällä muun muassa tota noin, niin tämmönen kuin Mein Kampf, ykkönen, sitten kakkosena Auschwitz
1: näin,
0: ja kolmosena on 9-11.
1: Kun tämä niin vastaus just voi olla silleen, että
2: mutta onko top kolmosessa tota osasta?
0: Toisella on top 3, sitten on Tintin tippuripihvi, kakkosena Haddockin HIV-fetapasta ja kolmosena Castafioren Clamudia sandwich.
1: No mä vastaan tuohon perään joku silleen Lortoleena lehtipihvi, lukitsen. Ranskalaisilla ja valkosipulivoilla.
2: Onko tämä lopullinen top 3, sisältääkö se ihan tämmöisiä, sanotaan niinku useammastakin kokkikirjasta ruokaa löytyviä ruokia, vai onko kaikki
0: kolmannella
2: joku?
0: Kolmannella niin ykkösenä on neste-siemen.
2: Joo.
0: Eli siinä ilmeisesti etunimi on neste ja sukunimi siemen.
1: Ihan
0: kakkosena on mälli ja kolmosena on kuti.
1: Hei, niin mä sanon just ihan nopeasti
2: aika
1: tähän.
2: Aika nestepitoinen.
0: Toisella on ykkösenä Sarala Fountain.
1: Yes. Oh, okay.
0: Kakkosena Joosua Aallon studiossa. Joo. Ja sitten kolmantena hänellä on Fjöson lipituseleet.
1: Joo, mutta mä vastaan myös tuon Lortoleenan jälkeen, niin tuutit.
0: Joo. On mainittu monesti.
1: Joo, niin mä sanon sen. Siis,
0: ja kermadöllit
1: on myöskin. Mä sanon ihan nopeasti vielä sen, että mä toivon, että joskus 1500 vuoden päästä, kun täällä jotkut arkeologit rapsuttelee semmoisella pienellä harjalla meidän iPhoneen läpi, koska eihän niillä ole enää semmoista maasta kaivettavaa, niin mä jollain sairaal tavalla toivon, että ne löytää tämän materiaalin. Kyllä. Koska sitten on silleen, perinneen ruoka 2025 on ollut nestemälli. Sitten ne alkaa pohtii, että mitä nämä kyseiset annokset on, niin miten tämä kieli on, on hetkettäin tässä muutaman vuoden ajan, niin kuin vuosina 2023-2025 ollut.
2: Kyllä siinä menee, sanotaan, että tuon materiaalin perusteella, niin kyllä siinä evoluutioteoria menee uusiksi. Niin
1: on.
0: Kyllä Rikulla on top 3 kotiruuvat, niin ykkösenä hänellä on Mia Malkova, kakkosena Randy Laavi ja kolmosena on Danny Daniels.
1: Näin, me ollaan siis,
2: pakko kysyä, Tuukka, että kun sä ton, niin kun laitoit vireille ton, niin oliko sulla edes pieni ajatus siitä, että tähän voisi tulla oikein, niin että saisit jotain ruokia Ossille?
0: Mä olin laittaa siihen, että laittakaa asiallisesti.
2: Niin just se jäi siitä.
0: Näille jätkille erikseen
1: No mä arvaan yhden, siellä on joku hyvä, siis ne on vastannut
2: Wingsit
1: burgerit.
2: Ja soosit burgerit löytyy jollain.
0: Siis kotiruoka, mitä tykkäätte tehdä itse. Niin mitkä, sä sanot burgerit, mä sanot wings, no sanon, ei ole kumpikaan.
2: Aijaa.
1: No voiko se vastaa makaronilaatikko? Niin.
0: Mikä?
2: Makaronilaatikko.
0: Se oli joku listan siellä 3.
2: Joo.
0: Mutta arvaatteko, ykkönen oli mun mielestä vähän, no en mä sano yllättävä, mutta silleen, että
2: lohikeitto.
0: Ei
2: joka,
0: ei.
1: Onko se joku uunimakkara?
0: Ei, sitäkin oli kyllä mainittu.
1: Onko se, no lihaa tietysti.
2: Pasta bolognese.
0: Pasta bolognese oli vitosena.
2: Okei. Okay. Lihapullat.
1: Ja muus.
0: Oli nelosena.
1: Kalapuikot.
0: Ei ollut.
2: Pidanttilettu.
1: Lohta, ei noin lohta syötä, toi porukka ei syö lohta.
0: Top kolmosesta on 2 sanomatta teillä.
2: Joo, mitä siellä voi olla? Joku pihvi.
1: Maksalaatikko, syö se maksaa.
0: Ei.
1: Onko siinä niinku 2 osaa, kun silleen peruna, muusi ja lihapullat vai silleen 1?
2: Hei,
1: yksi.
2: Nyt mä keksin, mitä ne syö.
0: No.
2: Ha, perset.
1: Niin.
2: Oho, mä palasin. Ai niin, sä unohdit sanoa mulle, että asiallinen.
0: Joo, ei oo.
1: Se on yksi, no ei ne syö kaalilaatikkoakaan.
0: Ei.
1: Jauhelihakeitto.
0: Ei.
1: Kesäkeitto.
0: Ei, no.
1: No joo, se oli vitsi. Kesäkeitto pekonilla.
2: Mikä se voi olla? Se
1: joku
2: on joku
1: tämmönen yksi.
2: Joku hyvin basic.
1: Meneekö uuniin?
0: Menee
2: uuniin.
0: Se suosikkiruoka menee uuniin. Sitten on myös semmoinen ruoka, mitä mä tein esimerkiksi eilen.
1: Mä en ollut teille eilen.
2: Mikä se voi mikä olla?
0: Illalla, just ennen nukkuaminoa.
1: Ranskalaiset.
0: Ei, tortillat oli 3, mutta ykkönen teet puuttuu.
1: Siis se on yksi asia, joku menee. Meneekö se vuodessa uuniin?
0: Menee.
2: Vuodessa menee uuniin ja makaronilaatikko oli siellä.
0: On
2: aivan
0: suosit.
2: Tietenkin, lassepäivä on
0: lassepäivä. Ja mä uskallan tästä näitä nyt vetää, että suomalaisten ykköskotiruoka on lasagne. Meillä on kuitenkin niin hyvä otanta tossa noin. Okei, se on vähän niin kuin sukupuoli jakautunut.
2: Niin, ja mutta se on ehkä suosikki, mutta sitä ei varmaan ihan tehdä niin usein, koska se on niin työläs.
0: No kyllä väittää.
2: No väittää.
1: Mutta sä saat myös kaupasta, Juuso, mikä sun nimi?
0: Ne väittää, että ne tekee myös Mein Kampfia himassa, että toisaalta.
1: Mutta sä saat siihen kaupasta kaikki aika helposti. Etuskin nämä kaverit niitä valkokastikkeet tekee itse. Siis mä en halua niin aliarvioida tietenkään, mutta sä saat kaikki ostettua kaupasta
2: sanon,
1: helposti.
2: Yksi K15 osa on kokkeja noista pojista siellä. Ne on tuonne keittiöihin pesiytynyt, mä oon huomannut.
1: Niin se on kyllä totta.
2: On siellä.
1: Sieltä nousee ihan hyvää lasagnea oikeasti.
2: On, varmasti näin. Mutta mä sanon suoraan, että mä en sitä oikein kovin usein jaksa tehdä just sitten sen takia, että siinä on niin monta niitä vaiheita ja kaikki.
0: Mikaelilla on perunat valkovuotokastikkeella, sitten makaroni varpuleilla ja kolmasena on ihan vaan perset.
1: Mä tarvitaan Mikaelille mukavia sinkkupäiviä.
0: Hei, mitäs tää? Allulla on ykkösenä, niin on väliliha viillokki, kakkosena valkovuotokastikkeella.

0: kaikkea. Ja kolmosena makaronin laatikko.
1: Katso sinä. Tuliko post-net clarity?
2: Tuli keskellä
0: menee.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin festaretkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
12: Legacy is a beautiful thing.
13: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
12: But only if it survives.
13: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Suomalaisten ongelmat tällä hetkellä mun mielestä liittyy näihin pumppaaviin säätiloihin. Tässähän on tällä viikolla uutisoitu siitä, että kun tuolla on alkanut putket paukkuu jengillä, kun ekaksi oli kylmää ja sitten lämpeni ja nyt taas kylmenee. Meillä paukahti eilen illalla joku. Jotain paukahti. Mä olin jo mennyt siihen, mä olin sängyssä ja mä luulen, että mä olin vähän sillä niin kuin uneen menossa, niin sit tärähti joku. Ja mä en ole varma just, että kuulinko mä sen, oliko se mun jossain unimaailmassa vai oliko se niin kuin ihan fyysisesti siellä meillä, mutta jotenkin seinä vähän, joku semmoinen tärähdys sieltä tuli, semmoinen pamahdus kuuluu.
2: Se on semmoinen halpa pamahdus, kun tällainen kuuluu, jos omakotitalossa tietää, että nyt laitetaan muuten kättä syvälle taskuun.
1: Sitten mä aloin, niin kuin, mä ajattelin, että nyt mä sen verran kuuntelin, että kuuluuko mitään lorinaa. Että jos alkaa kuuntelua lorinaa, niin sitten mun on varmaan
2: korvatulpat.
1: Pakko kaivaa korvatulpat, just niin. Ei, sitten mä nousen, mutta muuten mä en kyllä jaksa tästä nousta ylös. Ja kun en kuulu lorinaa, niin sitten mä ajattelin, että mä en. Pois se silmistä, pois se mielestä. Mä en mennyt ees kattoon. Onko siellä esimerkiksi vaikkapa se katos, mistä mä taisin eilen puhua, mistä mä tipahdin alas, niin onko se esimerkiksi romahtanut? Mä en osaa sanoa, näin on voinut käydä, mutta mä en jaksanut mennä sitä katsomaan, koska se ajatus...
3: Ei se auta mitään.
1: Eihän se auta.
3: Sillä hetkellä.
1: Ei se auta.
3: Ei vaan tuu uni enää niin sen jälkeen.
1: Nimenomaan. Että se on nyt, siellä on sitten viikonloppuna mulla aikaa korjata tuhot, jos jotain tämmöistä on päässyt tapahtumaan. En tiedä, mikä paukahdus se oli. Olisiko voinut tulla lunta katolta tai ois joku tämmöinen? Joku sen.
3: Ei se kyllä pamahda.
1: No kun ei munkaan mielestä siitä tule sellaista ääntä. Niin kuin ihan kuin tärähti joku sillä.
3: No ei toi ihan optimilta.
1: No eihän se ole, mutta eikö jos putki menee, Tuukka? Sä oot kuitenkin jonkin verran
3: putki. Mä oon vanha putkimies.
1: Sepä se. Okei, röörirassa ja röörirassa. Niin miten se menee, Tuukka, että jos putki pamahtaa, niin onko lorina se ääni, mistä voi...
3: No se on yksi niistä kyllä.
2: Joo. Mitkä ne muut äänet on?
3: Kolina.
1: Kolina, aivan.
2: Niin
1: on. Toi on teknisempi termi heti jo. Mutta jos semmoista kuuluu, niin sitten pitää jotain. Mutta mitä tavallinen ihminen, Tuukka? Mitä minä tavallisena ihmisenä voin tehdä,
3: teet
1: jos mulla
3: mitään
1: putki?
3: Soittaa mulle.
1: Okei. Okay. Ja sitten sä tuut. Ja mitä
3: mä tuun jätkien kanssa hoittaa kondiksi.
1: Joo. Mitä te teette ensin jätkien kanssa, kun te tuutte sinne ja siellä putki siis heittää Niagaran putosta?
3: Puretaan seinät.
1: Puratte seinät.
3: No pakkaa meidän siellä putkeen päästä käsiksi.
1: Joo, totta kai. No näinhän se tietysti menee.
3: No niin.
1: Ja mitä sen jälkeen? Väännetäänkö
3: sen jälkeen vedetään 2-3 röökiä.
1: Hyvä, joo.
2: Ja pari päivää viinan paskaa ja porelle siinä.
3: Ei, kun tuumaus savukkeet siinä.
2: Ah, okei.
3: Okay. On niin kuin nähty tuhot ja sitten aletaan pohtia, että oho,
1: joo,
3: nyt täytyy soittaa vielä kolmas kaveri kyllä paikalle.
1: Missä vaiheessa te on, onko sen jälkeen, kun on röökit vedetty ja seinä purettu, niin onko sitten, kun te olette tuumailu hetki, niin sitten laitetaan päähana kiinni? Että siellä on lorina loppuu. Ja mä mietin vaan, että nyt kun on perjantai, niin jos mä tänään soitan teille nyt, kun mä menen tuonne kotiin.
3: Ja ensi viikon torstain.
2: Ja hintaahan tällä
3: löytyy,
2: puhelulla.
3: Mutta tehdään ilman kuitti.
1: No niin, tämä me kätellään, mutta se on ihan varma homma.
3: Joo.
1: Näin.
2: Osaamista vuodesta 93.
1: Kyllä. Keravan putkipojat.
3: Kyllä. Tukeperä kake.
2: Joo. Ja hepä istuu takapenkin.
1: Kyllä.
2: Showmiehenä soittaa musaa.
3: Se on aina joka... No joo.
1: Ei, vetelee siellä norttia pakussa ikkunat kiinni.
2: Ei nouse pois sieltä, kun on niin kylmä.
1: Ihan mahtavaa. Täytyy sanoa, että mä en itse asiassa jo toivo, että meillä on putki pamahtanut, koska tämän show mä haluaisin nähdä.
3: Mäkin tullaan katsoa.
1: Ai. Tässä kaikille nyt sitten, jotka joilla tämmöisiä ongelmia. Muistakaa, Keravan putkipojat, siellä on koko engi paikan päällä. Numero löytyy varmaan luettelosta.
3: Onko se puutalo, mikä sulla on?
1: Oh.
3: No kato, ei se ole mitään muuta kuin pakkasessa vähän ne hirret paukkuu ja elää siellä.
1: No kun se, mä tiedän, mutta mä oon kuullut sen hirren elämisääneen ja musta tuntuu, että no sit eli, sanotaan, että nyt eli hirsi täysillä.
3: No niin, näin se täytyy olla.
1: Okei, laitetaan
3: tuon. Täällä ei huolta.
1: Okei, no sinähän se ammattilainen
3: tässä on. Niin kauan kun se vedet tulee sukille, niin kauan kaikki jees. Sitten jos se tulee, niin sit on jo liian myöhäistä, mutta sitten me keksitään siihenkin ratkaisuun.
2: Kerava liikahtaa
3: siinä. Nyt pois silmistä, pois mieleen. Älä ressaa. Oikeasti älä jaksa ressaa.
2: Kiitos. Et sä voi täältä tehdä yhtään mitään.
1: Ennen.

0: Radio Suomi Pop. Festari etkot.
1: Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuosi jatkuu festarisimulaattorilla. Eli nyt tiivistetään 3 päivän festarit 2 tuntiin. Tää todellakin kannattaa kuunnella tänä perjantaina 16:00.
0: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
12: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Yksi semmoinen niin kuin ajankohtainen, joka oli joka lehdessä eilen, ainakin siis netti-uutisessa, niin liittyy NATOon, Suomeen ja Suomen tämmöisiin tuleviin NATO-esikuntiin. Nämä ei ole nyt niin kuin virallisia, mutta mitä mä eilen Ylen iltauutisiakin katselin, niin kyllä siellä niin kuin ollaan aika lähellä tämmöistä kättelyä. Ja tilanne on siis se, että tämmöisiä NATO-esikuntia puuhataan nyt ensinnäkin tuonne Suomen Lappiin. Se on joko Sodankylä tai Rovaniemi, mitä nyt tullaan esittämään. Siinä vielä vähän niin kuin haetaan, katsellaan, että kumpi se olisi.
2: Kuinka paljon sieltä tulee jengiä tämmöiseen esikuntaan?
1: No tässä ei ole sanottu, että kun ei ole kerrottu sitä, ja mä en suoraan sanottu, niin en tiedä, että minkälainen bändi se on. Mutta no siellä oli, otapa nyt, siellä sanottiin näin, että sinne pohjoiseen, niin ensinnäkin Ruotsi ottaa niin kuin vetovastuun siitä pohjoisen tukikohdasta. Sitten
2: Ruotsi
1: tulee,
2: niin yes, ottaa vetovastuun se oli Suomessa.
1: Sekin oli mun mielestä vähän outo, mutta sinne tulee...
2: Sotilasesikunnasta.
1: Joo. No,
2: Ruotsi on edes sotinut viimeksi. Tämä on vaan niin kuin mun kysymys.
1: Eikä nehän pelasi toisen maailmansodan aikaan sitä pingistä.
2: Aivan,
1: sen tietää kaikki.
2: Just näin.
1: Mutta sinne tulee
2: hei,
1: siis...
2: Hei, hei, Petter.
1: Sinne tulee ruotsalaisia. Kalle.
2: Kalle.
1: Kalle. Mutta sinne tulee
3: ihan
1: siis ruotsalaisia.
3: Ihan ei-stereotyyppistä.
1: Sinne tulee semmoisia ruotsalaisia ja sitten sinne tulee ilmeisesti myös suomalaisia. Tämä on kuin joku vitsi. Norjalaisia.
2: Niin joo, niin menee saunaan.
1: Joo, nimenomaan ne menee saunaan ja sitten kivekset jää lauteiden väliin ja loppuukin historia. Ja sitten tuli brittejä ja jenkkejä. Mä en tiedä, onko sama juttu sitten, kun Mikkeli on nyt sitten taas tämä tämmöinen niin kuin maavoimien esikunta. Ja siitä ollaan, Alexander Stubb sanoi eilen, että tätä ei ole niin kuin virallisesti päätetty, mutta kyllä niin kuin asiantuntijat on sitä mieltä, että kun sitä tullaan puolustusvoimien puolelta ehdottamaan, siellä on jo valmis niin kuin maavoimien esikunta siis Mikkelissä, niin että olisi vähän ihmeellistä, jos nyt sitten tuolla Arkadianmäellä päätettäisiin toisin. Mutta mikkeliläiset on ollut tästä innoissaan. Heiltä oltiin käyty jo kysymässä sitten, että hei, tämmöinen tulossa. Niin jengi on siellä totta kai, hei, tähän lisää niin kuin työpaikkoja tulee ja sinne tulee siis, kun tulee porukkaa, niin kaikki hotellikapasiteetti,
3: ja
1: kaikki
3: tinderit,
1: tällaiset.
3: No hyvät tämä, tytöt.
1: Just tätä mä aloin, niin kuin, onko siellä nämäkin herrat, jotka yleensä siihen juttuun vastaan, niin mä mietin, että olette sitten miettinyt sitä, että sieltä tulee tämmöisiä salskeita NATO-upseereita. Niin Mikkelin tori täyteen, niin mä luulen, että siellä pikkasen saattaa olla niin kuin myös iltaelämässä, niin alkaa siellä olen, sanotaan näin, että pitkästä aikaa Mikkelissäkin, niin rouvien päät kääntyy vasemmalle oikealle ylös alas näin.
3: Täytyypi lähteä käymään.
1: No just tämä. Ja tämä on ikävä, koska tämä on kuitenkin niin kuin oikeasti asiallista toimintaa näin, ja tohonhan sitten menee, että se on yhtä parittamista.
3: Mutta eihän niitä voi sinne yksinäisiksi jättää,
1: tiedätkö,
3: tänne uuteen paikkaan. Kallet ja
2: se saattaa olla kyllä snadi kulttuurisokki sieltä, kun jos tulee vaikka...
3: Ai mikkeliläinen emäntä.
2: No se. Jos joku jenkkiupseri vaikka tulee, joo, pyörähtää.
3: Oi.
2: Isosta citystä, jostain Washingtonista, joo, lähtee, tulee Mikkeliin katsoa, että mikäs täällä on, joo, oikein meininki.
1: Sieltä
2: Tiina vastasi just tällä tavalla. Uudessa polkkatukassa, kun ajattelin, että tekee vaikutuksen.
1: Kaipiroska kädessä.
3: Paremmat piirteet.
1: Hei, solttu poika.
3: 11 salmarialla.
1: Mä laulan sulle seuraavaksi nyt biisin täällä näin.
3: Hei, joo, älä nyt. Ne saattaa kuulla vaikka kuinka rakastu. Ootte vaan kateellisia, kun täällä on semmoinen upseeri, tulee teitä tervehtimään, niin teillä harmittaa.
2: Mutta onhan se tommoinen NATO-esikunta, kun tökätään tuohon vaikka Mikkeliin. Mm. Johan se vähän tuonne itärajan taakse semmoinen, että watch out for this henkilöratko. Siellähän oli, jos oli joku neljänneksi tai viidenneksi suuri venäläismedia, oli väittänyt, Suomen puolelta olisi ammuttu jotain laukauksia Venäjän puolelle. Tehty joku isku.
1: Ai jaa.
3: Niin oli, se oli viime viikolla, mäkin huomasin sen.
1: No tämähän nyt on, ja nyt se ainakin
2: siis aivan... Siis mainilla laukaukset all over
1: once again. Once again, joo. Mutta nyt on ollut kaiken näköistä, sitten on ollut uutisia näistä, kun ne on siellä trollimediat levittänyt Kamala Harrisista kaiken näköistä videoja ja muuta, että on se melkoista toimintaa. Mutta hei, tässä on kuitenkin se, että nyt kun on NATOon liitytty, niin se, näinhän se pitää mennä, että sitten alkaa asioita tapahtua. Alkaa, että ei se ole vaan sillä lailla, että lyödään niin kuin nimet papereihin ja nyt ollaan NATO. Sitten se on näin, että sitten... Me ollaan osa puolustusliittoja, kun me ollaan täällä niin kuin pohjoinen edustaja, niin sitten pitäähän se niin kuin alue kattaa niin sanotusti. Ja just, että jos mietitään sitä Mikkelin tilannetta, niin paitsi että Tiina voi mennä sinne, niin
3: Mä vien ne Tertti kartanoa syömään koko porukan.
1: Just näin, koko porukan kanssa sinne saunomaan ja syömään hyvin, niin juu, sen lisäksi ihan oikeasti, niin kyllä se varmaan, en tiedä, tai olisi mielenkiintoista tietää, että minkälainen määrä sitä porukkaa just tulee.

0: että mitä se niin kuin Mikkelillekin tekee, että se voi oikeasti tehdä siis taloudellisesti ja tekeekin varmasti taloudellisesti hyvää. Ihan tervetullutta siinä mielessä.
1: Joo, tämä meni, tämä meni, että venäläismedioiden mukaan Suomesta olisi laukaistu ukrainalaisia lennokkeja Murmanskin alueelle. Väitteiden paikassa pitävyyttä eilen vahvistettu ja Ruotsin ilmavoimien tiedottaja pitää niitä disinformaationa. Mutta näin siellä Venäjällä väitetään.
2: Se ei tule koskaan loppumaan.
0: Ei, ja siellä väitetään kaiken näköistä. Mutta hei, lämpimiä terveisiä Mikkeliin.
1: Rautaan rajalle, hei.
2: Paljon Mikkelis neliöhinnat asunnoille. Oikotie.
0: No ne varmaan nousee tässä koko ajan pikkuhiljaa. Mm. Se on ihan niin kuin mahdollista.
2: Ei haittaa.
0: Ei varmasti. Mutta kyllä tämä semmoiselle mikkeliläiselle peräkamarin pojalle, niin eihän tämä iloinen uutinen oikeasti ole. Että jos on nytkin ollut jo vaikeuksia tehdä paikallisessa vaikutusta, niin paitsi sillä omalla karaoke-numerolla ja sitten sillä, että asuu vielä niin kuin äidin kanssa, niin onhan toi paha, kun siihen tulee NATO-upseeri siihen rinnalle, niin on se tekemätön paikka, mistä päästä mihinkään.
1: Mä viesti oli tänne, että kyllä se jenkkisolttukin ymmärtää, kun daamia vaan viinipulloa imasemalla, että nyt on emäntäainesta. Se on just näin. Teette semmoset kikattiin, niin ettei ole jenkkipojat semmosia ennen nähnyt, niin alkaa pikkarit pyöriä heidänkin jalassa.
2: No aivan ja, ihmeessä.
0: Kyllä. Come here. Let's rypytetään piirakkaa
2: yes,
0: once again.
2: Yes, you look good. Tule rypyttämään with me.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ja se,
2: Tuukka.
1: No.
2: Mulla on pakko puolustaa sua nyt yhdessä asiassa. Ja no. Pakko pyytää anteeksi kaikilta.
1: Kaikilta?
2: Ehkä ihan... ennen kaikkea teiltä kahdelta. Nyt vähän lipsuu.
3: No.
2: Mulla on ollut vähän tällaista nuhaa ja yskää tässä. Ja koittanut saada sitä kaikki mahdollisin keinoin pois. Ja sitten... Mulla on myös vähän sellaista niin kuin epäonnista historiaa kaikkien joidenkin vitamiineja ja ehkä lääkkeiden kanssa, mitä mä välillä sit otan. Mm. Että mä pysyn kondiksessa, niin Tuukka, sulle kävi, sä teit sitä Harri Syrjäsen sitä kantarelli pass, one pot pasta. Mm. Niin sit sun piti käydä ostaa se sieni fondi, fondi mikä onkaan.
1: Joo.
2: Sitten me naurettiin sulle siitä, että eikö sä osaa lukea vai onko niinku ymmärryksessä muuten vikaa, koska ne on ihan samannäköiset purkit. Mutta
1: mä siinä... nauroin vähän enemmän niinku Tuukan kanssa, en Tuukalle. Mä koen sen niin, sen tilanne.
3: Koen sen niin.
2: Ai sä koet sen niin, okei, okay, koska ne oli sellaiset purkit, että ne näyttää...
1: Mun ihan nauro sulle siis, mä oon netistä kattonut keskustelupalstoilla, on.
2: Okei, okay, tolkat
3: se. Se ei tunnu kivalta.
1: Ei se tunnu kivalta.
2: Tolkat se liuus, viiletään siis kurkku auki silleen hetkellä miltä tahansa. No kuitenkin, niin Tuukan piti ottaa se... Sienifondi, niin siinä oli semmoinen iso kanankuva, niin se otti sen kanafondin.
3: Niin se on ollut se kanas.
1: Se on se kana.
2: Joo, kot.
1: Mutta se on totta, että se väri on sama. Ne on keltaiset, no niin, keltaiset on molemmat. Toisessa lukee, on sieni, toisessa joo, on kana.
2: Ja siinä lukee.
1: Kana ei ole
2: kana lukee siinä. Niin. No mut kuitenkin.
1: Tai lukeeksi chicken?
2: Minä nyt en voi enää heittää, tai minä en voi ensimmäistä kiveä heittää, enkä enää mitään muutakaan. Koska... Mä oon herännyt tänään siis
3: sorry,
2: joskus.
3: Sori, mulla on tossa niinku kauhakuormaa ja verran kiviä tossa jaloissa nyt tällä hetkellä. Mut enää et heitä, niin kiitos
2: mut
3: siitä.
2: Mut kuuntele, Tuukka. Koska mä oon herännyt tänään joskus yli 4, vaan että en mä nyt tässä enää nuku, et ei siinä vähän aamiasta. Ja
1: niin.
2: Sit mä oon sellainen, mikä se on, Finrexi. Niin mä oon niitä nyt tässä kaksi juonut, että...
1: Ai niin, tätä mikä on pussissa, niin, laittaa pussi, kuumaa
2: vettä. Niin, niin pienestä asti juotu ja hyvää musta herukan makuinen ja näin. Niin sit mä otin vielä yhden sellaisen tästä taskuun. Että mä sit juon sen tässä työpäivän aikana.
1: Niin.
2: En mä missään nimessä ole siis juonut Finrexiä. Mä oon vetänyt eri vahvuisiin melatoniineen. Nyt tässä on pitkin.
1: Okei. Okay.
3: Ai. Nyt
2: tiedätkö, mä oon juonut kahvia kaikkea. Ja sit mulla on sellainen lötköolo.
3: Eikö maistuuko toi sit? Onko tossa joku maku?
2: Katon nyt. Tää on musta herukka. Tää on ihan samanlainen kuin
3: niin
2: se Finrexi.
1: Näytäpä.
3: Kumma juoha jauhe.
2: Tämä.
3: Musta herukan makuinen melatoniini.
2: Mä en edes tiedä, mistä mulla on tullut tollasta. Mä en tiedä, että tollasta on edes olemassa.
3: En mäkään.
2: Mulla on sitten nyt täällä. Ja sit mä juon nyt kahvia. Ja sit mä oon ottanut kofeiinitabletin, että mä pysyisin sit jotenkin...
1: Mitenköhän toi toimii keskenään?
2: Jotenkin hereillä.
1: Pakin se lyö sekaisin, se on ihan varma juttu.
2: No pakki mulla on muutenkin koko ajan sekaisin, niin sille on niin väliin. Mutta tää on kyllä oikeesti, nyt Tuukka, mä nousen ihan täysin sun kelkkaan. Ja tää on kuluttajien siis harhaa johtamista.
3: Ihan täysin.
2: Ja yliarvioimista, että esimerkiksi jos sä oot just vähän kipeänä, niin sulla on kaikki aistit ja kaikki jotenkin siis, vähän levällään.
1: Siis pölkyillähän nää tässä on, että siis... Että se, sanotaan näin, että se ei ole niinku mitenkään jätetty kertomatta, mitä tämä on.
2: No, mutta
1: että se ihan pölkkökirjaimmin lukee.
2: Sä sanot Juusemäki lehden kirkkain silmin, että sä et voisi ikinä sekoittaa Finrexiin tai tämmöiseen
1: no, panadoliin. Mä en elämässä harvemmin teen mitään virheitä muutenkaan, niin vaikea nähdä itseäni tuommoisessa tilanteessa. Mutta.
2: Joo. No mutta että jos mä tässä vähän torkun, niin mä oon todella pahoin, koska edellisen kerran, kun mä oon ollut reissussa ja luulun ottavan, niin siis noita... maitohappobakteereja.
1: Ai niin se oli se joku, missä sä olit Afrikassa?
2: Ei, joku Sri Lankas, Tuukka, muistat sen kuvio.
1: Oliko se joku se safari?
2: Joo, me lähdettiin safarille aamu 4, mä otin siellä pimeässä.
1: Sä vedit tajun pois.
2: Joo, mä otin pimeässä pari niitä maitohappobakteereja, niin mä otin ihan kaksi vahvinta lihasrelaksanttia, mitä vaan voi ottaa, niin mä roikuin sen Tuukkasen koko safariajelun.
1: Täytyy sanoa, että Tiinan lääkekaappikin alkaa kuulostaa ihan kiinnostaa. Sulla on vähän kaikkea kertynyt sukan varteen vuosien aikana
2: ja toi
1: tässä.
2: Toi on paha, kun mä hämärräs tuolla. Toimin pimeässä yksin kotona, niin meillä on ongelma.
1: Se on kyllä
2: ja nyt mä oon sitä ihan saatavasti.
1: Niin jo, mutta toi on tommosen niinku ulospäin suuntautuneen positiivisen ihmisen, niin silloin toi mahdollisesti, siis Tiinahan saa resepti kuin resepti. Se pystyy puhumaan itselleen mitä vaan. Silloin kaikkea mahdollista.
2: Niin, arvaa mikä on parasta. Niin. Mähän puhun sen farmaseutilta.
1: Nimenomaan
2: se ei just... niinku mitään natsoja tai yhtään mitään.
1: Siis Tiina saa käsikaupasta kaikkea, missä on kolmi. Se on näin.
2: Yes, siksi kannattaa lähestyä.
1: Tehdäänkö sillä, että oot siinä nyt sen, että jos torkaat, niin torkaat. Se on, eihän tota unissakaveliäkään saa herättää, jos se siihen kesken kaiken. Sanotaan näin hyvät lypsyt, että jos kuulette kopsahduksen, niin se on Tiinan pöytä. Tai Tiinan pää tuossa pöydässä. Niin tota, ei siinä mitään. Sitten saatat pikku unet siihen väliin ja näin. Sattuu sitä tekevälle.
2: Niin joo.
1: Totta kai.
2: Oh, eteenpäin.
1: Joo, ei se mitään. Hitto, tämä ei ratkea mitenkään sillä tavalla, että nyt Harri Syrjänen herätetään tänne näin ja tekee, niin, tekee jotain ruokaa, ei. Niin se ei niinku ratkaise tätä, joten nyt vähän omillas tässä näin. Mutta hyvä tietää, hei.
2: Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
5: Tule puu-iloon.
6: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
8: Moi, tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
7: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
8: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
7: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: A legacy is a beautiful thing.
13: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
12: But only if it survives.
13: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
14: Radio Suomi Pop.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.

0: nukkunut.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Hei, Iltalehdessä tässä otsikossa tai kannessa sanotaan, että Spede-klassikon uutta versiota uhkaa katastrofi. Ja sitten täällä aukeamalla kirjoitetaan, että ensi iltaviikolla vain 1300 katsojaa. Ja nyt puhutaan sitten Aku Hirviniemen tähdittämästä Hirttämättömät elokuvasta. Täällä sanotaan, että se ei kiinnostanut katsoja ensi iltaviikon perusteella. Myös kriitikot ovat antaneet elokuvalle murska-arvion. Ja olen mäkin tähän törmännyt, että kriitikot ei siitä ilmeisesti pitäneet. Ja mulla oli mennyt ihan ohi, että tämmöinen edes tehdä.

0: tehdään tästä siis todellakin Spede Pasasen tämmöisestä, voisiko sanoa, tietynlaista klassikkohupailusta. Ei se muistaakseni mitään ihan hirvittävää ylistävää se alkuperäinenkään silloin saanut, mutta tämä koko hirttämättömät kuvio sai mut vaan pohtiin sitä, että mistä suomalaisista elokuvista voisi jo tehdä niin kuin remakeä, mistä olisi kiva nähdä semmoinen. Mä mietin, että onko noin tiettekö joku Pahat pojat jo, voisiko sen jo tehdä niin kuin uusilla efekteillä uudestaan?
1: No, siihen, että
0: siinähän
1: koske.
0: Esimerkiksi ne räjähdykset on vähän 2000-luvun alkua.
1: Mutta siinä on myös ne jäbät aika 2000-luvun alkua ja hyvä niin.
0: No, mutta voisiko löytyä, kato nyt kuitenkin vielä, varmaan ja löytyykin, onhan tuolla uusia nuoria salskeita näyttelijöitä sinne, vaan paita pois ja kissa syliin ja siitä sitten mennään.
1: Mutta eikö se ole liian vähän aikaa? Kauan siitä alkuperäisestä hirttämättömistä on?
0: On siitä jo aikaa sitten. Milloinkohan se on tehty se alkuperäinen? Ei tässä nyt sitä mainita.
1: No, mut
0: mä heitän siis, niin kun, että se on varmaan, olisiko se 80-luvulta tai jotain tällaista.
1: Niin
0: näin,
1: just,
0: että
1: niin Pahat pojat on vielä liian lähellä. Monta kertaa on versioitu Tuntematonta?
2: 3.
0: Niin, ja sitten ei ole kauan aikaa tästä, oliko se 2019 vai milloin tuli tämä nyt sitten tämä uusi, mutta siinä on hyvä esimerkki, hei, miten elokuva sitten muuttuu, kun toki sitä edellistä versiosta oli niin paljon aikaa. Mites Romanovin kivet, kuka muistaa? Romanovin kivet, ei lähde.
1: Ei lähde.
0: No siitä voisi siis tehdä, koska te ette sitä siis muista. Se oli semmoinen jännityselokuva 90-luvulta, mä en muista ketään, olisiko siinä ollut sitten. Kohan Samuli Edelman siinä vai ketä siinä oli, mutta näitä klassikko suomalaisia. Mutta se on mun mielestä 90-luvun. Hei, Akvaario Rakkaus ja Nikke Lignell kohahdutti aikoinaan 90-luvulla. Siinähän oli vähän semmoista tönköksin tyylistä.
2: Nyt kohahduttaa kyllä tämä senilimies täällä studiossa.
0: No hei, mites toi?
2: Hei, miksi toi on tuolla toi maalaus? Lattialla rypyssä.
0: Se on kato tipahtanut tuolta seinältä sun taidenäyttelystä. Sun taidenäyttely ohi, tähän tulee uusi tähän näin sitten. Se on
2: mikä?
0: Näin. Tähän tulee Sikke Sumarin kuvia ruuasta.
1: Se on ollut täällä koko ajan, Tuukka, tämä sun tekemä posliinikippo. Se on ollut täällä koko ajan, se on mun
0: siis
1: kynäteline.
0: Tuukan saviruukku on
1: siinä. Se on mun kynäkännykköteline.
2: Tämä piti viedä kotiin, Tiina.
1: Se on parempi täällä.
0: Tuukalle on tärkeää.
2: Okei, no mä laitan tätä sitten paskaksi.
1: Et laita!
2: Laitan.
1: Et laita!
2: Ei tässä ole edes kyniä kukaan pitänyt koskaan.
1: Ei olekaan nyt, koska mä oon ollut lomalla.
2: Miksi te vietitte kotiin?
1: Koska mä oon ollut lomalla.
2: Miksi te vietitte kotiin?
1: Eikö se saa olla täällä?
2: No ei sitä ole tarkoitettu tänne.
1: Sitten mä voin viedä sen niin tänään kotiin.
0: Se hei, tuli mieleen, Tuukka, näistä sun antamista kaikista kivoista taideteoksista ja muista sillä tavalla, niin sähän annoit sen nallelampun.
2: Mua säälittää toi maalaus tuolla maassa. Mä nostan.
0: No nosta, mä ymmärrän sen. Mutta siis kun sä annoit, Tuukka, sen nallelampun silloin meidän hyvään kotiin, sehän on meillä kotona.
1: Se oli niin hieno.
0: Se on jännä, miten toi, tiedätkö, menee sillä lailla, että kyllä se niin kuin, jos sanotaan vaikka, että lemmikki muistuttaa, tiedätkö, niin kuin omistajansa ja toisinpäin ja näin, niin ilmeisesti tämmöisessä rakkaassa taiteessa on vähän sama juttu, että kyllähän se nallelamppu on mulle niin kuin aina niin kuin jotenkin muistuttaa Tuukasta. Ja sä et Tuukka kertonut mulle ollenkaan silloin, että se on tämmöinen niin kuin aktiivinen nalle, nimittäin tiesittekö te, että se on somessa? Nallelamppu siis.
1: Ai niin kuin miten?
0: No menkääs katsoa Instagramista.
1: Onko joku tehnyt sen tilin?
0: Menkääs katsoa Instagramista, niin mä väittäisin, että sieltä löydätte.
2: Millä nimellä?
0: Se on mun mielestä, olisiko se sitten nimellä Nalle Lamppu. Niin se on siis somessa ja mä ymmärsin näin,
1: niin
0: että voitte kaikki olla Instagram käydä katsomassa.
2: Kusinen mökki.
0: Mitä siellä lukee?
1: Asun siellä jonkun väsyneen sitä, tässä on mun uusi koti, asun siellä jonkun väsyneen sitä meidän kanssa
0: no
1: ja hänen perheensä kanssa.
0: Huomaatko?
1: Kusinen mökki.
0: Vähän kuulostaa sulta.
1: Seurataan yhtä, Juuso Mäkilähde.
2: Sitten tässä tämä bioteksti on, että olen Tuukan tekemä nallelamppu, tervetuloa seuraamaan elämääni.
1: Tilillä
2: on ikävä tunnelma, että tässä on linkki nallehubiin, mikä ei kyllä avaa mitään. Luojan kiitos.
1: Onko se Juuso, oikko sä oot joku vitsikirja vetä sitten tuon aamun?
2: Juuso, kuka tämän kuvan on ottanut, jos et sinä?
1: Nimenomaan.
0: Mä en tee tuohon. Mulla on ihan oman someköntsän kanssa tuossa tekemistä.
2: Mä en usko, että teidän perheen tytär käyttää termiä kusinen mökki.
0: No niin, syy on siis, no kuka tuommoisia termejä käyttää? Sinähän sä käytät sinun nallelamppusi. Mä oon vaan ymmärtänyt näin.
2: Mä oon käynyt teillä koskaan.
0: Mitä?
1: Ei,
0: mutta se Nalle, itsehän se siellä somettaa. En minä, mä oon päivät töissä, en minä ehdi.
1: On huurusta.
0: Mutta tämmönen tili on olemassa. Mä luulen, että jos sinne tulee seuraajia, siis
2: siellä on nyt 22.
0: Hyvä, koska mä veikkaan, että jos sinne
2: 24.
0: tulee seuraaja, niin voi olla, että Tuukan nallelamppu niin saattaa alkaa postaamaankin
2: 39.
0: lisää.
1: 39.
0: Mä oon itse asiassa käsittänyt sillä tavalla, että jos se Tuukan nallelamppu-tili saa nyt niin kuin 1000 seuraajaa, niin sinne voi alkaa tulee lisääkin kuvia. Mutta
2: hei, 63.
0: Hän haluaa. Hän haluaa sinne feimiä.
2: Tää on helposti löydettävissä siis Instagramissa nimimerkki Nalle Lamppu.
0: Joo, niin ei mitään, ottakaa tili seurantaa, niin tota, voi olla, että mä voin Nallelle sitten sanoa, kun meen kotiin, että käypä kattoon sun Insta, että nyt alkaa olla porukkaa.
2: Paljon sä sanoit sen tavoitteeksi, meillä on 100 täynnä jo.
1: Meillä on 140 täynnä.
0: Joo, mä sanoin, että kyllä, ei, siis se on sen verran se Nalle on vaativa, että varmaan
1: eikö
0: se tonni vaatii.
1: Menee
2: 181.
0: Mutta sinne voi 201. olla tarjolla sitten.
2: Hei, meillä on ihan just tonni täynnä. Mä alan seuraa myös.
0: Westerinen yhtyeineen kohti sydänpeltoja tähän kohtaan. Katsotaan selkeä, mikä on tilanne. Tuukan rakkaudella koulussa tekemä Nalle-lamppu päätyi siis meidän kotiin. Ja nyt se Nalle-lamppu on alkanut siellä elää omaa elämäänsä. Hän siis perusti tylsyyspäissään sometilin. Ja mä en voinut tietysti sinne lyödä kapuloita rattaisiin. Jos Nalle-lamppu haluaa somettaa, niin somettakoot. Mutta vähän hänellä on tommonen kärkäs tyyli niin kuin isällänsäkin, jos näin voidaan nyt sitten sanoa, eli Tuukalla. Mutta tosissaan löytyy tuolta Instagramista @nallelamppu. Ja sen siellä on yksi postaus on tehty niin tuolla meillä ja täällä
2: sä lupasit sanoa Nallelle tämmöistä terveistä. Heti kun tonni seuraajia kilahtaa täyteen, niin sitten tulee lisää matskua, niin meitä puuttuu kuule enää 216.
0: Okei.
1: Ei puutu kuin 206.
0: No niin. Mutta joo, näin,
2: 201 seuraajaa.
0: Näin se Nalle uhkas, että
2: 199 seuraajaa.
0: Jos tulee follaajia tarpeeksi, hän tonnista puhuu, niin sitten hän voi laittaa lisää matskua sinne, mutta siellä antaa kaverin somettaa. Ja se on nykypäivä. Sehän on nykypäivää tuommoinen noin. Hänkin on siellä ja mä veikkaan, että Nalle-lamppu on myös, että jos vaan rahasta sovitaan, niin mä uskon, että hän on valmis myös monenlaisiin kaupallisiin yhteistöihin.
1: Ai hän on aivan ostettavissa oleva.
0: Miltä se sitten? No mut hei, siellä se on, jotka Instassa ootte, niin menkää seuraan tai älkää menkää, mutta voitte ainakin käydä katsomassa, että kyllä vaan tämmöinen tili oikeasti on olemassa. Niin jos siellä tonni täyttyy, niin mä voin laittaa hänelle sitten, tai kertoa tuossa kotona, että käypä tsekkaamassa.
1: Onko sä meidän ohjelmaa kuunnellut koskaan, tiedätkö?
0: En usko, että häntä kiinnostaa. Niin. Semmonen juttu, että tuskin on kuulolla siellä tällä hetkellä. Mutta joo, ja kivasti hei jengi käynyt tykkää. Pitäisikö munkin tykätä tästä hänen
1: miten hän sattuu seuraamaan vaan sinua?
0: No kato, kun mä asun, mä oon meidän perästä ainoa, joka on Instassa. Niin sillähän se on. Mitä hän voi tuntea? Hän tunne jengiä. Tosin mä en tiedä, miksi hän ei onko hän vähän katkera, kun Tuukka antoi hänet niin kuin vieraaseen kotiin, että ei niin kuin Tuukkaa vielä seuraa.
1: Ajattelin, että toisella Pinokkio, se joku kaunis päivä tuosta vaan, se alkaa kävelemään tuolla Juusun kotona.
0: Siellä se painelee menemään.
1: Odota hetki, meillä tulee tonni täyteen. Odota. 9,
0: ei mulla ole mikään kiire.
1: 968.
0: No nyt näyttää siltä, että mä voin kohta sille viestin lähettää tonne noin, niin laittakoon sitten. Pyörittäkö hän omaa someaan niin, siellä nyt, ihan rauhallisesti.
1: Ota, ihmiset, 1000 ihmistä on nyt työpaikallaan kesken työpäivän yli. 1007, siinä.
0: Noin, se on siellä. No niin, mä laitan hänelle viestiä. Pistä hei, jengi ympäri. Ottaa siis,
2: onks meidän kuulolla 1000 ihmistä? Se kuulostaa järkyttävää.
1: Kenellä on Instagram.
0: Jengi niin odottaa kontenttia siellä, niin se voi hyvin olla. Mä pystyn vastaamaan siitä, mutta jos hän on sanojensa mittainen Nalle-lamppu, niin hän varmaan sinne jonkun postauksen nyt tekee tästä iloisesta yleisöryntäyksestä johtuen.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: sinäkin.
1: Radio Suomi-popin festaretkot.
2: Kisainfot Suomi-popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi-pop.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
4: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
5: Vilhelm huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuu.
9: Tule puhiloon.
10: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
11: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ei vai!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
14: Legacy is a beautiful thing.
15: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
14: But only if it survives.
15: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Mä en suosta puhua heitukone laulesta.
3: Ei kun nyt kerrot sen jutun.
2: Kerrot,
3: kun tää jengi odottaa nyt sitä, niin sä itse sanoit, että aloit niinku tavallaan kertoa tuosta reissusta, niin kerrotaan nyt pois sitten. Tehdään sillä, että kerro sinä, niin mä toimin tässä semmoisena niin sanottuna oikaisijana.
2: Ei tämän jälkeen. On tämän jälkeen.
3: En mä laita sulle sitä täältä
4: ennen uudestaan. Se on niin lapsi, ettei tää homma etene. Laita sen, että me päästään kaikkiin.
3: Mä oon ottaa sen tänne taustalle. No niin, kerro nyt samalla. Otitko sitä loppuun vaan?

0: No niin, se eppuna vaikka pojat feidaa tässä, kato kuule.
1: Eikä feidaa, kun sä feidaat itse sormella.
0: Eikun se feidautuu myös. Se feidautuu myös. Tää biisi loppuu feidiin.
1: Kato. Ja se loppuu.
0: Näin jo. Onko se nyt tyytyväinen?
1: On. Mistä sä olis puhunut?
0: Ei, kun toi Tinni halus kuulla sen.
1: Raasta.
0: No voisi riittyä rahakin tähän tarinaan. Mutta siis tästä meidän kesän Viron reissusta, niin kerro pois nyt sitten, niin mä oikaisen.
1: Mitä sä olet itse juttu? Enkä sanonut. Sanoinko?
2: No niin, kertokaa nyt.
1: Hyvin maksaa tästä 3 000. Ei, laita yksi pötkylä. Sitten mä voin. Sitten kerrotaan.
2: Mä kerron kaikille, mihin tässä ollaan menossa. Nää on ollut kesäkuussa joskus, tai tässä kesällä, en tiedä minä kuukautta. Mutta nää on ollut Tallinnassa, Perälä, Tuukka, Juuso, sitten tämä mysteerimies Hese. Tämä Hese,
1: en usko,
2: hänen niinku olemassaolo, jos hän olisi itse nähnyt, että se on oikea ihminen. Niin nämä on ollut Tallinnassa.
1: Tässä on
2: pumpattu.
3: Hirmuinen pötkäälee.
1: Aivan siis varmasti
3: nykäisee.
1: Järjetön pötkäälee.
2: Teille ei tapahdu täällä mitään. Teille ei kummaakaan tapahdu täällä. Mitä te olette päässeet peruskoulusta läpi? Kumpikaan ikinä.
0: Aha. Natsimutsi on studiossa.
4: Du hast eine Arbeit. Ich bin Tinni und ich will einen Story gehören. Ja.
0: Mä en pidä tosta painostuksesta myöskään. Mä kyllä painostin ite Tuukkaan, mutta nyt mulla alkaa menee makuumastoon niinku painostukseen. Mä rauhoitutaan.
1: Tämmöisessä ympäristössä mä
3: nykäisee. Hirmuinen pötkäälee. Aivan varmasti nykäisee. Järjetön pötkäälee. No niin, ja natsi lähti studiosta ambon.
1: Hei, otas pötkylää tässä vielä toinen kerta tähän perään. Sitten sen jälkeen rauhoitetaan.
0: Ihan rauhoitetaan, joo. Kyllä, tää oli siis haukikoira tässä ja...
1: Haukikoira muuten meidän äijä.
0: On ja se laittoi mulle viestiä näitä biisejä ja mulla oli tää perjantai-biisi. Mähän voi, eiks tää voit?
1: Voitit ja ansaitit.
0: Joo.
1: Haukipötkylä, ootko
3: kuullut? Se! Hirmuinen pötkäälee, aivan varmasti nykäisee. Järjetön pötkäälee.
1: Haukipötkälle usein meillä myös kuulolla täällä. Jos haukipötkälle oot kuulolla, niin paa viestiä. Jutellaan niitä näitä vaan. Ei tähän tule mitään tarinaa enää.
0: Noniin. Tinni takaisin.
2: Voinko mä kuunnella tän koko sitistä näin ilman?
0: Voit kuunnella. No. Eli Viron tarina. Tässä se tulee.
2: No.
3: Olla nykäisee! Hirmuinen pötkäälee. Aivan varmasti nykäisee, Tinni.
1: Järjetön pötkäälee.
0: Sinne
1: lähti pötkälle.
0: On se äkän.
1: Sinne lähti tytön pötkälle.
0: Joo näin. Okei, no mut semmonen tarina tähän kohtaan.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se oliko se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ilman kos.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tuommoista.
2: Niin onkin.
3: Ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista. Ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Aijaa. Huomenna vasta.
2: Mutta jos on näin lähellä, se on semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tää olikin tämmönen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättely, sit mä oon valelääkä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovekki.fi.

0: autofix.fi.
1: Autofix. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
2: Tule puhilaan.
5: A legacy is a beautiful thing.
6: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
5: But only if it survives.
6: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
7: Radio Suomi-popilla soi kaikki Suomen parhaat biisit tauotta. Aamun koittoon saakka.
8: Radio Suomi-pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Pop. Festari etkot.
1: Suomen kesä ja kaikki Suomen parhaat biisit. Enää 50 päivää meidän omiin Radio Suomi Popin festareihin. Tällä viikolla vietetään festari etkoja keskiviikosta perjantaihin studiossa mukana live-artisteja. Ja festari simulaattori käynnistyy perjantaina kello 16. Tuu mukaan.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Suomen parhaat biisit.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
0: Festari etkot. Radio Suomi Pop.
1: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana

0: apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule
6: puhiloon. Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex. Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
12: Ei ole muuta tylsää enää.
11: Ei ole.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
13: Radios.
14: Kuka sä oikein oot sanonut?

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festaretkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa

0: Ja jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on Mammutti. Suuntana sillä on Sittari.
5: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
7: Ei kun Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
10: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
11: Niin.
10: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
11: Siis kaikki samalla sovelluksella.
10: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
12: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
12: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
15: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
16: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsää enää.
3: Ei ole.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä vaan rastella.
1: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
7: Oot sä tosissas?
8: Radio Suomi.
9: Radio Suomi.

0: että...
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
12: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
13: Hei, eli kana ja porkkana.
12: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
16: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
17: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
18: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
19: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
0: Ai ei vai!
19: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: A legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain. Jos puhutaan.

0: puoliksi sun.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
3: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meidät on rakennettu eri palasista.
2: Niin on nyt
3: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaan taas rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
2: haa. Hallita itse, että Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupautunut tähän 4 sekuntia.
3: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luot ikävää kuvaa tässä.
4: Juuso menee, 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
8: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
8: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
9: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
12: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo. Paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa.
11: No, 20 kilon säkki Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuu.
13: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
14: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja pehmusteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
18: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
19: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
20: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
19: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
20: No varmasti maistuu.
19: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Pop. Festari etkot.
1: Nyt kannattaa pitää radio auki ja supla päällä, sillä tämän viikon festari etkoilla on keskiviikosta perjantaihin studiossa live-artisteja, eli ihan oikeita minikeikkoja. Ja viikko huipentuu perjantaina kello 16, kun festarisimulaattori käynnistyy. Tätä et halua missata.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomi Pop Top 40.
0: Ja Suomi Pop Klassikot.
1: Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain. Just a smile.

0: Suomen parhaat biisit. Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslain.

0: limittiin ja laskurahoitukseen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Moi!
6: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Anteeksi. Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
11: Sähän oot alasti.
12: Enkä ole. Onhan mulla housut.
11: Missä sun paita on?
12: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
11: Siis mitä?
12: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
13: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
15: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
14: Mitä siinä sitten oikein kävi?
15: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
14: Kiitos.
16: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
17: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen.
18: Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
19: Autovex.
20: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
21: Ei kun morjasta pöytään.
22: Puilo, miten voin auttaa?
23: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
22: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
23: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
22: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
23: Joo, paljonko?
22: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
23: Ei, vaan paljonko maksaa?
22: No 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
23: En. Tuu.
24: Tule puhiloon.
25: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
26: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
27: Bond.
28: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
29: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
30: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
31: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
29: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
32: Oot sä tosissas?

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Tokmannin puutarhamarkkinoilta löytyy huipputarjouksia kesän kaikissa väreissä. Nyt 5 ruukkua kesäkukkia yhteishintaan 499. Tervetuloa haistelemaan tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Lounea.
3: Lounea.fi.
5: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
6: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
5: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
7: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
8: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oy. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
10: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
15: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
16: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
19: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
20: Eiks meillä oo jo kaikkee?
19: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
20: No sitten.
21: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
22: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
23: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
24: Kannattaa ehkä vaan rostaa.
22: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
25: Ootsä tosissas?
0: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
24: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: käännyttiin Pohjolaan.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.

0: Suomi Pop. Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee. Suomen parhaat biisit.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
0: Festari etkot. Radio Suomi Pop.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Olemme täällä business

0: Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen, ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano?
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha. No, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule puuhilloon.
10: Legacy is a beautiful thing.
11: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
10: But only if it survives.
11: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
12: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. suomipopfestivaali.fi.
13: Radio Suomi Pop.

0: Kato, mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
1: Tää olikin tämmönen valebiologi tää Tinni.
0: Mä sanoin heti kättely, sit mä oon valelääkä.
2: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
2: Hei noita grilliin.
0: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
3: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista. Ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
7: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
9: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
10: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
9: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
10: Joo. Paljonko?
9: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
10: Ei, vaan paljonko maksaa?
9: No 20 kilon säkki Milka kanan täysrehu 34,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuu.
11: Tule puhiloon.
12: Ai. Onks purana?
13: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
16: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
15: Ja onhan meillä tekoälyjä.
16: Meidän pitäisi kouluttaa.
15: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
16: Pertti, teidän Miro on 7.
15: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
16: Pertti, hengitä ja ota Barona.
15: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
17: On paras paikka päällä maan.
18: Isi. Iskä!
19: No?
18: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askoselän vierasaitassa, missä ei saa edes pädiä latuun.
19: Joo.
18: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
19: Siis, mitä?
18: Niin, että mitäpä siihen sanot.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
3: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
9: Hei noita grilliin.
8: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
9: Nyt on makeempaa.
8: Sekä suomalainen tomaatti €1,99 kilo.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
13: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
12: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
14: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
15: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
16: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
17: Vilhelm hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
18: Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
22: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
23: Bilteema.
24: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
25: Radio Suomi Pop.
26: Suomen parhaat biisit.
27: Huomenta Suomi. Hyvinkö pyyhkii? Mikä meininki meillä on tänään? 23. päivä toukokuuta. Kello on karva yli 9. Se tarkoittaa sitä, että Saarisen viikonloppuaamu, se on täällä taas. Katsotaan vähän, että mitä saadaan aikaiseksi. Muuta kuin hyvä musiikin kuuntelua. Tunnista tuntiin mä sulle seuraa pidän. seuraavat 3 tuntia 12 asti. Pidetään nosta lauantai, eikä chulua beemiä kärkeä.
0: Mietitsä mua?

0: Maiskalta minä liityn sinuun Suompopin lauantai-aamussa. Hyvää huomenta, Janne Saarinen täällä. Sulle on virittelemässä viikon parasta aamua. Ja päivää, hyvää huomenta. Joo, ei tarvi vielä olla semmoinen meininki, että tässä on energiat ihan täpissä, mutta kyllä se tästä pikkuhiljaa. Suomen parhaan musiikin tahdissa. Mikael Gabrieli ja Perä Neljäs Kaskista meidän tässä kuulussa rakastuu.
1: Ota kaikki mikä puuttuu, baby. Maailma on sun, maailma on sun.

0: Radio Suomi Pop. Festari et kot.
1: Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuosi jatkuu festarisimulaattorilla. Eli nyt tiivistetään 3 päivän festarit 2 tuntiin. Tää todellakin kannattaa kuunnella tänä perjantaina 16:00.
0: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Kaikilla kenties se joku tyyppi, jolle tätä biisiä voisi hoilailla. Elias Kaskista meidän tässä kuuluisi rakastua Suomen popin lauantai-aamussa. Janne Saarinen täällä toivottamassa sulle hyvää huomenta. Ja mä oon rakastunut siihen ajatukseen, että et usko ihmiskuntaan elää edelleenkin. Kun jossain kohtaa on sanottu, että nuoriso on pilalla ja tulevaisuus on pilalla. Mitä vielä? Pakko palata ajassa taaksepäin viime viikonloppuun ja fiilistellä sitä, että kuinka hyviä me ihmiset sitten parhaimmillaan toisille pystytään olemaan. Viivi aamun kuiskaus ja sitten sen jälkeen romantisoidaan.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
8: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
9: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
10: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Legacy is a beautiful thing.
16: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
15: But only if it survives.
16: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
17: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Tervetuloa aamun kuiskaan Suomi-popin lauantai-aamussa. Tätä viime kaudella kuultiin vain elämästä. Ja mitä tällä kaudella on luvassa? Uusi miljö ja syksyllä sitten. Hetkonen, onko se syyskuussa vai elokuun loppupuolella? No oli miten oli, niin syksyn puolella kuitenkin sitten uudet tähdet. Muun muassa Nelli Matulaa, Aresta ja Jippua. Freemania unohtamatta. Janne Saarinen täällä. Mä tuossa äsken sanoin, että usko ihmiskuntaan elää. Se pakko ottaa kiinni viime viikonlopusta vielä. Mä kävin puoli maratonin juoksemassa ja viime lauantaina sitten lähetyksen jälkeen totesinkin, että kyllä tässä niin kuin voisi vielä muutaman tunnin vetästä. Ihan vaan senkin takia, että ei joutuisi menemään juoksemaan, mutta onneksi olin juoksemassa, koska perhana sentään. Ihan käsittämätön festarimeininki oli koko 21,5 kilometriä, mitä siinä sitten tuutattiin kymmenien tuhansien muiden tyyppien kanssa. Ja siis se asia, mikä on palauttanut uskon yhteiskuntaa kohtaan, on se, että siellä matkan varrella oli aivan tuiki tuntemattomia tyyppejä, jotka kannattivat.

ennustivat aivan tuiki tuntemattomia tyyppejä. Eli siis he olivat katsomassa jotain omaa ystäväänsä, mutta siinä sitten, kun se on ihan nopea silmän räpäys vaan, kun se oma kaveri sitä ohitte menee, niin siellä jäädään polun varrelle kannustaa muitakin. Aivan käsittämättömän eläimellistä kannustamista ja semmoista niin kuin muiden renkaiden pumppaamista siinä sai todistaa. Et ei käynyt siis pienessä mielessäkään, että olisi luovuttanut ton matkan aikana. Ei sitten lähellekään. Et toi oli kyllä jees. Ja sitten se oli hauskaa, kun siellä matkan varrella oli tämmöisiä kekseliäitä kylttejä. Se... En tiedä, että hei, ihan vaan semmoinen ajatus, että jos siellä nyt sitten sattuu olemaan kuulolla joku alle 18-vuotias, niin kertokoon tuo äskeinen kommentti sitten jo tarpeeksi, että kuinka kekseliä, että ne jokut kyltit oli. Mutta kyllä mä sanon, että jos semmoista fiilistä haluaa urheilujuhla tuntua, niin se ei katso sitä, että pitäisi itse lähteä sinne maaliviivalle, vaan voi ihan hyvin mennä kannustamaan sitten jotain tuttuja. Tai eipä tarvitse tuntea ollenkaan. Kiitos vaan kaikille niille, jotka auttoi puskeen läpi tulen ja jään. Oli syrjää, sydän on rikki.

0: mielestä kaikkien aikojen kotimainen biisi? Ja jos ei, niin mikä se sulla sitten oikein on? Käypä Suomen nettisivuilla kertomassa ja kirjoittamassa mulle, niin voipi olla, että täällä sitten nostetaan niitä sun lemppareita Suomen Popin viikonlopussa esiin. Suomen Pop, kun 25 vuotta on täyttänyt ja juhlavuotta vietetään. Kohta nostetaan yksi toivekappale tässä Chen Cafe. Todella kaunis.
1: Kohtaa ei

0: 250 listasta ja Radio Suomen Popia kuuntelet, niin puhutaan 250 parasta kotimaista biisiä ever listasta. Ja sieltä löytyy myös Jen Kaffeen todella kaunis. Hyvää lauantaita ja Anne Saarinen täällä Radio Suomen Popin 25-vuotisjuhlavuotta sun kanssa viettämässä. Ja sen kunniaksi joka ikinen viikonloppu ja joka ikinen viikonloppupäivä, eli lauantai ja sunnuntai, ruhtinaiset kaksi kertaa viikossa, niin nostetaan esiin sinun rakkaan kuulijasi lempparibiisejä. Mitkä on semmosia, jotka sulle tekee Suomipopista Suomipopin? Suomipopin nettisivujen kautta, Suplan kautta, sinne voi käydä kuule iskemässä niitä omia lemppareita, niin voipi olla, että mä sitten sulle soittelen. Näin kävi muun muassa Jennin kohdalla, joka nostaa sen tämän hetken ykkösbiisinsä esiin heti näiden kappaleiden jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
3: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
4: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lounge Key-palvelun tarjoaa Collinson Group.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
13: easy ja nauti edelleen. Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
14: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy. Ei kun
15: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
16: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
15: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
16: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
15: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
16: Joo, paljonko?
15: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
16: Ei, vaan paljonko maksaa.
15: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Legacy is a beautiful thing.
18: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
17: But only if it survives.
18: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
19: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: Jokisen lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofren jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Hauskempien arkiaamujen puolesta.

0: sä, että voiko kiimaan kuolla. Niin lähellä se ainakin oli, ainakin itellä se Euroviisukiimaan kuoleminen. Siis kyllä vahvasti jotenkin, siis joka puolta tuli sitä vastaan, että Suomi voittaa, Suomi voittaa, Suomi voittaa. Ja no kun ei voittanut, niin kyllä päähän otti, mutta Lidia Pete kaikkeensa teki. Ja ainakin Suomi tuli taas askeleen lähemmäs sitä, että kyllä me jossain kohtaa taas toi pöytä putsataan. Onnittelut vaan Bulgarian suuntaan ja ei päästä vielä Tampereen areenalla 2027 Euroviisuja juhlimaan ja käymään, mutta aina tulee se seuraava vuosi. Katsotaan, että kuinka pitkään jatkuu toi kärjä kakkossian kirkastaminen sitten kohti sitä ykköspystiä. Mutta se on ensi vuoden juttu se. Nyt pysytään tässä vuodessa ja Suomen se tarkoittaa 25-vuotisjuhlavuotta ja sen kunniaksi niin otetaan esiin toivebiisejä, kaikkien aikojen parhaita tarinoiden kerran, ja tällä kertaa tarina pääsee kertoa Jenni.
1: Radio Suomi Pop ja Saarisen lauantai.
2: Kuumaan satama on sellainen biisi, että se koskettaa, koska se muistuttaa mua siitä hetkestä, kun mä meinasin päästää yhden mulle erittäin tärkeän henkilön meneen. Lopulta kuitenkin tajusin, että en mä pärjää ilman tätä, ja hän on se mun satama.

0: viikonlopusta ylipäänsä, niin allekirjoittaneella siihen liittyy aina herkkuruuat ja juomat ja Kaija Kommusa. Ja mielellään nää käsi kädessä. No sitä jälkimmäistä on tarjolla nyt Suomi Popilla. Janne Saarinen täällä, En pelkää pimeää. Sitä ennen kuultiin Jenni toivekappale Kuumaan satama. Tähän väliin kympin uutiset, Ilta-Sanomat ne meille tarjoilee. Ja tuossa kympin jälkeen niin ihan se vuoden hauskin uutinen, jota on taas 365 päivää otettu.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
3: Hei noita grilliin.
1: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
3: Nyt on makeempaa.
1: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
4: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
8: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
9: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuhan silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
12: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
13: Hei, eli kana ja porkkana.
12: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
15: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
5: Tule puhiloon.
6: A legacy is a beautiful thing.
7: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
6: But only if it survives.
7: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
8: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävä, gallupeissa ylhäisessä yksinäisyydessään oleva SDP kokoontuu puoluekokoukseen tänään Tampereella. Maanantaihin saakka kestävässä kokouksessa huomio kiinnittyy erittäin tiukaksi ennakoidun varapuheenjohtajakisan lisäksi puolueen sisäiseen talouspoliittiseen vääntöön. Vihreät puolestaan kokoontuu Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Ilta-Sanomat seuraa puolilta päivin alkavaa SDP:n puoluekokousta hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Etelä-Kaliforniassa Yhdysvalloissa noin 40 000 ihmistä on saanut kehotuksen evakuoitua kemiallisen räjähdyksen uhan vuoksi. Myrkyllisiä kemikaaleja sisältävä säiliö ylikuumeni torstaina ja alkoi vuotaa GKN Aerospacein tehtaalla Garden Groveissa Orangein piirikunnan alueella. Viranomaiset eivät pysty tällä hetkellä kontrolloimaan säiliön venttiileitä. Säiliö sisältää yli 20 000 litraa myrkyllistä metyylimetakrylaattia, joka on myrkyllistä ja helposti syttyvää. Pohjois-Kiinassa Shaanxin maakunnassa on tapahtunut vakava kaivosturma, kun hiilimonoksidi eli häkäpitoisuudet nousivat vaarallisen korkeiksi hiilikaivoksessa eilisiltana. BBC:n mukaan ainakin 82 ihmistä on kuollut räjähdyksessä. Pelastustyöt ovat yhä käynnissä. Kaivoksesta onnistuttiin varhain aamulla paikallista aikaa pelastamaan yli 100 ihmistä.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
9: Lännessä ja pohjoisessa on aurinkoista. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vähän vettä, mutta pilvipeite rakoilee. Lapissa ja Koillismaalla ukkostaa paikoin. Päivälämpötila on laajalti 18 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateisilla alueilla 12-17 astetta. Huomenna sunnuntaina matalapaine tuo suureen osaan maata runsaita sateita.
10: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
7: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.
11: Noni. Mulla tuli kaikkien aikojen tervehdys tossa äsken, mutta ei ollut mikki päällä. Kokeillaan sitten ensi tunnin alkajaisiksi uudestaan. Hyvä lauantaita, kello yli 10. Janne Saarinen täällä, Radio Suomi Popi kuuntelet. Viikon parasta päivää tässä vietetään ja mä tuossa kattelin äsken, että kenen impparit tänään. Onneksi ei napata ortodoksisia nimipäiviä, koska tässä olisi 750 nimeä ainakin esillä, muun muassa Meeri ja Meri. Mutta suomalaisia nimipäiviä tänään viettää Lyydiä ja Lyyli. Oikein paljon onnea. Suomalaiset hauskat merkkipäivät, onnenlanttipäivä. Löytyykö sulta semmonen? Koska mä oon aika varma, että mun porukoiden jossain vitriinissä on edelleenkin jotain tämmöisiä onnenlantteja, minkä on jostain löytänyt. Ja sitten mietitty, että kuule sitä kun muutaman kerran hiarsee, niin miljonääriksi tässä tullaan. Vielä antaa odottaa, mutta eiköhän se sieltä ole tulossa. Bissillä jatketaan. Kyrelet sateessa ja Beemin 100 vuotta. Ja sitten sen jälkeen onkin tulossa yksi kappale, joka oli viime vuonna mun soitetuin biisi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palasista.
1: Niin on,
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaa taas
1: pitää,
2: rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: haa. Hallita itse, että Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupautunut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luet ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, koska 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi.

jonkun kommentin, että päivät on pitkiä, mutta vuodet on todella lyhyitä. Ei se ole kuin pari puhallusta, niin se 100 vuotta on mennyt, mistä Beemi laulaa. Hyvää lauantaita, Radio Suomen Poppia kuuntelet, Janne Saarinen täällä. Ja jos puhutaan ihan sama kenenkä ihmisen vuoden soitetuimmasta biisistä, niin lähtökohdat on se, että vaikkei teillä olisi yhtään samanlainen musamaku, niin pakko sen on olla hyvä biisi. Mitä mieltä oot tästä? Allekirjoittaneen viime vuoden iso hitti. Aisa Keliotti ja Ai eteen perään yksi klassikko.

0: Love teki yhdessä Emma ja Mattitan kanssa melkoisen uudelleen versioon tässä viime painoilla kaudella. Jonna Vok Tervomaat, Rakkauden haudalla Suomi popilla. Robi Pakkalan ja Häitä pidälly tupekaa ja mielenkiintoinen uutuusbiisi Iidalta 112. Näitä seuraavana Suomi popilla, jonka jälkeen otetaan vuoden odotettuin uutinen, ainakin omasta puolesta.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ai! Onks purana?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, Coach Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
14: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
13: Pitkä omaan päähän?
14: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
13: Kiitos.
15: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
16: Aku Ankka ja Otto 54.
17: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
16: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
17: Mutta entäs joku huumoribiisi?
16: Ei.
17: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
16: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
17: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
16: Näin.
18: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
19: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
20: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
21: Komissaario Koskinen on palannut.
22: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
23: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
21: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
24: Ei ole muuta tylsä äänä.
25: Ei ole.

0: Mittariletkot.
1: Suomen kesä ja kaikki Suomen parhaat biisit. Enää 50 päivää meidän omiin Radio Suomi Popin festareihin. Tällä viikolla vietetään festarietkoja keskiviikosta perjantaihin studiossa mukana live-artisteja. Ja festarisimulaattori käynnistyy perjantaina kello 16. Tuu mukaan.
0: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

Hiiraa 112, se ei auta, jos nimilautakunta sun antaman nimen hylkää, niin sitä ei sitten yksinkertaisesti anneta ja siinä kohtaa ei itku auta markkinoilla. Ja tähän uutiseen sukelletaan seuraavana Suomen popilla. Hyvää lauantaita, Janne Saarinen täällä ja mua tuli vastaan tuossa tällä viikolla uutinen otsikolla Kaos ja Sampo Makkara eivät kelvanneet etunimiksi. Tästä kirjoitti MTV-uutiset ja samalla mä täysin, että okei, se vuoden odotettuinen hauskin uutinen, niin se on täällä. Jälleen kerran nimilautakunta on kertonut, että mitkä nimet on tyrmätty vuonna 2025. Ja joka vuosi nimilautakunta joutuu hylkäämään näitä ehdotuksia uudet puoltamattomat etunimet listalta löytyy muun muassa Ikimetsä, Kaos, Liekkiö, Sampo Makkara ja sitten ihan pelkkä makkara, Torstai, sekä etukirjaimella, siis pienellä etukirjaimella kirjoitettu Lauri. Niin kyllä mä vaan kysyn, että et ei paljon järkipäätä pakota, että jos se tiedetään, että eri nimet kirjoitetaan isolla, niin ei sitä nyt varmaan ruveta pienellä jonkun tapauksessa tekee. Toisaalta se olisi ihan leijaa. Mutta tässä muutamia vain mainitakseni. Et

on Smile, Radio Suomen Popilla. Janne äänessä ja mullakin ainakin tonni hymy tällä hetkellä on, kun mä lueskelen näitä hylättyjä nimiä, mitä nimilautakuntaa taas tai jättänyt puoltamatta. Tämä on kyllä siis käsittämätöntä, että mitä käy mielessä siinä kohtaa, kun ehdotat vaikka omalle lapselle nimeksi Sampo Makkara yhteen. No

0: Muita nimiä, mitä ei sitten äskeisten lisäksi niin hyväksytty, on Tietäväinen. Ja tää on ihan hauska, Muuan. Mieti, kun mä antaisin mun lapselle nimeksi Muuan Saarinen, niin toi kuulostaa siltä, että hyviä tarinoita on. Olipa kerran Muuan Saarinen. Joo. Kopo C, Jonas, Jase, Ivy Pool, Infinity, Florence, Chelle. Kyllä tässä on kaiken näköistä. Amperet V, ei kun Amperet 10. Ei jumalautsi. No joo, toisaalta. En mä tiedä. Se voisi olla kyllä ihan mielenkiintoista nähdä noiden kokoukset, että mitä siellä välillä mietitään, kun puoletaan tai jätetään puoltamatta, että pyöritetäänkö siellä vaan silmiä ja mietitään, että mihinkä tämä maailma oikein on menossa.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festaretkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
2: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
3: Sähän oot alasti.
2: Enkä ole. Onhan mulla housut.
3: Missä sun paita on?
2: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
3: Siis mitä?
2: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: Marabou-kortilla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabou-suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
3: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Mäpäs kerron sulle jutun.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
11: Joo. Paljonko?
10: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa?
10: No 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-ilon.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
13: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
17: Radio Suomi Pop.
18: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop, festari etkot.
1: Suomen kesä ja kaikki Suomen parhaat biisit. Enää 50 päivää meidän omiin Radio Suomi Popin festareihin. Tällä viikolla vietetään festari etkoja keskiviikosta perjantaihin studiossa mukana live-artisteja. Ja festari simulaattori käynnistyy perjantaina kello 16. Tuu mukaan.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: se paras, mitä tulee live-esityihin. Olavi Uusivirtaa kävin tuossa vappuna katsomassa ja kyllä se on vaan tehtaan takuu, kun herra suorittaa. Kultaa hiuksissa Suomen Popin lauantai-aamussa. Hyvää huomenta tai alkavaa päivää. Janne Saarinen täällä 12 asti ja 25-vuotisjuhlavuosi Suomen Popilla on menossa. Tuossa äänestettiin synttäreiden kunniaksi top 250 listaa ja listan sieltä numero 1 löytyy seuraava kappale ja siihen kappaleeseen päästään viivin erään meidän kuulijan biisitarinan myötä.
1: Radio Suomi Pop ja Janne Saarinen. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Jotenkin se on vaan aina kulkenut mukana ja mun mielestä se on jotenkin niin voimakas ja paljon tunteita täynnä se biisi ja upea kokonaisuus niin kuin juuluineen ja huiluineen ja jotenkin niin mahtavaa. Puolen vuosisadan rakkaus, missä varmaan kaikki haaveilee ja sitten sit siinä on kuitenkin se tuska siitä yksinäisyydestä, kun sen rakkaimpansa menettää. Siinä biisissä on niin kuin sillä, että pitäisi muistaa nauttia joka hetkestä ja muistaa rakastaa ja elää täysillä.

klassikko on aina klassikko. Ja ykkönen, se on aina ykkönen. Niin kävi tämän kappaleen osalta Suomen Popin Top 250 äänestyksessä. Yö Joutsen laulu Radio Suomen Popin lauantaissa. Ja Anne vielä Rontti tunnin sun kanssa on tässä starttailemassa viikonloppu. Mitäpä mä muuten meinaat viikonloppuna noin niin kuin ylipäätänsä puuhailla? Koska mä lähden tänään piipahtamaan Joensuussa. Kyllä, jos sulla ei muut tekemistä oo ja siinä lähikunnassa jossain oot, niin onko se Ilosaari Rock Stadion sit nimeltään, tää Joensuun mailla kotikenttä, niin kuule sinne katsomaan, siellä on semmoinen hyväntekeväisyys pesäpallopeli, sinne muun muassa mennään Periksen kanssa lyömään. Hei, merkistä väliä. Eikö se näin oo? Ja rajanäpillä tuodaan sitten, tai näpyllä kotiin. Toihan on hauska, totohan on oikeasti tosi hauska pelata pesäpalloa, mutta ensinnäkin A, se on tosi vaikeet pelata taas jonkun 10 vuoden tauon jälkeen, ja B, niitä pelejä on vaikea saada, kun se vaatii sen tietyn X-määrän kansaa, niin kyllä varmastikin meitä löytyy useampia, jotka haluaa sitä pelata. Mutta mitä itse meinaat oikein tehdä? Onko tänään rentoa vai onko koko viikonloppu jo buukattu? Jos ei sulla muuta tekemistä on, niin huomenna aamulla sitten taas kello 9.12. Mä sulle pidän seuraa. Ja ensi viikolla, kun huomenna, niin Ernest Lawson, Erkku, muun muassa Putouksesta tuttu herra, niin on mulla vieraana. Katsotaan vähän, että mistä kaikesta päästään jutustelemaan. Ja huomenna illalla, niin Millun kanssa sitten sunnareita käydään taas. Ja itse asiassa kysymys, mitä me tuolla huomenna käsitellään.

0: käsitellä, niin mä voisin kysyä sen sulta seuraavaksi tuossa uutisten jälkeen. Ja otetaan myös kiinni tämän viikon yhdestä tilanteesta, kun pääsin näpäyttämään vähän nuorisoa. Joo, muun muassa tällaista. Kohta.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festarietkot. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line luksusristeilyn. Viking Line.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Edelleen tuttu soundi, ota easy ja
11: nauti edelleen. Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
12: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
11: Ha, prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
12: Loistavaa.
13: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
14: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
15: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
16: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
17: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
19: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
0: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
6: Hei, noita grilliin.
0: Marabu suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
6: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti €1,99 kilo.
7: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Komissaario Koskinen on palannut.
21: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
22: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
20: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
23: Ei oo muuta tylsää enää.
22: Ei oo.
6: No, löytykö kalaa?
24: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Piste.fi.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävä, gallupeissa ylhäisessä yksinäisyydessään oleva SDP kokoontuu puoluekokoukseen tänään Tampereella. Maanantaihin saakka kestävässä kokouksessa huomio kiinnittyy erittäin tiukaksi ennakoidun varapuheenjohtajakisan lisäksi puolueen sisäiseen talouspoliittiseen vääntöön. Vihreät puolestaan kokoontuu Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Vihreiden kokouksesta odotetaan eniten sitä, minkä kannan puoluekokous ottaa velkajarruun. Osa vihreistä vaatii aloitteessaan, että vihreät irtautuisi puolueiden yhteisestä velkajarrusopimuksesta, jossa sitoudutaan talouskuriin. Ilta-Sanomat seuraa SDP:n ja vihreiden puoluekokouksia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Etelä-Kaliforniassa Yhdysvalloissa noin 40 000 ihmistä on saanut kehotuksen evakuoitua kemiallisen räjähdyksen uhan vuoksi. Myrkyllisiä kemikaaleja sisältävä säiliö ylikuumeni torstaina ja alkoi vuotaa GKN Aerospacein tehtaalla Garden Groveissa Orinsin piirikunnan alueella. Viranomaiset eivät pysty tällä hetkellä kontrolloimaan säiliön venttiileitä. Säiliö sisältää yli 20 000 litraa myrkyllistä metyylimetakrylaattia, joka on myrkyllistä ja helposti syttyvää. Pohjois-Kiinassa Shaanxin maakunnassa on tapahtunut vakava kaivosturma, kun hiilimonoksidi eli häkäpitoisuudet nousivat vaarallisen korkeiksi hiilikaivoksessa eilisiltana. Ainakin 90 ihmistä on kuollut räjähdyksessä. Pelastustyöt ovat yhä käynnissä. Kaivoksesta onnistuttiin varhain aamulla paikallista aikaa pelastamaan yli 100 ihmistä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
26: Lännessä ja pohjoisessa on aurinkoista. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vähän vettä, mutta pilvipeite rakoilee. Lapissa ja Koillismaalla ukkostaa paikoin. Päivälämpötila on laajalti 18 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateisilla alueilla 12-17 astetta. Huomenna sunnuntaina matalapaine tuo suureen osaan maata runsaita sateita.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Helloust, halloust. Näin sanoo eräs herra, jonka nimeä ei mainita, mutta nimen takana on numerosarja 22. Joo, Lempäälän suunnille vaan terveisiä YouTube-legendalle. Janne Saarinen täällä. Kohta radiolegenda-statuksella paineleva tyyppi. Ei vainiska. Mä oon ihan oppipoika vielä noiden kaikkien muiden herrojen ja rouvien rinnalla, mutta fakta on se meille kaikille sama, että tänään on 23. päivä toukokuuta, lauantai, viikon paras päivä ja kello on yli 11 ja MM-kisat on muun muassa käynnissä. Ja kun Euroviisuista ei sitä kultaa tullut, niin eikö me näin tehdä, että napataan noista mömmömkilpailuista, Skoda Cupista, rakkaalla turnauksella on monta nimeä, mutta fakta on se, että tänä vuonna se nousee kapteeni Aleksander Parkovin käsivarsille sitten ja torit täyttyy, eikö sitä vaan. Ja hyvät biisit soi. No ne soi joka tapauksessa Suomi Puppi, kun kuuntelet. Pessin rampan pam. Tällä jatketaan ja perään Suvi Teräsiskaan rikki, mutta riittää.

Suomen leijonat pelaa MM-lätkää Sveitsissä ja sä voit voittaa kotikatsomoon asian kuuluvat gearit. Radio Suomi-popin pelipaita. Mäkilähde, Wikström ja Ritokoski. Ei game worn. Mutta nimmari tulee, jos haluu. Ei oo pakko. Kisa käynnissä Instassa.

Takaa löytyy laulaja Tarra Oulun kupeesta. Suvi Teräsiska nimeltään Rikki, mutta riittävä Radio Suomi-popin lauantaissa. Jani Saarinen sun kanssa on avaamassa viikon loppua. Eläköön elämä, eläköön viikon paras päivä. Sonja Lumetta ja Portti on pois siinä tässä. Ja sit voidaan miettiä vähän syntejä syviä, mikä on saanut sut tällä viikolla miettiin Sannin tavoin, että mitähän...

0: miettii, että mitähän veetä, ja voi kertoa, että tällä viikolla kun kävin uimahallissa, niin pari pikku jonnee nuorta, niin sai näpäytyksen ja miettii ehkä, että mitähän tässä just tapahtui. Otetaan siitä kärjen vantaalaisen jälkeen ja Arttu Viskarilta. Jääkiekon MM-kisa, niin kuin biisit. Me toi virallinen on, mutta tuossa on semmoista henkeä, kun lauletaan, että Suomi Finland perkele.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Iso pääsoitto.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
9: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
8: Kato, se on jo kuljetuksessa.
9: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ei vain!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
16: Mitäpä se tää hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: Akuankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
0: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
0: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei. Okay.
3: Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Bond. James Bond.
6: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: 567. Thank you.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Näytä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

tarttuu. Suomi Finland perkelee. Miten siellä oikein tällä viikolla pelataan tätä MM-lätkää? Onko siellä tänäänkin peli? Jotenkin tulee mieleen tästä Viskariitton biisistä vaan. Johanna Saarinen täällä. Sun kanssa on tutkimassa ensinnäkin sitä, että milloin taas Leijonat pelaa. Onko tänään 20? Eikö tänään on 23. päivä? No niin, eli huomenna on sitten Suomi Itävalta ja vielä sitten 26.5. niin Sveitsiä vastaan ja sitten sen jälkeen tiedetään parempaa dataa siitä, että ketä kohdataan puolivälierissä ja siitä sitten eteenpäin. Hei, no MM-lätkää se tietenkin kiinnostaa, mutta no se on aiheuttanut mulle myös hyviä fiiliksiä tällä viikolla, mutta kyllä semmoinen pieni näpäytys. Se on aina semmoinen myös, joka tuottaa semmoista hyvää mielihyvää. Ja tällä viikolla tapahtui niin, kun mä kävin taas uimassa. Ja normaalisti mä oon tottunut siihen, että silleen arkisin, kun käy siihen aikaan polskimassa, niin olen laskemassa sitä keski-ikää, kun siellä on vanhoja gubbeja ja minä. Mutta tällä kertaa, niin no varmaan kato, kun viimeisiä viikkoja koulussa viedään, niin siellä oli sitten nuoriso-osastoa. Ja löylymestareita löytyi sitten sieltä yhdestä ja jos toisestakin kulmasta. Ja mä sitten kysyin, että saako heittää vettä ja sitten nämä nuoret poitsut oli silleen, että no todellakin, että ei me olla mitään nössöjä. Mä heitin ihan pikkasen kerrallaan ja sitten oli silleen, että hei, että miksi sä heität noin vähän, eikö sä pysty? Sitten mä sanoin, että hei, että voinko mä heittää vähän enemmän? Niin jätkät sitten sanoi, että joo, että me sanotaan sitten, kun on liikaa. No heitin yhden kauhallisen, toisen kauhallisen. Katteli vähän siihen vasemmalle ja jätkät huutaa vaan, että lisää. Kolmanne, neljänne. Ja mä voin kertoa, että noissa, jos et ole hetken aikaan käynyt uimahallien saunoissa, niin se kestää hetken aikaa ennen kuin se itse löyly sitten sieltä tulee. Ja olisikohan joku 5 kauhallista mennyt ennen kuin sitten alkoi porisemaan ja alkoi olemaan suhteellisen kuuma sillä tavalla, että menisi itsekin vetää tuohon 45 asteen kulmaa selkään, mutta siinä ylvästi seisoi ja tai seisoi, kun istui selkä suorana, korvat pikkasen kärtsäs ja siitä lähti semmoinen kymmenkunta nuorta jamppaleja sitten pikkuhiljaa korvia pidelleen kylmän suihkun alle ja ei tarvinnut sanoa mitään. Semmoinen pieni näpäytys. Minuahan ei haukuta tissiposkeksi. Se oli tommonen kantapään kautta oppiminen nuorilla säippäreillä. Siitä sitten vaan uimaan. Opettelee vähän rintauintia, niin kuin kuuluukin ton ikäisenä.

0: Beemi Frida, Radio Suomen Popin lauantaissa. Janne Saarinen täällä ihan hetkisen aikaa vielä ennen kuin Elina Kottonen jatkaa sun kanssa sitten lauantain kulkuu eteenpäin. Minä survasen Volvon käyntiin ja lähden ajeleen kohti Joensuuta. Mä todella toivon, että on viimeisen päälle ajosäät. Siellä on tänään semmoinen hyväntekeväisyys pesäpallopeli Ilosaari Rock Stadionilla, niin sinne vaan kuule sitten jälkijunissa tulemaan, jos niikseen. Hei, meillä on Suomen Popin 25-vuotisjuhlavuosi menossa tällä hetkellä, joka tarkoittaa myös sitten sitä, että joka ikinen päivä joku juontajista nostaa esiin oman suomalaisuuden soundtrack-lempibiisin. Ja mitä lähemmäs mennään kesään, niin sitä enemmän alkaa kesäbiisit soimaan. Mikä on mun mielestä kaikkien aikojen paras? No sen mä tuun soittamaan tämän lähetyksen vikana näiden kappaleiden jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
2: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleder. When quality matters.
7: Moi!
8: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
7: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Parkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot? Hey!

0: kerralla kuntoon. Nyt 3,40 litran säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa. Yhteishintaan 5,99. Tervetuloa lapioimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: A legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se oliko se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ja
2: nyt,
1: ilman kos.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tuommoista.
2: Niin onkin. Ja
3: ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista. Ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Vielä. Huomenna vasta.
2: Mutta jos on näin lähellä, niin se on semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tämä olikin tämmöinen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättelyssä, että mä oon valelääkäri.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

8.8. ja viimeinen keikka. No kyllä karseeta, että samalla ottaa jotain niin paljon, mutta samalla haluaisi, että aika ei kuitenkaan niin nopeasti mene. Pari kuukautta ja sitten sen jälkeen enempun normaalien vikakeikka Tampereen Ratinassa. Nyt Reppu Jupiset, Rimmiset, Rupiset ihan sieltä kärkipäästöön, jos allekirjoittajalta kysytään heidän tuotannosta. Kiitoksia kuule tästä aamusta. Hyvät huomenet on toivotettu ja toivottavasti se tarkoittaa myös sitten hyvää viikon parasta päivää ja jatkoa. Elina Kottonen sitä ainakin huolen pitää, että sulla on hyvä olla hänen hellässä huomassa. Ja tuossa äsken mä vähän tiisailinkin jo, että on pakko laittaa

olemaan yksi biisi, joka on mun mielestä se kaikkien aikojen kesäkappale. Suomi Pop täyttää 25 vuotta tai täytti jo, ja sen kunniaksi jokainen meistä juonteista nostaa sitten aina joka päivä jonkun suuren suomalaisen biisi. Ja tää on oikeastaan ensi viikolta, mutta pikkasen me voidaan etupeltoiseen vetää, varsinkin kun omasta suosituksesta on kyse. Mutta siinä on kyllä semmonen biisi, jota ilman ei voi lomailla, ja toisaalta myös toiseen suuntaan, että kun tän kappaleen kuulee, vaikka ei olisi lomalla, niin se lomafiilis puskee vasemmalta ja oikealta, vedetään vähän speedo jalkaa, plus 50 SP:tä tohon runkoon, eiks niin? Ja muistetaan juoda vettä. Kiveketä rappuna Gran Turismo nostaa tätä päivää, ja me kuullaan sitten huomenna aamulla taas 9:00 siihen asti. Pelkkää aurinkoja, moi!

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
2: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
1: Mitä siinä sitten oikein kävi?
2: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
3: Kiitos.
0: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään. Lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
5: Tule puu-iloon.
6: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
11: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
12: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
13: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
14: A legacy is a beautiful thing.
15: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
14: But only if it survives.
15: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
16: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävä SDP kokoontuu puoluekokoukseen tänään Tampereella. Maanantaihin saakka kestävässä kokouksessa huomio kiinnittyy erittäin tiukaksi ennakoidun varapuheenjohtajakisan lisäksi puolueen sisäiseen talouspoliittiseen vääntöön. Vihreät on parhaillaan koolla Turussa järjestettävässä puoluekokouksessa. Vihreiden kokouksesta odotetaan eniten sitä, minkä kannan puoluekokous ottaa velkajarruun. Osa vihreistä vaatii aloitteessaan, että vihreät irtautuisi puolueiden yhteisestä velkajarrusopimuksesta, jossa sitoudutaan talouskuriin. Ilta-Sanomat seuraa SDP:n ja vihreiden puoluekokouksia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo kirjeessään EU-johtajille, että Saksan ehdotus Ukrainan niin sanotusta liitännäisjäsenyydestä Euroopan unionissa on epäoikeudenmukainen. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on ehdottanut, että Ukraina voisi osallistua EU:n kokouksiin ilman äänestysmahdollisuutta eräänlaisena välivaiheena ennen täysjäsenyyttään. Merzin mukaan järjestely voisi edistää Ukrainan sodan.

0: sodan loppumista. Zelenski totesi viestissään, että olisi epäreilua, jos Ukraina olisi läsnä Euroopan unionissa, mutta pysyisi äänettömänä. Pohjois-Kiinassa Shaanxin maakunnassa on tapahtunut vakava kaivosturma, kun hiilimonoksidi eli häkäpitoisuudet nousivat vaarallisen korkeiksi hiilikaivoksessa eilisiltana. Ainakin 90 ihmistä on kuollut räjähdyksessä. Kaivoksesta onnistuttiin varhain aamulla paikallista aikaa pelastamaan yli 100 ihmistä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
0: Lännessä ja pohjoisessa on aurinkoista. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vähän vettä, mutta pilvipeite rakoilee. Lapissa ja Koillismaalla ukkostaa paikoin. Päivälämpötila on laajalti 18 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateisilla alueilla 12-17 astetta. Huomenna sunnuntaina matalapaine tuo suureen osaan maata runsaita sateita.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uulalaa, mikä päivä maalata. Uula.fi. Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
3: Erittäin hyvää, kaunista, aurinkoista, lämmintä lauantaita myös mun puolesta ja kiitos Janne Saarinen aamupäivän seurasta. Tietysti täällä on siis nyt, kun nämä Hellen lukemiakin täällä jo väläytellään ja niin edelleen, niin totta kai on Farkalla myös tämmöinen otsikko, että karuennusta. Ensi viikolla pyrittää lunta ja räntää. Lämpötiloihin hurja syöksy. Ja siis näin se pitää olla, koska tämä ei tämmöinen lämmin viikonloppu ei tuntuisi yhtään miltään, jollei olisi tuommoista uhkausta heti tuossa niskassa luettavana, että ensi viikolla kärsitään ja lunta tulee. Tänään oli Hesarissakin tämmöinen otsikko, että Helsinki heräsi mahdollisesti kesän ensimmäiseen hellepäivään. Ja sen kyllä näki tuossa, kun ajelin töihin Helsingin läpi, niin ikinä nähnyt niin paljon ihmisiä siis lauantaina aamupäivällä. Turistiryhmiä, turistibusseja, kaiken maailman naistenkymppijuoksijoita ja muutenkin juoksijoita, urheilijoita, pyöräilijöitä, ihan siis joukkueittain. Aivan hirveästi väkeä urheilemassa ja kaupunkia ihmettelemässä. Tämä aurinko tekee ihmeitä.
1: Suomen parhaat biisit.
4: Radio Suomi Pop.
3: Menisin sanoa, että paitsi minussa, mutta itse asiassa itsekin olen käynyt. Siis olen käynyt tällä viikolla 2 kertaa lenkillä ja jopa muutaman juoksuaskeleenkin ottanut siinä niin, että kyllä se näköjään hulluuteen ajaa tämmöinen kevät tai sanotaanko jo kesäsää. Oikein hyvää lauantaita siis Suomi Popilta. Laitetaan Bessiä ja Kääriä soimaan. Tänään Kääriän iso keikka, josta me saadaan kuulla Kääriän omat kommentit tänään tässä lähetyksessä ja paljastuksia eilisestä kenraalista. Ensin kuitenkin Amazing Race-kilpailijoiden pariin. Heidät on julkistettu eilen ja sen lisäksi on vietetty treenipäivää. Miten sitä oikein Amazing Racea treenataan? Muun muassa siitä kertoo Tytti Junna ihan kohta lisää.
5: Hi Kääriä.
6: Hi Bess.
5: Haluatko lähteä ajelemaan?
6: Totta kai.
5: Okei. Okay.

0: Radio Suomi Pop, festari etkot.
1: Nyt kannattaa pitää radio auki ja supla päällä, sillä tämän viikon festari etkoilla on keskiviikosta perjantaihin studiossa live-artisteja, eli ihan oikeita minikeikkoja. Ja viikko huipentuu perjantaina kello 16, kun festarisimulaattori käynnistyy. Tätä et halua missata.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi. We'll be right back.

0: Kaija Koon onnellinen loppu soi Suomi Popilla. Jos ajattelet, että itsellesi on sykettä nostettava viikonloppu, niin vielä sykettä nostettavampi on aika takuu varmasti Amazing Race-kilpailijoilla, jotka ovat tänään lähteneet ralliin. Ja tytti Junna, sinä olet jo tavannut Amazing Race-kilpailijat, eikö vaan?
1: No kyllä. Mä oon viimeisen vuorokauden aikana päässyt aika paljon viettämään heidän kanssa aikaa. Startti tapahtui tuossa tänä aamuna Helsingin Tähtitornin mäeltä. Näin, miten he kirramasivat kohti kilpailua, mutta eilen heiltä on otettu jo puhelimet pois ja heillä on ollut tämmöinen treenipäivä, mistä kauhean moni ei tiedäkään. Eli kilpailu ei lähde ihan suoraan siitä, kun lähdetään kohti ulkomaita, vaan he treenaavat kaikkea tätä. Miten kirjekuoret avataan, miten mennään niin kuin tehtävässä toisessa, liikutaan, niin sitä treenataan ihan Suomen maassa jo yhden päivän verran ennen kisaa.
0: No toihan on hauska kuulla, nehän aina repäsee sen, niin sehän on aina semmoinen, minkä itsekin haluaisi kokea, kun repäsee sen kuoren, se näyttää niin hyvältä ja sujuvalta, mutta tämä siis selittää, että ne käydään tosi tarkasti läpi.
1: Kyllä, ja esimerkiksi yksi pari eilen, siis vartin yrittivät ensimmäisen kerran saada sitä kirjekuorta auki, että sillä on oikeasti syy, miksi sitä harjoitellaan. Sijoituskästin hostit, he kamppailivat kovasti sen kanssa, että tämä on ihan kauheat, jos reissu niin kuin jää siihen, että he ei saa ensimmäistä kirjekuorta auki, niin syystä harjoitellaan.
0: Ymmärrän, joo, sijoituskästin podcastista Teemu Liila ja Kevin Van Desel on tässä ensimmäisenä mainittiin, kun Ilta-Sanomat muun muassa on julkaissut koko tämän litanian. Kenestäs me nyt, tytti Junna, ollaan nyt sitten näistä Amazing Race-pareista eniten yllättyneitä?
1: No, ehkä musta tuntuu, että Elias Salonen ja Joel Hirvonen näyttelijät oli itsekin yllättyneitä lopulta, että niin kuin lähtivät reissuun. Että he itse sanovat, että tämä on ollut tavallaan kutkuttava ajatus, mutta sitten kun he ovat molemmat aika hitsin työllistettyjä ollut Valkokankaalla ja telkkarisarjoissa viime vuodet, niin se, että he molemmat pääsivät yhtä aikaa reissuun, niin se on aika siisti juttu. Hehän ovat tunteneet toisensa niin kuin tuolta lukioajoilta asti jo, ja tämä on heillä aika spessua, että he lähtevät kaverukset näinkin jännittävään reissuun. Mä jotenkin odotan tosi paljon, miltä heidän matka näyttää, nimittäin tänään jo tuossa lähtöviivalla musta tuntuu, että semmoista niin kuin kehollista jännitystä, liikettä koko ajan heillä ja semmoista superisoa täpinää siitä, että he ovat messissä, niin heidän matkaa odotan kyllä isosti.
0: Siellähän on tällä kertaa taas kerran, niin kuin tapana on, niin sekä just tämmöisiä ystävyksiä, kollegoita, sisaruspareja ja sitten ihan aitoja oikeita pariskuntia. Muun muassa Satu Taiveaho ja puolisonsa Ville Rajala sekä Nanna Karalahti puolisonsa Niklas Vettasen kanssa. Miltä näillä pariskunnilta, niin kuin, miltä näytti kemiat ja yhteistyö treenipäivänä?
1: No musta on hauska nähdä tavallaan, että nyt tuossa starttia lähestyessä varsinkin, no semmoinen niin kuin läheisyys ehkä, että he jännityksessä hakeutuvat siihen, että nojaa vähän toisen hartiaa ja halutaan vähän halata ja näin. Nannalta mä kysyinkin, että mones reissu, he ovat kuitenkin aika tuore pari, niin mones reissu heiltä ylipäätään on, niin viides ulkomaan reissu kyseessä ja aika jännittävää reissua heti pariskuntana lähtevät, että katsotaan mitä puolia löytävät toisistaan.
0: Toihan on klassikko vitsi pariskuntien kesken, että joo, ei, me ei ikinä selvittäisi tuosta Amazing Racesta, kun huodattaisiin ne hirveästi toisillemme. Ja se, että mietitään, että kenen, niin kuin jonkun kavereista, kenet niin kuin ehkä ottaisi ja miten sen kanssa pärjäisi. Mitäs tytti Junna itse mietit, kenen kanssa lähtisit Amazing Raceen, jos kutsu kävisi? Vai lähtisitkö?
1: No lähtisin, musta se olisi ihanaa päästä tuommoiseen seikkailuun, mutta se on jännittävää, että uskaltaako se oman puolison kanssa, se on niin läheinen ja rakas, että siinähän aina ne tunteetkin on paljon isompia, mutta vaihtoehtoja olisi miljoonia. Siis musta on aivan ihana nähdä, kun tuolla on nyt myös Aleksi Mäkelä tyttärensä Nikitan kanssa, että no omat lapset on sen verran nuoria vielä, mutta onhan toi niin kuin tosi erityinen kokemus päästä myös niin kuin vanhemman ja lapsen kokemaan, että musta on ihanaa, että he lähtivät yhdessä reissuun myöskin.
0: Niinpä. Ja Amazing Race-reissuun lähtee jälleen kerran myös Heikki Paasonen. Selvästi pääsit Heikin jutullekin niin, että kuullaan myöhemmin tänään tässä lähetyksessä myös Heikin aatoksia ja vissiin jotain paljastuksiakin.
1: Pitää paikkansa, joo. Tällä kaudella on vähän uusia tämmöisiä konnan koukkuja tuolla matkan varrella ja Heikki niistä kertoi, kuulostaa jännittävältä siltä, että taas mitä vaan voi kauden aikaan tapahtua. Että vaikka jotkut asetelmat olisi tosi selkeitä ja näyttäisi, että jotkut sitä kärkipaikkaa koko ajan pitää, niin näillä uusilla konnan koukulla muutoksia saadaan kyllä tapahtumaan varmasti matkan myötä aika isostikin.
2: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Kiitos Tytti Jun.

Sanna, ja tuolta Radio Suomi Instagramista voi käydä katsomassa videomateriaalia siitä, miten tyttikin siellä juoksuaskeleita ottaa Amazing Race -treenipäivässä. Päästetään kohta se Paasosen Heikkikin ääneen. Hänkin on taas kerran lähdössä pitkään reissuun, miltä se tuntuu ja mitä nämä uudet etuudet oikein ovat. Sekin kuullaan kohta, nyt Nelli Matulaa.

0: Nelli Matulan uusi ikuisuus soi Suomipopin lauantaissa. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Amazing Race-kilpailijat on julkaistu ja heidät on myös lähetetty tänään matkaan. Ja matkaan heidän kanssaan lähtee tuttuun tapaan myös juontaja Heikki Paasonen. Miltä se perheellisestä miehestä tuttuu taas lähtee ja millaisia ne kuvauspäivät siellä reissussa oikein ovat? Muun muassa siitä kuullaan lisää ihan kohta Kuumaan ja Jenni Vartiaisen jälkeen.
1: Tällä viikolla Radio Suomipop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
5: Tule puhilaan. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Let's

0: muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Moi!
4: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Ei musti!
9: Sinne meni sähkölasku.
10: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
9: Hyvä idea.
10: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
12: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Bond. James Bond.
16: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

0: Jenni Vartiaisen Joku, johon nojata soi Suomi-popin lauantaissa. Oikein hyvää aurinkoista lämmintä ja jännittävää lauantaita, etenkin Amazing Race-kilpailijoille, jotka ovat tänään lähteneet uuden kauden kuvauksiin. Ja reissuun lähtee tuttuun tapaan mukaan myös juontaja Heikki Paasonen. Tytti Junna tapasi Heikin.
1: Onko hyvä kausi tulossa?
2: Aivan sairaan hyvä kausi. Tämä kästihän on musta ihan niinku ilmiömäinen. Täällä on huikeita tyyppejä. Mä tunnen monet heistä ja olen mielenkiinnolla seurannut muita. Sitten meillä oli lisäksi näitä uusia elementtejä tässä tällä kaudella, toi ohituskaista, joka voi muuttaa sen koko pelin kulun jossain kohtaa. Niin paljon on palloja ilmassa.
1: Kerro vähän lisää tuosta ohituskaistassa. Mikä meininki?
2: Ohituskaista on siis semmoinen, että jossain kohtaa näille tarjoutuu mahdollisuus tehdä erikoistehtävä. Ja sitten jos erikoistehtävän suorittaa hyväksytysti, niin pääsee skippaamaan sen etapin kaikki tehtävät. Ei tarvitse tehdä mitään, pääsee suoraan chillaamaan päätepisteelle. Mutta sitten, jos se menee pieleen se tehtävä tai joku toinen tiimi ehtii sinne ohituskaistalle ennen, niin joutuukin palaamaan takaisin. Että sä oot menettänyt kaiken sen ajan, mitä sä oot säätänyt siinä erikoistehtävässä. Niin se voi olla vähän semmoinen make it or break it -tyyppinen tilanne.
1: Eli riskinottaja pitäisi olla sitten tänä vuonna mukana.
2: Kyllä,

0: tai epätoivoisia ihmisiä. Mä luulen, että molempia on jossain kohtaa skabassa, kyllä.
1: Sulla on monta reissua takana. Miltä tuntuu lähteä ylipäätään kuvaamaan maailmalle?
0: No tässä kohtaa on niin kuin tämmönen tosi kova innostus. Sitten ensimmäinen

0: meillä ei ole yhtään vapaa-päivää meidän host-tiimillä, niin mä oon periaatteessa päivän etupellossa, että kun kilpailijat vaikka tulee hotellille, niin mä oon siinä päivänä selittämässä jo niitä kaikkia pelejä, mitä he seuraavana päivänä niin tekevät. Että sillä tavalla mennään aina päivä etupeltoon ja sitten mä kisapäivänä käyn selittämässä vähän niitä pelejä ja sitten meen odottelee sinne jonnekin lehmuksen alle, että he sieltä saapuvat.
1: Kuinka pitkään on ollut tämmöinen pisin odotusaika, että sä oot ollut valmiustilassa?
0: Ihan koko päivä. Kyllä meillä on tämmöisiä, niin kuin lasketaan tämmöisiä ennusteita, fast ja slow aika, että mikä on nopein mahdollinen aika, missä tämän reitin pystyy tekemään, mikä on sitten hitain mahdollinen aika. Se voi olla vaikka 8 tuntia se ero niin kuin ensimmäisen ja viimeisen välillä. Ja kyllä siellä sitten varsinkin, kun ollaan jossain ihme niin kuin puun alla kaatosateessa, nökötetään siellä, niin kyllä siinä väliin saa fiilistä vähän hakea.
2: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Kiitos Heikki Paasonen rehellisestä vastauksesta. Että fiilis ei välttämättä ihan koko ajan ole korkealla, kun siellä ootellaan ja ootellaan, että joku ne nyt löytäisi tänne perille ne Amazing Race-kilpailijat. Heikkiä jututti Tytti Junna ja tätä materiaalia haastatteluineen ja kuvan kanssa löytyy katsottavaksi myös Radio Suomi-popin Instagramista. Ja muun muassa Ilta-Sanomat on julkaissut siis tänään retkueen, jotka kaikki ovat lähteneet uutta Amazing Race kautta kuvaamaan. Hyvää reissua. Tässä soi Portion Voicein Elämän ABC.

0: Robin Pakkanenkin tässä tuut kappaleellaan laulaa Radio Suomen lauantaissa näistä parisuhdeasioista. Ja kylläpä ne liittyvät tai saattavat liittyä myös esimerkiksi Tosi TV-formaatteihin. Mitenkä teidän parisuhde kestäisi? Jatketaan tästäkin ihan kohta.
1: Kohta

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
2: Hei noita grilliin.
0: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
3: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Ai, onks puranaa?

0: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ei kun morjesta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo, paljonko?
6: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa.
6: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuu.
8: Tule puu-iloon.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
12: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
11: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
12: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
11: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
13: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
16: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
17: A legacy is a beautiful thing.
18: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
17: But only if it survives.
18: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
19: Bond. James Bond.
20: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: Ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn. Mutta nimmari tulee,
0: jos haluat. Ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: Helsingin maailman toisella puolen soi Suomi Popille. Tässä kun näistä tänään julkaistusta ja reissuun lähteneistä Amazing Race-kilpailijoista on puhuttu, niin Minttu laittoi WhatsAppiin numeroon 0403564556 viestiä. Et jos johonkin ohjelmaan joskus haluaisin, niin se olisi just tuo Amazing Race, mutta on sitä mahtava myös kahtua. Ja Minttu laittaa, että me miehen kanssa aina just kuvitellaan, että mentäisiin yhdessä ja ai, että miten tossakin tilanteessa ja tossa olisi mennyt hermo. Niin, kyllä tämä on aika monen pariskunnan ja miksei kavereittenkin hupi ajatella, että joo, miten sitä tuossakin pärjäisi. Voin kertoa myös sen verran, että kun näitä spekuloidaan aina välillä, että ketä sinne ottaisi mukaan tämmöiseen tai vaikka haluatko miljonääriksi ohjelmaan, niin itse en ole kyllä ainakaan oman puolisoni listoilla, en varmaan edes top 10.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Että kiitos vaan, mutta rakkautta kai se on sekin, että tietää, että sinusta ei tuohon olisi. Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu soi Suomen Popilla seuraavaksi. Uutisia ja kohta muuten ääneen Viskari ja Halonen, molemmat yhdessä, ei Tarja Halonen vaan Olli, ovat kuulemma alasti. Mistä on kyse, sekin selviää pian.
2: Tämä meidän

0: Elias Kaskinenkin on ollut mukana Suomen papilla täällä festarietkoilla. Niistäkin kohta lisää kyseenalaista materiaalia. Ennen sitä ihan asialliset kello 13. Uutiset ja säätiedot.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festarietkot. Radio Suomi Pop.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. Go Marketista, oman kylän kaupasta.

0: hallitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
2: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
3: No varmasti maistuu.
2: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
5: Moronäs.
4: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleder. When quality matters.
7: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
8: Voinko me tulla mukaan, please?
7: Mitä startet?
8: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Autovex. Legacy is a beautiful thing.
12: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
11: But only if it survives.
12: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
13: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
14: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Vihreät ja SDP ovat parhaillaan koolla puoluekokouksissaan. Pääministeri puolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävä SDP on koolla Tampereella. Kokouksessa huomio kiinnittyy erittäin tiukaksi ennakoidun varapuheenjohtajakisan lisäksi puolueen sisäiseen talouspoliittiseen vääntöön. Vihreät on puolestaan koolla Turussa. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi olemansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä ja tavoittelee pääministeri Petteri Orpon voittamista. Ilta-Sanomat seuraa puoluekokouksia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto vaatii pysyvää oleskelulupaa hakevia ihmisiä poistumaan maasta hakuprosessin ajaksi. Uudessa säännössä Yhdysvaltain maahanmuuttoviranomaiset sanovat, että pysyvää oleskelulupaa hakevien olisi palattava kotimaahansa. Wall Street Journalin mukaan maahanmuuttajien täytyy käytännössä jatkaa hakuprosessiaan ulkomailla sijaitsevissa Yhdysvaltain konsulaateissa. Hallinto perustelee päätöstä pyrkimyksellään torjua laitonta maahanmuuttoa Yhdysvalloissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo kirjeessään EU-johtajille, että Saksan ehdotus Ukrainan niin sanotusta liitännäisjäsenyydestä Euroopan unionissa on epäoikeudenmukainen. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on ehdottanut, että Ukraina voisi osallistua EU:n kokouksiin ilman äänestysmahdollisuutta eräänlaisena välivaiheena ennen täysjäsenyyttään. Merzin mukaan järjestely voisi edistää Ukrainan sodan loppumista. Zelenskin mukaan olisi epäreilua, jos Ukraina olisi läsnä Euroopan unionissa, mutta pysyisi äänettömänä.
15: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
17: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
16: Lännessä ja pohjoisessa on aurinkoista. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vähän vettä, mutta pilvipeite rakoilee. Lapissa ja Koillismaalla ukkostaa paikoin. Päivälämpötila on laajalti 18 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateisilla alueilla 12-17 astetta. Huomenna sunnuntaina matalapaine tuo suureen osaan maata runsaita sateita.
17: Sään sinulle tarjosi Oola Color. Tehty kestämään kesästä 10. Oola.fi. Radio Suomi Pop ja Elina Kottonen.
5: Oikein hyvää lauantaita. Niin kerta kaikkiaan kesäistä lauantaita, että aivanhan tässä tulee semmoinen ajatus mieleen, että niin. Nythän sitä voisi oikein hyvin livemusiikkia kuunnella vaikkapa jossain tuon tyyppisessä festivaaliympäristössä, jossa juomaa on tarjolla, kavereita on, ihmiset on kesälomalla ja lomatunnelmissa. Ja tosiaan bändejä ja artisteja lavalla ja toisella lavalla koko ajan ilotulituksena semmoisia, jotka haluaa kuulla ja nähdä ja se on niin vitsin käsittämättömän hyvä keksintö toi festivaali. Että kyllä se vaan ihmiselle kelpaa, jos semmoiseen on mahdollisuus osallistua. Ja Radio Suomen Popin festivaalithan juhlitaan ei vain sille, että on koko viikonloppu musaa ihan sairaan paljon yhdellä paikkakunnalla, vaan kahdella paikkakunnalla. Samana viikonloppuna kuin sekä Jyväskylässä että Oulussa heinäkuussa jälleen Suomi Poppeja juhlitaan. Ja meillä on ollut täällä Festari Etkot ja Festari Simulaattori. Jo eilen.
9: Suomen parhaat biisit.
18: Radio Suomi Pop.
5: Tai pitkin viikko ja viime viikkohan täällä on kaas jo artisteja rampannut festari etkoilemassa, mutta eilen täällä oli siis ne bajamajat ja meet and greet pisteet ja kaikki mahdolliset tosiaan festari simulaattorin vermeet. Radio Suomi Pop Instagramista voi käydä katsomassa muun muassa, mitä Elias Kaskinen kirjoittaa itselleen kuvitteelliseen festari rideriin ja niin edelleen. Mutta päästetään myös Arttu Viskari ja Olli Halonen kohta ääneen, koska hekin olivat täällä yhdessä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kuunnellaan ensin Bessiä ja Beemin ja Olavi Uusivirran viimeinen tanssi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palaa.
1: Niin on,
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaa taas rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: haa. Hallita itse, että Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupautunut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luet ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: BM ja Olavi Uusivirta tässä. Viimeinen tanssi on tämä kappale. Oikein hyvää, lämmintä, hienoa lauantaita Radio Suomi Popilta. Suomi Popit, meidän festarit juhlitaan Jyväskylässä ja Oulussa heinäkuussa. Perinteisesti samana viikonloppuna samassa paikassa. Ja me ollaan ihan siis festarihuumassa täällä etkoiltu jo vaikka kuinka kauan ja pyydetty artisteja tänne. Eilen täällä oli siis Suomi Popilla tämmöinen festarisimulaattori, jossa oli niinku ihan kaikki viimeisen päälle vermeet. Näin muun muassa tuolta semmoisen esimies laittoi täältä videoon, että Irina esiintyy, Irinalla on kitaristi mukana. Se kitaristi on Anssi Kela. Että festariartistitkin oli ihan viimeisen päälle täällä studiossa. Radio Suomi Popin Instagramista voi käydä katsomassa ja kuuntelemassa, mitä kaikkea täällä tapahtui. Ja live-vetoja uusitaan myös ensi viikon sunnuntaina oikein roppakaupalla. Juholla oli täällä jo aiemmin vieraana muun muassa Olli Halonen ja Arttu Viskari yhtä aikaa. Ja Juho kysyikin, että onko tämä nyt siis semmoinen setti, mikä kuullaan vain tämän kerran, että tämä on ainutlaatuinen esitys.
1: Yksi, mikä tässä tekee poikkeuksellisesti, me ollaan täysin älästi.
2: Joo, mä en halunnut sanoa sitä ääneen, mutta nyt kun se tuli sitten puheena ulos, niin mikä siinä? Oli tarkoitus vähän muistella vanhoja vielä. Olli, haluatko kertoa, miten tämä studio ja sitten studiossa oleva henkilö, en siis minä, vaan Arttu liittyy sun uran alkuun?
3: Joo, no tosiaan silloin kun Pohjola oli julkaistu ja se oli vähän niin kuin sillai lähtötelineissä, että lähteekö se vai ei se biisi. Ja sitten oli ehkä maanantai ja Arttu soitti mulle, että moro. Meit huomenna tonne Suomi Popin aamulypsyyn. Ja se oli semmoinen, että en mä oikein tiedä, oliko siellä ollut edes muita artisteja. Että mulla vähän aikaa sillä kesti.
2: Ei kyllä käytännössä.
3: Niin, joo. Että vähän aikaa kesti sillä niin kuin tajuta, että se on tosissaan. No sit siinä oli se läppä just, että tohon laitetaan se jaajolle kaljaa kyltti tohon noin. Ja sit mä tulin tänne ja muistan vielä sen, mä olin tietysti ihan vihreä, en tiennyt näistä hommista oikein mitään. Niin sitten mitä Arttu sanoi mulle, että et sit mene sinne mitään kitaraa virittelee, että meet vaan vetää. Ja mitä varmasti tarkoitti sitä, että siellä ei mitään soundcheckia sitten tehdä, mutta mä otin sen niin kuin ihan kirjaimellisesti, että kitara käteen ja sitten vedettiin sillä, oli epävireessä tai ei.
2: Osuko niin. Vire?
3: Mitä?
2: Osuko vire kuitenkin?
3: Oli se ihan hyvässä vireessä, ei siinä, mutta siis se oli niin kuin mun ehdottomasti semmoinen ehkä rakkain suomipoppi muisto ja tietysti siitä tuntuu, että se oli se hetki, minkä jälkeenpäin ajateltuna tuntuu, että koko Suomi kuuli sen, että kaikki tiesi, että mä olin ollut siellä ja sitten siitä hommat lähti sitten nopeeseen nousuun, mutta se oli mun semmoinen iso suomipoppi muisto ja just, että ei se nyt varmasti olisi ilman Arttua onnistunut, että Arttu ainakin mun käsittääkseni soitti Jaajalle ja sanoi, että voiko Olli tulla ja sitten mä tulin.
1: Ja jo sanoi, että ei ole aamulypsyä jätetä vierailta. Mä sanoin, että vitsi, tää on eka kerta.
2: No niin, näin se neuvottelu tapahtuu. Ja hetkinen, mitäs vuotta tässä on nyt sitten eletty? Se on ollut
3: 20, onko se 2 vai 1? Vitsi, vuodet vaan viuhuu. Olisiko 2001 ehkä?
1: Joo, jotain semmoista, joo.
2: No niin, lasku tulee perästä sitten.
1: Niin.
2: Tästä ei tämä tietenkään ilmaista.
3: Ei.
2: Mikään homma tässä.
4: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin muisteloivat ja myös musisoivat Olli Halonen ja Arttu Viskari Juho Keskitalon iltapäivälähetyksessä täällä Radio Suomi Popin festarietkoilla. Ja molemmat miehet toki mukana myös niillä oikeilla Suomi Popeilla, joita juhlitaan siis sekä Oulussa että Jyväskylässä 9-11. heinäkuuta. Jos vielä liput uupuu, niin suomipopfestivaali.fi. Sieltä löytyy. Tää on Arttu Viskarin Mökkitie.
5: Kesäkuu vuonna 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin soi Suomi-popin lauantaissa. Viime viikonloppuna, vielä viikko sitten, kovasti jännitettiin, että miten käy Euroviisuissa ja mitäpä jos ne järjestetään oikeasti ensi vuonna Suomessa. No niin ei käynyt, mutta tämäpä aiheutti ihan oikeita konkreettisia järjestelyitä ja uudelleen suunnitteluita aika monella. Miksi? Kerron tästäkin kohta. Sitä ennen Erika Wikmanin myynnissä ja Alisa Syrjän Sydän on rikki.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa?
4: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuu.
6: Tule puu-iloon.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
3: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
2: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
4: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
5: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
7: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
8: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
9: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ai ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: Aliisa Syrjän Sydän on rikki on tämä kappale, ja ennen tätä kuultiin Erika Wiikmanin myynnissä viime viikonloppuna. Erika Wiikmankin esiintyi Euroviisuissa Viinissä, ja siellä Linda Lampenyksen ja Pete Parkkosen liekinheiti, joka äsken kuultiin, niin tietenkin kans soi, ja sitähän kovasti hehkuteltiin, ja nyt ollaan sitten jo toivuttu siitä ennakkosuosikin Haarniskasta, joka meillä oli, ja ajatukset siitä, että josko sittenkin oltaisiin saatu ne viisut tänne Suomeen, mutta ihan oikeasti meillä se nyt oli vaan sitä, että no voi vitsi, harmi, mutta aika monella kuulemma, siis meidän toimittaja Tytti Junna oli siellä Viinissä ja kertoi, että siellä oli siis faneja ympäri Eurooppaa, jotka olivat jo varanneet ihan oikeasti hotelleja muun muassa Tampereelta. He olivat varmoja, että Tampereella järjestetään viisut, vaikka olisihan ne voinut olla, että Helsingissäkin olisi järjestetty. Mutta silti ne ajattelivat, että ne on ainakin Suomessa sitten varattu viisujen aikaan niin hotellihuoneet valmiiksi. Että tämä on aiheuttanut myös ihan tämmöisiä konkreettisia muutoksia ja ehkäpä näkynyt myös niissä hotellien varaustilanteissa, että ei mitään hätää, älkää ottako henkilökohtaisesti. Mutta se Tampereen hotelli, josta nämäkin huoneet on sitten peruttu mahdollisesti nämä varaukset. Että Tampere on toki hieno kohde, mutta ehkä siinä olisi ollut tämmöinen viisumotivaattori myös, miksi sinne olisi kauempaa just sinä viikonloppuna reissattu.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Toki saatan olla väärässäkin hyvänä aika. Voihan olla, että he ovat siitä huolimatta, vaikkei viisuja täällä nyt järjestetäkään ensi keväänä, niin päättäneet matkustaa Suomeen ja ihastella Tamperetta ja maistaa mustaa makkaraa.

0: juttuja ja festarireissuja, kun aivan kohta koululaistenkin kesälomat alkavat. Ja keikkareissuillehan suuntaa myös Vesala. Nyt tekee paluun ensin kesän keikoille festareilla ja sen jälkeen ensi syksyn konserttisali kiertue, josta hän on kertonut, että sinne on avattu myös 3 lisäkeikkaa. Onnea Oulu, Helsinki ja Espoo, saatte Vesalan vieraaksen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Kuunnellaan nyt Elastisia ja Jenni Vartiaisen Epäröimättä hetkeäkään. Hyvää kesäistä lauantaita.

Jenni Vartiainen ja Elastinen tässä yhdessä epäröimättä hetkeäkään. Popeidan tahdotko, mutta tosiaan laitetaan kohta soimaan ja sitä ennen Isaac Eliot odottelee viidennettä lasillista kappaleella Ai että. Hei lätkää, pelataan taas, mutta miten se tänä viikonloppuna meneekään? Missä kohtaa täytyy suomikypärä pukea päälle? Tarkistetaan tilanne kohta.

0: Suomen parhaat biisit. Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ja nyt soittaa Anne.
3: Moi.
2: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
3: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
2: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
3: Jep.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
6: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
5: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
6: Loistavaa.
7: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuu.
1: Tule puu-iloon.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
7: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
6: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
7: Ihan mitä vaan sulle, rakas.

0: Hopedan tahdotko mut tosiaan kyseenalaista? Ne myös sitä, että ootko valmis vierelläni istumaan ja kuuntelemaan ja katsomaan, kun huudan, kun katson suosikkijoukkueeni pelaavan. Olisi sitten lätkää tai futista, mitä milloinkin, mutta MM-lätkäturnaus on nyt ajankohtainen. Tänään Suomi ei ottele, vaikkakin siellä muita pelejä toki pelataan, muun muassa Sveitsi, Unkari ja Itävalta, Saksa vielä tänään. Mutta huomenna illalla kello 21.20 Suomi kohtaa Itävallan, joten silloin taas sitten huudetaan, tuskastellaan tai hurrataan.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Tänään suomilaseja virittelevät myös kansainväliset fanit ja toki suomalaisetkin Kääriän keikalla ylleen. Kohta päästetään Kääriä uutisten jälkeen ääneen. Tässä sitten ennen Diandraa. Tämä on Paha poika.

0: Diandran paha poika on tämä kappale ja paha poika itse kääriä kärtsäri. Meidän oma Jere pääsee kohta ääneen. Hänellä on tänään Suomen isoin keikka tähän mennessä otsikolla Eurodisco. Paljastuksia Eurodisco showsta ja omista linjoistaan muun muassa. Kääriä kertoo kohta uutisten jälkeen.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui, 3x3 metriä, 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan, 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksessä.

0: kiireestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
1: Pirjo, me klousattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
8: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Suomen Pekki-urheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
11: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
10: Pitkä omaan päähän?
11: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
10: Kiitos.
12: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
13: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
14: No kyllä.
13: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
14: No.
13: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
14: Juh.
13: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
15: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
16: AD jatkaa auton matkaa. AD.
17: A legacy is a beautiful thing.
18: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
17: But only if it survives.
18: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Drooni on pudonnut Latvian kaakkoisosassa sijaitsevaan järveen tänä aamuna, kertoo maan yleisradioyhtiö LSM. Miehittämätön ilma-alus syöksyi Kraslavan kunnassa sijaitsevaan Riitsan järveen. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Etsintäalue on laaja, joten paikalle on kutsuttu lisävoimia. Drooneja on eksynyt Baltian maiden ilmatilaan useaan otteeseen kuluvan vuoden aikana. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto vaatii pysyvää oleskelulupaa hakevia ihmisiä poistumaan maasta hakuprosessin ajaksi. Wall Street Journalin mukaan maahanmuuttajien täytyy käytännössä jatkaa hakuprosessiaan ulkomailla sijaitsevissa Yhdysvaltain konsulaateissa. Hallinto perustelee päätöstä pyrkimyksellään torjua laitonta maahanmuuttoa Yhdysvalloissa. Vihreät ja SDP ovat parhaillaan koolla puoluekokouksissaan. Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävä SDP on koolla Tampereella. Puheessaan SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman kritisoi eduskunnan hyväksymän lain määräaikaisten työsuhteiden solmimisen helpottamisesta. Lindman totesi, että SDP ei tule hyväksymään työelämää, jossa ihmisen arki muuttuu perusteettomaksi pätkätyöksi. Vihreät on puolestaan koolla Turussa. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä ja tavoittelevansa pääministeri Petteri Orpon voittamista. Ilta-Sanomat seuraa SDP:n ja vihreiden puoluekokouksia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
19: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
21: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
20: Lännessä ja pohjoisessa on aurinkoista. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vähän vettä, mutta pilvipeite rakoilee.

0: Lapissa ja Koillismaalla ukkostaa paikoin. Päivälämpötila on laajalti 18 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateisilla alueilla 12-17 astetta. Huomenna sunnuntaina matalapaine tuo suureen osaan maata runsaita sateita.
1: Sään sinulle tarjosi Oola Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Oola-maalit kaikille kodin pinnoille. Oola.fi. Radio Suomi Pop ja Elina Kottonen.
2: Oikein hienoa lämmintä kesäistä lauantaita täältä Helsingistä, mutta eipä siellä kadehdita ilmeisesti pohjoisessakaan. Näyttäisi sääkarttojen perusteella siltä, että lämpöä riittää tänään ihan koko tässä maassa. Tänään täällä Helsingissä juhlitaan ja sitä voi tietysti pohjoisen kanssakin kadehtia, jolle ei ole jo matkustanut tänne ja ole jo valmiina siirtymään Kääriän tämän iltaiselle Eurodisco-keikalle. Meidän tytti Junna on tavannut Kääriän eilen. Hän on nähnyt sen kenraaliharjoituksen ja saa paljastaa vähän sieltä lisää muutenkin, että mitä tänään Eurodisco-showssa tullaan näkemään, mutta Kääriältä kuullaan kohta kuolemattomia lausahduksia ja viisauksia. Muun muassa liittyen siihen, että linjoistaan täytyy pitää huolta ja millaiset linjat sitten ovatkaan. Niin Kääriä kuittaa sen sillä, että no kohta me kaikki maadutaan. Niin silleen sitten, jos ei ole makaa kuntokuuri mennyt just niin kuin oli suunnitellut, niin hei, mitä sitten? Kohtahan tässä maadutaan kuitenkin.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Ja tämä oli siis nimenomaan semmoinen lohdullinen ja kannustava, iloinen viesti ja suhtautumistapa. Laitetaan cha-cha-cha soimaan sitten Kääriä ääneen. Tässä sitä ennen Elli Nooran ja Samuli Putron osuma. Hienoa lauantaita.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus kuin aamu.

Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.

0: Kääriän cha-cha-cha pauhaa Suomi-popilla ja hyvästä syystä. Nimittäin tänään Kääriä ottaa Helsingin Veikkausareenan haltuun Eurodisco-konsertilla. Siellä on luvassa Kääriän tähän asti sen uran suurin ja näyttävin show. Täynnä yllätyksiä ja vauhdikasta menoa. Näin on muun muassa Kääriän Instagramissa luvattu, mutta mitä sitten tarkemmin sanottuna? Meidän tytti Junna oli jo eilen seuraamassa kenraaliharjoituksia ja pääsi tapaamaan Kääriää.
1: Mitä tulee tapahtumaan Eurodisco-keikan lavalla?
2: Mä aion käydä aivan saatanan korkealla. Pilvissä asti.
1: Sillä niin kuin henkisesti vai fyysisesti?
2: No joku voi tässä vaiheessa kuvitella, että se toteutuu jonkun aineen alaisuudessa, mutta tässä puhutaan nyt ihan tämmöisestä meikäläisen vain tämmöisestä lavamateriaaleista. Lavamateriaalit mahdollisesti vie minut korkealle ilmoihin Veikkausareenan pilviin.
1: Monta ihmistä, sillä niin kuin apauttia rallaa, keikaikan tullaan näkemään lavalla?
2: Mä sanoisin, että 10 ja 30 välillä.
1: Ihan sikana jengi.
2: Niin.
1: Miten show on syntynyt? Mitä kaikkea sä nyt tässä itsestäsi annat maailmalle?
2: Mä aion aukasta kaiken, sydämeni kaiken, rahat, kaikki. Kaikki on nyt tässä kiinni. Ja tää on nyt faneille tehty ja myös totta kai minua varten, että eihän mä nyt niin hölmoa, että mä tulisin tänne muuten vaan touhottaa, että rakkaudesta lajia tehdään kyllä tää show, että parhaamme yritetään ja kyllä tulee hieno.
1: Mitä on sun rituaalit tässä nyt? Käyt sä niin kuin jotenkin treenaa, syöt sä hyvin ennen vai jotain ihan päinvastaista?
2: Onks mä sun mielestä treenannut?
1: Sä oot treenannut tätä olemusta.
2: Mä voin kertoa, että mä olisin halunnut olla hyvässä kunnossa, mutta Matti ei antanut muu laihuttaa.
1: Miksi?
2: Eli jos mulla tulee terveysongelmia, niin Mattille terveisiä vaan.
1: Onks hän sitä mieltä, että niinku Kääriän pitää näyttää juuri tältä?
2: No se on osa tätä prosessia tullut, kertynyt kaikki se trauma ja kaikki tänne vattaa, niin pidetään ne siellä sisällä. Se on osa ihmisyyttä ja elämää. Ja sitten jossain vaiheessa me maadutaan.
1: Mitä tämän päivän jälkeen nyt sitten tapahtuu, kun kaikki on nyt sitten tässä, kun sä laitoit, että kaikkesi pistit peliin, niin mitä sen jälkeen?
2: Ai mitä sen jälkeen? Mä varmaan menen kotiin, nukku, ja sitten mä jatkan taas töitä.
3: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin kertoi tytti Junnalle eilen tämän iltaisen Kääriän Eurodisco-konsertin kenraaliharjoituksessa. Kärtsäri itse ja töitähän riittää. Kääriän Eurodisco Tour lähtee sitten syksyllä kiertämään Eurooppaa ja siellä on aivan valtavasti keikkapaikkoja ja isoja kaupunkeja Lontoosta Viiniin ja sieltä Varsovaan, Krakovaan, Pariisiin, Kölniin, Hampuriin, Berliiniin ja niin edelleen. Mitä tytti Junna itse näki eilen siellä? Ja mitä sieltä keikasta tämän iltaisesta tulevasta isosta showsta saa oikein paljastaa. Jatketaan siitäkin kohta. Mutta nyt soi Ahti ja Beemin Tähdet.

0: Ahtin ja Beemin tähdet soi Suomi Popilla. Oikein hyvää lauantaita ja Kääriän pääpäivää. Tänään suurkonsertti Eurodisco otsikon alla Helsingin Veikkausareenalla. Tytti Junna on eilen jo ollut siellä ja nähnyt, mitä kaikkea tapahtuu. Mutta mitähän sieltä uskaltaa paljastaa, niin kohta kuullaan lisää. Kuunnellaan sitä ennen Mirellaa ja Olavi Uusivirran Rakastan teitä kaikkia.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
4: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
3: Mitä siinä sitten oikein kävi?
4: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
3: Kiitos.
1: Wilhelm, hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: Puhilo, miten voin auttaa?
1: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
0: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
1: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
0: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
1: Joo, paljonko?
0: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa.
0: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tule
2: puhiloon. Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei oo muuta tylsä aina.
3: Ei oo.
5: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekin heitti.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Olavi Uusivirta, mä rakastan teitä kaikkia ja kaikkia teitä. Samaa huumoria meillä kuulee vähän väliä, kun sanoo lapsille, että mä niin rakastan teitä. Ai joo, ai mitä teitä, siis hiekkateitä, mökkiteitä, asfalttiteitä ja niin edelleen. Ohoi. Semmoista se on humoristien kanssa. Tämä on Kääriän Cha Cha Cha ja tämä kappale soi tässä nyt siksi, että tänään on Kääriän pääpäivä. Eurodisco-konsertti järjestetään tänään. Tytti Junna on nähnyt sen jo eilen ja hän kertoo, millaista siellä oli.
1: Kääriän Eurodisco-keikka on tänään Veikkausareenalla. Vihdoin on se päivä. Mä pääsin etupeltoon eilistä kenraalia vähän seurailemaan, että miltä siellä nyt oikeasti näyttää. Ja huhhuh, mikä määrä siellä on jengiä tekemässä tuota showta valmiiksi. Lavaa rakennetaan, asusta pidetään huolta stylisti- ja suunnittelijavoimiin, on tanssijoita, on bändin jäseniä ja kuulemma lukuisia fiittaajakin tulossa sitten itse showhun mestoille. Eli tämä on valtava, valtava pläjäys, mikä tänä illalla tullaan näkemään. Se, mitä kuulemma jännitetään, on se, että tämä on keikka, jota on treenattu. Mä jututin siellä sekä kääriä että hääriä ja sanovat sitä, että kun 2023 vuoden jälkeen, kun Euroviisut räjähti isosti käsiin, ei ole ollut aikaa vaan treenata ja harjoitella minkäännäköisiä show-juttuja, vaan on vaan vedetty keikka ja eletty hetkessä, niin se jännittää, että kun on tarkat askelmerkit, niin miten siinä tilanteessa sit pystytäänkään toimimaan. Muutenkin lavalla tullaan näkemään erittäin kiinnostavia elementtejä, mä en saa niistä vielä paljastaa, mutta visuaalisestikin on aika eksoottista näkyä siellä lavalla, eli kannattaa ehdottomasti senkin takia Veikkausareenalle astella. Muuten ilta tulee olemaan varmaan ihan crazy, Kääriä itse sanoi, että hän on ladannut tähän iltaan kaiken, niin rahasta kuin sielusta lähtien, ja kuulemma keikan jälkeen aikoo hetken vaan levätä ja nukkua, mutta sitten jatkaa töitä. Musta oli kans ihana kommentti, että tässä ei olla nyt mitenkään paketoimassa uraa tai muuta, vaan sit jatkuu työt keikan jälkeen. Mutta ennen sitä nautitaan tästä illasta. Nyt jos ei ole vielä lippua areenalle, mä en tiedä onko niitä enää olemassa, niitä lippuja. Mutta ton eilisen fiiliksen pohjalta ihan vaan suosittelisin tsekkaamaan, että löytyykö

mielestäni. Kyllä tämä näyttää siltä, että joitakin lippuja sinne voisi vielä saada. Siis ei VIP-lippuja eikä mitään muutakaan erikoisuuksia, mutta kuitenkin joitakin hajanaisia lippuja Veikkausareenalle Kääriän suureen Eurodisco-konserttiin. Tänään vaikka siellä on jonotus, ainakin otsikkojen perusteella, fanit olisivat halunneet jonottaa jo eilen ja ovat olleet suorastaan kärttyisiä, kun vasta tänään on päässyt jonottamaan. Mutta ovet aukeaa jo kello 18, joten ei muuta kuin äkkiä pikkusen vihreitä luomea ja boleroa päälle ja tanssimaan. Pieni

0: Kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilta, kuten tässä. Olkaa hyvät.
1: Precis, olkaa hyvät, että Million Dollar Smile on tää kappale. Mä äsken kuultiin Neon kakkosen pieninä palasina ja kohta kuunnellaan Suomi Popilla. Ania ja Vesala.

0: Dollar Smile soi Suomen Popin lauantaissa. Ja kuunnellaan seuraavaksi täällä festari etkoihinkin osallistunutta Ania sekä keikka uutisia tänään julkaissutta Vesala.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festaretkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50€ lahjakortin K-Markettiin.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
7: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
9: Autovex.
10: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
12: Hei noita grilliin.
11: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
12: Nyt on makeempaa.
11: Sekä suomalainen tomaatti €9,99 kilo.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään. Lämpimiin ja aurinkoisiin.

0: viimeisiin päiviin. Ja veden pitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulen pitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Tokmannin puutarhamarkkinoilta löytyy huipputarjouksia kesän kaikissa väreissä. Nyt 5 ruukkua kesäkukkia yhteishintaan 4,99. Tervetuloa haistelemaan tarjouksia lähimpään Tokmannin myymälään.
3: Legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se oli täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ilman kos.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tommoista.
2: Niin onkin. Ja
3: ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista, ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Se on huomenna vasta.
2: Mutta jos on näin lähellä, niin se on semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla siis, kato, mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tämä olikin tämmöinen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättelyssä, että mä oon valelääkäri.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Vesalan muitakin ihmisiä soi Suomi-popilla syksyn konserttisalikiertueesta. Hän uutisoikin, että lisäkeikkoja on tulossa muun muassa Ouluun ja Helsinkiin. Oliko Espoo vielä yksi paikkakunta, ja sitä ennenhän Vesala jo tekee paluun keikkalavoille kesän festareilla. Muun muassa Suomi-popeilla musisoi hän.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Mikäli festariliput vielä uupuu, niin suomipopfestivaali.fi palvelee päivin ja öin. Uutisia ja säätietoja Suomi-popilla seuraavaksi ennen sitä Portion Boys ja Sonja Lumme. Eläköön elämä. Kuulemma Portion Boys muuten tulee täällä ensi viikolla Suomi-popilla käymään, ja taas on jotain jekkuja ja yllätyksiä.

0: Matti on pois ja Sonja Lumme, eläköön elämä soi Suomi-popilla. Eläköön elämä todellakin tämmöisenä päivänä. Vitsi, aurinko paistaa ja on ihan jo kesä. Säätietojakin kohta uutisten jälkeen Suomi-popilla lisää. Kuunnellaan sitten Kuumaata ja Beemiä ja kappalesuosituksen meille tarjoilee hovimuusikko Ilkka.
1: Tällä viikolla Radio Suomi-pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi-pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sori, saanko lainata sun suihkua?
2: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
1: Juu, mä voin ottaa.
2: Onko sun suihku rikki vai?
1: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kovat pailut!
6: Okei. Okay.
7: Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
7: Mä tilaan sulle

0: taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
4: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
3: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutor Housen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhouse.fi.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Puhuilo, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano.
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha, no tuukko hakee?
8: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
12: Ei oo muuta tylsä aina.
11: Ei oo.
5: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Drooni on pudonnut Latvian kaakkoisosassa sijaitsevaan järveen tänä aamuna, kertoo maan yleisradioyhtiö LSM. Miehittämätön ilma-alus syöksyi Kraslavan kunnassa sijaitsevaan Riitsan järveen. Se räjähti osuessaan veteen. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Paikallisia asukkaita on kehotettu pysymään poissa tapahtumapaikalta. Latvian puolustusvoimat ei havainnut droonin tuloa maan ilmatilaan, vaan poliisi sai tiedon droonihavainnoista alueen asukkailta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto vaatii pysyvää oleskelulupaa hakevia ihmisiä poistumaan maasta hakuprosessin ajaksi. Wall Street Journalin mukaan maahanmuuttajien täytyy käytännössä jatkaa hakuprosessiaan ulkomailla sijaitsevissa Yhdysvaltain konsulaateissa. Hallinto perustelee päätöstä pyrkimyksellään torjua laitonta maahanmuuttoa Yhdysvalloissa. Vihreät ja SDP ovat parhaillaan koolla puoluekokouksissaan. Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävä SDP on koolla Tampereella. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman kritisoi puheessaan eduskunnan hyväksymän lain määräaikaisten työsuhteiden solmimisen helpottamisesta. Lindman totesi, että SDP ei tule hyväksymään työelämää, jossa ihmisen arki muuttuu perusteettomaksi pätkätyöksi. Vihreät on puolestaan koolla Turussa. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä ja tavoittelevansa pääministeri Petteri Orpon voittamista. Ilta-Sanomat seuraa puoluekokousten tapahtumia osoitteessa is.fi.
2: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. is.fi.
14: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
13: Lännessä ja pohjoisessa on aurinkoista. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vähän vettä, mutta pilvipeite rakoilee. Lapissa ja Koillismaalla ukkostaa paikoin. Päivälämpötila on laajalti 18 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateisilla alueilla 12-17 astetta. Huomenna sunnuntaina matalapaine tuo suureen osaan maata runsaita sateita.
14: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
4: Radio Suomi Pop ja Elina Kottonen.
15: Oikein hyvää

0: lauantaita. Mahtavaa kesäistä lämmintä lauantaita täältä Suomi Popilta. On tää hienoa, kun nyt tässä väkisin näillä säillä tulee mieleen niin kuin kaikki kesän suunnitelmat. Ja ai että miten mennään mökille ja ai että miten mennään festareille ja mihin lie kesäreissuihin ja muihin sitten resutaankin. Ja festarit on hauskoja siis, eikä siellä aina välttämättä ihan kaikkia bändejä ehikään nähdä, kun niitä on niin paljon yhden viikonlopun aikana. Muistan itse aikoinaan, kun on ollut ehkä ensikertalaisena Ruississa. Ja menin katsoa Weeping Willowsia, kun se oli niin tärkeä, että mä näen sen. Ja sitten muistan semmoisen kohtaamisen, kun juteltiin, siellä tuli yksi tuttu vastaan, joka kysyi, että ketä sä oot tullut katsoa. Mä sanoin, että Weeping Willowsia. Ja sanoin, että niin, ne soitti siis tuossa 45 minuuttia sitten. Mä niin siis, joo okei, okay. No mutta kaikkia ei nyt vaan ehdi nähdä, kun on siinä vähän kaikkea muutakin, että ei ollut sillain niin tietoinen välttämättä koko ajan aikataulusta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Semmoista se elämä välillä on ja jotenkin jo sitten ajattelin, että on ollut vähän resuunen nuorempana. Niin toisaalta hovimuusikko Ilkka, joka on kauhean särmä meillä täällä aamulypsyssä aina vierailee torstaisiin ja soittaa sitten välillä siellä omia biisejä ja välillä myös ihan tuommoisia kappalevalintoja suomalaisuuden soundtrack-listalle. Niin kyllä hänellekin on kuolema särmälle jätkälle käynyt joskus niin, että joku keikka on ehkä mennyt vähän sivusuunkin. Tästä Ilkka kertoo kohta lisää. Avaan ikkunan.

0: kes on kaikki?
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Siinä soi kuumaan, tässä on kaikki. Kohta oman kappalevalintansa soittaa meille hovimuusikko Ilkka. Tässä sitä ennen Beemiä.

0: Beemin syntymäpäivä on tämä kappale. Hyvää lauantaita Suomi-popilta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Itse juhlin syntymäpäiviäni tässä huhtikuussa ja myös Suomi-pop juhli jo ennen sitä maaliskuussa 25-vuotis syntymäpäiviä. Me ei tietenkään tyydytä vain tuommoiseen yhteen 25 tunnin juhlalähetykseen, vaan juhlitaan ympäri vuotta. Edelleen me juontajat muun muassa saadaan tämän suomalaisuuden soundtrack-listan kunniaksi ja 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Valita itse kappaleita tänne silleen, että hei, tämän minä haluan soittaa ja miksi, niin sen saa myös perustella. Ja näin teki tänä torstaina aamulypsyssä hovimuusikko Ilkka.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
2: Mä halusin tänä torstaina nyt sitten suositella bändiä, joka on kyllä varmasti Suomi-popin kuulijoille tuttu. Ja se on Tehosekotin.
3: Joo.
2: Tehosekotin tuo mulle lämpimiä muistoja. Esimerkiksi siitä, kun koulun jälkeen katsoin Jyrki-ohjelmaa, niin mun muistikuvissa Tehosekotin oli siellä todella usein niihin aikoihin vieraana. Ne joskus soitteli siellä jotenkin akustisesti omia biisejään. Ja, Teharin Otto ja Matti oli silloin tämä tunnettu kaksikko ja ihan käsittämättömän hyvä lauluntekijä pari. Matti Mikkolan tekemisiä fanitan tänä päivänä tuossa Saimaa-bändissä paljon, mutta Teharissa hän teki Oton kanssa noi biisit. Otto teki tekstit ja Matti sävelsi. Ja bändi teki aika hyviä live-keikkoja silloin. Esimerkiksi muistan meidän Abi-risteilyllä bändi oli, no en sitä keikkaa niin tarkasti muista.
4: Joo, mutta olivat siellä.
2: Olivat ja useammankin kerran näin Teharit livenä. Ja sitten on nähnyt näitä heidän muutamia comeback-keikkojaan tässä, mitä on ollut viimeisen 15 vuoden aikana. Mutta ennen kaikkea nämä heidän monipuoliset biisinsä aina tehnyt muuhun vaikutuksen ja mä halusin nyt sitten tänään soittaa yhden isoimmista hiteistä eli Valonkantajan. Olkaa hyvä.

0: Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä on tää biisi ja kaukuan 10 000 tuntia sekä Arttu Viskarin Suomi Finland perkele laitetaan seuraavaksi Suomi-popilla soimaan ja sekä Arttu Viskari että muun muassa kohta ääneen pääsevä Anssi Kela ovat osallistuneet festarietkoihin ja festarisimulaattori, joita täällä on Suomi-popilla järjestetty. Juho Keskitalo muun muassa pääsi jututtamaan Anssi Kelaa ja näki siitä lähietäisyydeltä tässä studiossa, kuinka lihas muistista tulee Anssi Kelan, niin kuin tuommoista biisi, niin kuin vaikka Mikan Fajan BMW, jonka hän täällä soitti. Siis Anssi Kela on soittanut sitä todella kauan. Mutta voiko siinä biisissä esimerkiksi vielä mokaa? Anssi Kela kertoo yllättäviäkin asioita aivan kohta Arttu Viskarin jälkeen. Ja kuunnellaan sitten Anssi Kelan yksi iso biisi.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia, mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kovat bailuut!
7: Okei.
8: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oo, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
11: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
12: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
13: Timo, myynti rokkaa vai?
14: Joo, ihan mukavasti menee.
13: Ja prosessit on mintissä?
14: No just eilen retrossa puhuttiin.
13: Mikä retro?
14: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
13: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
14: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
15: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: Barona. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
18: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
19: Ei kun morjesta pöytään.
20: Puila, miten voin auttaa?
21: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
20: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
21: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
20: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
21: Joo, paljonko?
20: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
21: Ei, vaan paljonko maksaa?
20: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
21: En. Joo.
19: Tule puuhkiloon.
0: A legacy is a beautiful thing.
1: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
0: But only if it survives.
1: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Tunteiden paloa mailan varressa.
22: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
23: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
24: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Arttu Viskari, se siinä laulelee näin komeasti, ärrät päräyttää. Arttu Viskarikin on osallistunut Radio Suompopin festarietkoihin. Ja eilähän täällä oli siis ihan meihin, mutta täällä oli festarisimulaattori, jossa muun muassa Anssi Kela oli esiintymässä ja kitaraakin soittamassa. Ja Juho Keskitalo, meidän iltapäiväjuontaja, näki lähietäisyydeltä, kuinka Anssi Kelan lihasmuistista tulee se, kun hän soittaa Mikan Fajan BMW, jota hän on soittanut siis tuhansia kertoja. Ja kysyikin Anssi Kelalta hyvän kysymyksen, johon kuullaan yllättävä vastaus.
1: Ootsä niinku vaikka milloin viimeksi tyyliin mokannut Mikan Fajan BMW:n tai Nummelan?
2: Joo, olen niinku todella useinkin. Kyllä niitä niinku välillä tulee semmoisia niinku selittämättömiä blackoutteja, että just nimenomaan niinku nämäkin biisit, mitä mä oon sen 25 vuotta tosiaan laulellut ja lähes joka keikallani esittänyt, niin välillä vaan saattaa tulla se hetki, että et esimerkiksi soittaa sen niin kuin Mikan Fajan BMW-introa, sitten jää vaan niin kuin jauhamaan sitä, kun ei muista yhtään, mitkä ne ekat sanat on. Sitten yleensä, kun muistaa se ensimmäisen Lauri, niin sitten koko biisi romahtaa niskaa sieltä. Et kyllä tommosia silloin sattuu ja mä oon ehkä vielä, se on ehkä semmoinen mun tietty tavaramerkkikin keikoilla, että mä unohtelen omia kappalettani sanoja. Mun on tosi vaikea oppia niitä ulkoa, mutta sitten ne tosiaan niin menee johonkin tommoseen tikapuuhermostoon ja lihasmuistiin, niin kyllä ne yleensä tulee silleen semmoisena aika automaattikirjoituksena, mutta sitten siinä on just se vaara, että saattaakin miettiä jotain ihan muuta ja vaan luottaa siihen, että tuolta se tulee ja yhtäkkiä tajuukin, että nyt mä en niinku muistakaan hitto, mikä se ensimmäinen laini on.
1: Niin, että sitten kun se on kuitenkin siihen jo niin luottaa, että kyllä se sieltä tulee, niin sitten sä saatat ajatuksissa harhailla johonkin niin kuin toiseen paikkaan, niin sitten taas jos on joku uusi biisi, niin ehkä siihen sitten eri tavalla niin kuin keskittyy jotenkin.
2: Joo. Joo, ja ehkä semmoinen, että kun tulee katsomaan mua keikalle ja katsoo mua lavalla, että silloin kun näkee, että mä oon lavalla silmät kiinni, niin silloin tietää, että mä epätoivoisesti yritän muistaa sanoja.
1: Se ei ole mitään fiilistelyä.
2: Silloin niin pitää sulkea jo ulkopuoliset ärsykkeet pois.
1: Huutakaa joku silloin, Lauri, se alkaa Lauri. Kiitos tuhannesti Anssi Kela, paitsi haastiksesta, mutta myös Mikan Fajan BMW Live.

0: kiitos.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Kiitos Juho Keskitalo ja Anssi Kela juttuhetkestä ja kiitos Anssi Kela virkistävästä vastauksesta siihen, että kyllä mokaa voi aina.

Anssi Kelankin musisointia voi käydä Radio Suomen Instagramista katsomassa, kun hän siis osallistui tuohon meidän festarisimulaattori Mayhemiin eilen. Järjetön idea ja järjetön toteutus, mutta niin se vaan tehtiin, että festarit järjestettiin tähän aikaan vuodesta täällä sisätiloissa Suomipopilla. Ja hyvin toimi simulaattori, oli varsin suosittu, eikä millään tavalla siis ainakaan hiljentänyt sitä hinkua, mikä nyt jo on kesän ihan oikeita Suomipoppeja kohtaan. Ne juhlitaan heinäkuussa ja suomipopfestivaali.fi, sieltä voi katsella itselleen niitä lippuja ja sitä paikkakuntaa ja muuta, että mihin nyt sitten meniskään, Jyväskylään vai Ouluun. Sama viikonloppu 7.–11.7. se joka tapauksessa on. Nelli Matula aletaan kohta soimaan ja dingoa ja sitten suunnitellaan jo vähän huomista. Kohta

0: Suomen parhaat biisit. Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella.

0: Veikkaus.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
1: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-auto. Miten voin auttaa?
5: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
4: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
5: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
6: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Let's Eetuillaan. Se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
8: Elisalta puhelimet ja

0: edullisia.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
4: Sähän oot alasti.
3: Enkä ole. Onhan mulla housut.
4: Missä sun paita on?
3: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
4: Siis mitä?
3: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
11: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
10: Pitkä omaan päähän?
11: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
10: Kiitos.
12: Wilhelm Hotti Hujoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Ei kun
13: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
13: Kanoja? Oho, sehän on mukava.
14: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
13: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
14: Joo, paljonko?
13: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
14: Ei, vaan paljonko maksaa?
13: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Legacy is a beautiful thing.
16: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
15: But only if it survives.
16: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
17: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: laulaa Dingo. Huomenna sitten, no sinä ja minä saamme viettää sunnuntaita, helluntaita muuten yhdessä. Että jos ei sitä kuuluisaa heilaa ole, niin minä voin näin radiotaajuuksien kautta sitten helluna olla. Ja tietysti huomenna täällä jo sitä ennen ovat yhdessä myös Janne Saarinen ja hänen sunnuntaivieraansa, joka tyypilliseen tapaan jo sunnuntai aamulla tänne saapuu. Jannehan tulee jo ysiltä ja vieraskin saattaa tulla jo ysiltä tai viimeistään 10:00. Ernest Lawson on huomenna vieraana, monipuolinen monitaituri, perheen isä ja mitä kaikkea, juttelemassa ties mistä kaikista maailman aiheista huomenna Saarisen Jannen kanssa. Yleensä niitä aiheita riittää niin, ettei millään meinaa se muutaman tunnin keskusteluohjelman aika edes riittää. Janne Saarinen täällä siis huomenna jo aamulla 9:00 ja tavataan me sitten 12:00.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Jääkiekkoakin huomenna pelataan Suomi vastaan. Oliko se nyt Itävalta kello 21.20 vasta, mutta siihenkin huomenna tietysti valmistaudutaan yhdessä. Mun puolesta nyt ihan erinomaista lauantain jatkoa. Kohta muun muassa Eppuja tulossa ja Ahtin sisko ja sen veliä. Ensin tietysti kello 16 uutiset. Tässä Jippu ja Samuli Edelman, jos sä tahdot niin. Kiitos seurasta ja huomiseen.
2: Jos

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: Radio Suomi Pop. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Voi ei!
7: Mitä tapahtui?
6: Läppäri meni rikki.
8: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
9: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
10: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
5: Sähän oot alasti.
4: Enkä ole. Onhan mulla housut.
5: Missä sun paita on?
4: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
5: Siis mitä?
4: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line. Ei kun
7: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule
9: puu-iloon. Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
12: Ei ole muuta tylsä äänä.
11: Ei ole.
13: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Vihreät ja SDP ovat parhaillaan koolla puoluekokouksissaan. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kritisoi puheessaan eduskunnan hyväksymän lain määräaikaisten työsuhteiden solmimisen helpottamisesta. Lindtman totesi, että SDP ei tule hyväksymään työelämää, jossa ihmisen arki muuttuu perusteettomaksi pätkätyöksi. Vihreät on puolestaan koolla Turussa. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä ja tavoittelevansa pääministeri Petteri Orpon voittamista. Drooni on pudonnut Latvian kaakkoisosassa sijaitsevaan järveen tänä aamuna, kertoo maan yleisradioyhtiö LSM. Miehittämätön ilma-alus syöksyi Kraslavan kunnassa sijaitsevaan Dritsan järveen. Se räjähti osuessaan veteen. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Paikallisia asukkaita on kehotettu pysymään poissa tapahtumapaikalta. Latvian puolustusvoimat ei havainnut droonin tuloa maan ilmatilaan, vaan poliisi sai tiedon droonihavainnoista alueen asukkailta. Länsi- ja Etelä-Eurooppaa koettelee parhaillaan varhainen ja tukala helleaalto. Forecan mukaan toukokuun paikkakuntakohtaiset sääennätykset voivat paukkua useissa maissa, kun Saharasta virtaava kuuma ilmamassa nostaa lämpötilat keskikesän lukemiin. Erityisen kuumaa vuoden aikaan nähden on ollut Espanjassa ja Portugalissa, missä on mitattu torstaina ja eilen yli 35 asteen lämpötiloja. Kuluvan viikon korkein lämpötila Euroopassa mitattiin Espanjan Sevillassa 38 astetta.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
14: Lännessä ja pohjoisessa on aurinkoista. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vähän vettä, mutta pilvipeite rakoilee. Lapissa ja Koillismaalla ukkostaa paikoin. Päivälämpötila on laajalti 18 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateisilla alueilla 12-17 astetta. Huomenna sunnuntaina matalapaine tuo suureen osaan maata runsaita sateita.
13: Sään sinulle tarjosi Oola Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Oola.fi

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meidät on rakennettu eri palasista.
1: Niin on,
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaan taas rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: haa. Hallita itsesi, Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupautunut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luot ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
0: Festari etkot. Radio Suomi Pop.
1: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko, Iita.

0: tähän väliin. Focaccia-kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Ai! Onks buranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Kauppiasasirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuu.
1: Tule puhiloon.
4: Bond. James Bond.
5: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop. Festari etkot.
1: Nyt kannattaa pitää radio auki ja supla päällä, sillä tämän viikon festari etkoilla on keskiviikosta perjantaihin studiossa live-artisteja, eli ihan oikeita minikeikkoja. Ja viikko huipentuu perjantaina kello 16, kun festarisimulaattori käynnistyy. Tätä et halua missata.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Kavereiden kanssa baariin. Se oli perjantai. Ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
3: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne flippaa. Ja lupa ne flippaa. Ja lupa ne flippaa. Ja sit kun mä flippaan, peto on irti.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Tokmannin puutarhamarkkinoilta löytyy huipputarjouksia kesän kaikissa väreissä. Nyt 5 ruukkua kesäkukkia yhteishintaan 499. Tervetuloa haistelemaan tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
12: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
13: Hei, eli kana ja porkkana.
12: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
16: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
17: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
16: Ja onhan meillä tekoälyjä.
17: Meidän pitäisi kouluttaa.
16: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
17: Pertti, teidän Miro on 7.
16: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
17: Pertti, hengitä ja ota Barona.
16: Barona!
18: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
19: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
0: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
9: Edelleen tuttu sauni, ota iisi ja nauti edelleen.
10: Eppu Normaali, kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesa

0: ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi. Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
1: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: On paras paikka päällä maa.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
7: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
8: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
10: Autovex.
11: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
14: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
15: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
16: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisi lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
15: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
16: Loistavaa.
17: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
18: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
19: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi, Untamo. Missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei. Käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
7: Aamuun asti tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit nonstoppina.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekin heitti. Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä

0: Magneksin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50 euron lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
6: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
12: Eiks meillä oo jo kaikkea?
11: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
12: No sitten.
13: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
14: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
15: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
14: Ah, kato. Se on jo kuljetuksessa.
15: Omapostilla pysit kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Aku Ankka ja Otto 54.
20: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
19: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
20: Mutta entäs joku huumoribiisi?
19: Ei.
20: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
19: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
20: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
19: Näin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: sua. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siis oliko se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ilmankos.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tuommoista.
2: Niin onkin. Ja
3: ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista. Ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Vielä. Huomenna vasta.
2: Mutta jos se on näin lähellä, niin se on semmoinen valmisteleva täyskuu. Semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla siis, kato, mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tää olikin tämmönen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättely, sit mä oon valelääkä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
0: Festari etkot. Radio Suomi Pop.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
10: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja ei voi syödä, niin sikkai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
0: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ei vai!
13: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
18: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
19: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
20: Legacy is a beautiful thing.
0: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
20: But only if it survives.
0: Dutton Rat.

0: Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: kautta.
1: Radio Suomi Popin festaretkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
11: Joo, paljonko?
10: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa.
10: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En.

0: häiritse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moi!
3: Nyt on kovat bailuut! Lähen mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
12: Ei oo muuta tylsä hänä.
11: Ei oo.
13: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
14: Aamuun asti tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit nonstoppina.
15: Radio Suomi-popilla.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop. Festari etkot.
1: Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuosi jatkuu festarisimulaattorilla. Eli nyt tiivistetään 3 päivän festarit 2 tuntiin. Tää todellakin kannattaa kuunnella tänä perjantaina 16:00.
0: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Suomen parhaat biisit.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot.
0: Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Ai! Onks puranaa?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.

0: Sen. Murana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
6: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
5: Mitä siinä sitten oikein kävi?
6: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
5: Kiitos.
7: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
11: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
14: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
15: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
14: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
15: Joo, paljonko?
14: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
15: Ei, vaan paljonko maksaa.
14: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
15: En. Tuu.
16: Tule puhiloon.
17: Bond. James Bond.
18: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
19: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut.

0: yleisö lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofren jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Hauskempien arkiaamujen puolesta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Luo oma

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
4: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
3: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
4: Loistavaa.
5: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
12: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
16: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
17: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
18: Moi.
19: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
18: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
2: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut.

0: Radio Suomi Pop tarjoaa yötä myöten kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stoppina aamuun asti.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mietitsä mua?

Radio Suomi Pop. Tämä ja muut ikonisimmat Suomi-biisit nyt myös Suplassa. Suomi Pop-klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele.

0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line luksusristeilyn. Viking Line.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
4: Blockleder. When quality matters.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
6: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
5: Mitä siinä sitten oikein kävi?
6: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun kaksi Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
5: Kiitos.
7: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo, paljonko?
12: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa.
12: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsää enää.
5: Ei ole.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Kaikki Suomen parhaat biisit non-stop. Käynnissä aamuun saakka. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palaa.
1: Niin on,
2: kun meillä alkaa pöpöttää.

0: Siinä se on se ongelma, se on meidän kroppaa taas rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla.
1: Siksi sun pitäis hallita itsesi, että Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupannut tähän neljään sekuntia.
0: Miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luet ikävää kuvaa tässä.
2: Juuso menee, mä oon yksi miehistä. Sä oot 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
3: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festaretkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa

0: terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
1: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Anteeksi, anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
7: Sähän oot alasti.
6: Enkä ole. Onhan mulla housut.
7: Missä sun paita on?
6: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
7: Siis mitä?
6: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
9: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
12: Autovex.
13: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
14: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
13: Kato, se on jo kuljetuksessa.
14: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
15: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Legacy is a beautiful thing.
21: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
20: But only if it survives.
21: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Tunteiden paloa mailaparressa.
22: Merkki päällä, siitä lävätään.
21: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
22: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
21: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
22: Huhhuh, sentään mitä peliä.
21: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop, festari etkot.
1: Suomen kesä ja kaikki Suomen parhaat biisit. Enää 50 päivää meidän omiin Radio Suomi Popin festareihin. Tällä viikolla vietetään festari etkoja keskiviikosta perjantaihin studiossa mukana live-artisteja. Ja festari simulaattori käynnistyy perjantaina kello 16. Tuu mukaan.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
1: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Ja kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
2: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Hei, onks sul purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
11: Sähän oot alasti.
10: Enkä ole. Onhan mulla housut.
11: Missä sun paita on?
10: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
11: Siis mitä?
10: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
12: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
16: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulis ihan koko ilta MM-lätkää.
15: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
17: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
18: Moi!
19: Moi! Nyt on kovat pailuut!
18: Okei.
19: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
18: Aha.
19: Ja ilmaiset tarjoilut.
18: Oo, kiva.
19: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
18: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten

0: ja aurinkoisiin päiviin. Ja veden pitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulen pitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

Radio Suomi Pop. Kaikki isoimmat Suomi-biisit 247 Suplassa. Suomi Pop -klassikot. Lataa appi tai kuuntele osoitteessa supla.fi/radio-suomi-pop.

0: rakastuu.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Ai Kääriä.
3: Ai Bess.
2: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
3: Totta kai.
2: Okei, let's go.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
5: ota easy ja nauti edelleen. Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
8: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Menikö se?
12: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
13: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
12: jonka rakensi Lounea.
13: Lounea.fi.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, miten voin auttaa?
16: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
15: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
16: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
15: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
16: Joo, paljonko?
15: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
16: Ei, vaan paljonko maksaa.
15: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
16: En. Tuu. Tule
17: puhiloon. K-auto, miten voin auttaa?
18: No, sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
17: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
18: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
17: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
19: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
20: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
19: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
20: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
19: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
21: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 799 rasia.
22: Hei, noita grilliin.
21: Marabu suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
22: Nyt on makeempaa.
21: Sekä suomalainen tomaatti €99 kilo.
23: Visit K-Supermarket.
21: Tavallista parempi ruokakauppa.
24: A legacy is a beautiful thing.
25: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
24: But only if it survives.
25: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
26: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
27: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop-klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vaikka kesät viilenee ja kasvot vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Suomen leijonat pelaa MM-lätkää Sveitsissä ja sä voit voittaa kotikatsomoon asian kuuluvat gearit. Radio Suomi Popin pelipaita. Mäkilähde, Wikström ja Ritokoski. Ei Game Worn. Mutta nimmari tulee, jos haluu. Ei oo pakko. Kisa käynnissä Instassa.

0: Marabou-suklaalevyt. Kortilla 799 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Marabou-suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti €9.99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
4: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
8: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
8: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
9: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa.
11: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuu.
13: Tule puhiloon.
14: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
16: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
17: Ai ei vai!
16: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
18: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
19: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei oo muuta tylsää enää.
3: Ei oo.
5: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Oliko se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ilmankos.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tuommoista.
2: Niin onkin. Ja
3: ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista. Ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Vielä. Huomenna vasta.
2: Mutta jos on näin lähellä, niin se on semmoinen valmisteleva täyskuu. Se on semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla siis, kato, mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tää olikin tämmönen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättely, sit mä oon valelääkäri.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
2: Hei noita grilliin.
0: Marabu suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
3: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
12: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
15: On paras paikka päällä maa.
16: Isi. Iskä!
17: No?
16: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan

0: Pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin hujoppinakit matkasta.
1: Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
2: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
3: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhosesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riippu.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
5: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
8: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
9: No varmasti maistuu.
8: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
12: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
14: Hei noita grilliin.
13: Marabu suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
14: Nyt on makeempaa.
13: Sekä suomalainen tomaatti €9,99 kilo.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta kartassa.
17: Iso pääsoitto.
18: Halo, herra johtaja.
19: Moi Untamo, missä sä oot?
18: Autossa.
19: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
18: Puuilosta? En mä tiedä.
19: Ai, mitä et tiedä?
18: Niin, että viittiinko hakee.
19: Kuin niin?
18: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
19: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
18: Häh? Firman piikki.
20: Yrittäjä, avaa firman piikki.
21: Tule Puuilosta.
22: Legacy is a beautiful thing.
23: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
22: But only if it survives.
23: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
6: Radio Suomi Pop.

0: sinäkin.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot
1: soittaa Radio Suomi Pop.

0: Etkö?
1: Nyt kannattaa pitää radio auki ja supla päällä, sillä tämän viikon festari Etkoilla on keskiviikosta perjantaihin studiossa live-artisteja, eli ihan oikeita minikeikkoja. Ja viikko huipentuu perjantaina kello 16, kun festarisimulaattori käynnistyy. Tätä et halua missata.
0: Radio Suomi Popin festari Etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo, paljonko?
6: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa.
6: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuu.

0: hallitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Legacy is a beautiful thing.
7: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
6: But only if it survives.
7: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop, Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Suomen parhaat biisit. Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festariet-kot. Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: poliisia.
1: Sori, saanko lainata sun suihkua?
2: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
1: Juu, mä voin ottaa.
2: Onko sun suihku rikki vai?
1: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
5: Tokmannin puutarhamarkkinoilta löytyy huipputarjouksia kesän kaikissa väreissä. Nyt 5 ruukkua kesäkukkia yhteishintaan 4,99. Tervetuloa haistelemaan tarjouksia lähimpään Tokmannin myymälään.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
7: Legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
8: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
9: Radio Suomi.
10: Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos, mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puhilo, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
11: Joo, paljonko?
10: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa.
10: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuu. Tule
12: puhiloon. A legacy is a beautiful thing.
13: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
12: But only if it survives.
13: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
16: Ei ole muuta tylsä aina.
15: Ei ole.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Mä alan täällä vetämään pikkuhiljaa käteen tämmöstä puutarhahanskaa. On nimittäin aika Juuson puutarhakornerin.
2: Laita sakset pois. Aurinko herättää sen tuijan sieltä latvasta. Puutarha, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.
3: Juuson puutarhakorneri.
1: Ja tervetuloa rakkaat kuulijat jälleen Juuson puutarhakornerin pariin. Tänään käydään läpi Juuson eli minun suosikki puutarha työvälineitä. Kiitos. Kiitos. Mä oon varannut tänne muutaman nyt tämmöisen esimerkin ja tää tehdään tämmöisellä pikkuarvuuttelulla. Totta kai mä ymmärrän, että siellä kuulijat eivät kuule, mutta mä nostan täältä ensimmäisen esiin. Aivan, he kuulee, mutta he ei näe. Sitä tarkoitin. Niin mä nostan ensimmäisen esiin ja katsotaan, tunnistaako studioyleisö. Mikäs tämä ensimmäinen tässä voisi olla?
4: Näytäpä, nostapa vähän.
5: Sadeet, normikompostuttaja.
1: Kyllä, ja täällä annetaan pisteitä studioon. Kyseessä on nimenomaan tämmöinen sadeetin, eikä mikä tahansa sadeetin, vaan tää on vähän tämmöinen parempi, jos sieltä tulee vielä vähän vettä. Eli tää on tämmöinen metallinen. Ja näissä on tärkeää se just, kato, kun nämä on painavampia sitten, ja tämä on vähän tämmöinen isompi koko, niin tällä saadaan, just jos on vaikka uusi nurmikko, niin tällä saadaan kätevästi kasteltua. Ja tämä on se syy, minkä takia mulla oli aivan saakelimoinen vesilasku viime vuonna. Koska tämän kun jättää sinne niin kuin useammaksi päiväksi kasteleen nurmikkoa, niin se muuten sitä vettä tulee.
5: Joo.
1: Ja tämä on nyt sitten kaikille teille, jotka puutarhaatte ensi kesänä perustamassa. Muistakaa, niin jos nurmikko laitatte ja mitä vaan istutuksia, niitä pitää kastella tosi paljon, niin tämmöinen sadetin on kätevä. No sitten seuraavana täällä näin, tämä on itse asiassa ihan tuore hankinta. Ja tästä mä oon todella iloinen. Mikäs tämä voisi olla?
5: Tuukka voi kertoa.
4: No noin on puutarhasakset.
1: Olet jäljillä?
4: Lehtisakset.
5: Oksaleikkurisakset.
1: Nämä ei ole oksaleikkuri. Mä arvaan, moni saattaa mennä nyt höplään tässä näin, mutta näitä ei ole tarkoitettu oksien leikkaamiseen, vaan nämä on siis nurmikkosakset. Ja nämä onkin siinä kätevät, että kun, kattokaa, kun nurmikko kasvaa ja sitten on kivetys siinä, mihin se nurmikko päättyy, niin se reuna on vähän vaikea ottaa, mutta kun sulla on tämmöiset nurmikkosakset, sä saat käännettyä tämän 360 astetta tämän kahvan, niin sä voit erilaista kulmista tällä sitten leikata. Kätevästi. Ihan ne viimeiset siitä.
4: Saanko ottaa chatista yhden noston tähän?
1: Saa totta kai ottaa. Tuleeko sulle kysymyksiä?
4: Surista sadettimella vaikka omaa rektaalia, Juuso.
1: Toi oli kohtuuton.
5: Innoittava. Mutta hienot on sakset. Aika jykevän kokoista. On. Noin valtavan kokoista.
1: No niin, no katsotaan. Mulla on vielä yksi laite teille. Mä en tiedä missä se nyt on. Mä sitä pyysin tänne tuomaan, mutta mun apupoika ei ilmeisesti ole siellä vielä kuulolla. Mutta nämä on tämmöisiä niinku pieniä kivoja. Ja näähän on nyt sitten ennen kaikkea sinne niin kuin kevääseen tarkoitettuja asioita sitten. Mutta mä haluaisin esitellä teille vielä lopuksi mun semmoisen henkilökohtaisen suosikin.
4: Mika laittoi tänne. Ei ole kyllä mitään niin surullista kuin aikuinen mies höpisee tällaista skeidaa.
1: Mitä?
5: Nyt tuli väärää WhatsAppia.
1: Nyt tulee mun suosikin.
5: Tuo tuli väärää WhatsAppia. Ei saatana.
4: Mitä ihme?
5: Nyt Tuukka pidäkään. Noniin.
4: Okei.
1: Noniin. Täältä tuli. Eli tässä on mun
4: joo.
1: Hyvä henkilökohtainen ystäväni.
4: Nyt Tinni menisin
1: piiloon. BGA 85, eli tämähän on ympärivuotiseen käyttöön. Tää, eli tämä on tämmöinen akku. Lehtipuhallin. Tällä kun me lähdetään, niin tällä lähtee ihan, kun mä näytän teille. Kattokaa, lähtee kuin Piippolan vaari. Ihan on pikku demo. Älä koske, näin ne lehdet lähtee. Ja nyt, ja sitten ulos saakka, no niin, ottakaa.
5: Tuukka, laita pois! Tuukka, laita pois! Tuukka!
4: Toi on hullu.
5: Laita pois! Lopeta! Ai.
4: Mä en kuule mitään.
5: Laita se biisi.
4: En mä kuule mitään.
5: Laita se biisi,
4: no, kun se soi siellä jo.
5: No niin, mikittiin, Juuso.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Tämä ilta kävellään käsi kädessä. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: tällä viikolla. Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Radio Suomi Pop.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
12: A legacy is a beautiful thing.
13: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
12: But only if it survives.
13: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Normaalisti tässä kohtaa tulee perjantai-biisejä, mutta meillä on vähän nyt kuulkaa spesiaaliohjelmaa, joka pyörähti eilen käyntiin. Promottori Tiina, haluatko esitellä, että ketä tänne on saapunut tänne studioon?
2: Promottori Tiina on itsekin aika mielissään, koska tämä oli mun ensimmäinen tämmöinen toimeksianto, mikä tuli Juuson ja Tuukan puolesta. Niin mä oon hirveän onnellinen siitä, että tämä mun ensimmäinen kiinnitys onnistui, joten Kai, tervetuloa!
3: Kiitos paljon.
2: Hei, aivan mahtavaa, että pääsitte paikalle. Tämä näyttää hyvältä mun CV:ssä. Nyt näillä lähdöillä te tulitte tänne. Koska kyllä. Kuitenkin olette menossa ensi viikolla siis Melodifestivaalin finaaliin ja nyt te olette täällä, niin tämä on äärimmäisen
1: hyvä. Tämä on aika huikeeta. Hei, tosissaan gumoron ja tervetuloa aamulypsyyn. Kevin, teillä on ollut aikamoinen pyöritys varmaan tässä viikon aikana. Voisin kuvitella, että te olette ollut aikamoinen niin kuin ilmiö täällä Suomen maassa myös.
3: Joo, kyllä. Ollaan ihan yllättyneitä, että tämä menestys on ollut niin iso ja niin hieno, että se on tosi kiva, että niin monet ihmiset on niin kuin ottanut tätä biisiä sydämeen ja tykkää tästä.
1: Just näin. Ja hei, toi 8.3. on sitten Melodifestivaalin finaali ja siellä on totta kai hienot showt ja näin, mutta kyllä mä sanoisin näin, että täällä Suomen maalla tässä kohtaa, niin tää on melkein paras paikka päästä esiintymään tää aamulypsy. Mutta mä en tiedä, onko teillä sillä tavalla tietoa, koska mä luulen, että olette vähän semmosia ehkä niinku Yle Extreme-kavereita, niin mä en tiedä, ootte sitten kuullut, että miten kun meillä tulee niinku artisteja, niin kun täällähän on muusikoita studio täynnä, että me ollaan Tuukan kanssa tehty paljon musiikkia yhdessä ja hän tuottaa paljon artisteja. No, tai tuottaa erilaisia asioita, niin kun ajateltiin vaan, että kun teillä on se vastubiisi nyt sitten, niin voidaan varmaan niin kuin kimpassa vetää tällä muusikoiden kesken jamitella se, onko niin kuin ok tämmöinen.
3: Ilman muuta kyllä, kuulostaa hyvältä.
1: Meillä on pikkasen suunnitelmia tehtykin tälle, käydään nopeasti läpi tämä biisi, eli niin, Tuukka komppaa, jos on väärässä, niin tosissaan niin lähdetään introlle ihan perinteisesti. Ja jos me tehdään sillä itse asiassa, että jos sä Kevin voit ottaa teidän sen ekan säkeistön ja sitten Kertsi, niin lähdetään kaikki vetämään mun mielestä siihen. Sitten me ajateltiin sillä tavalla, että niin jos Tuukka voisi vetää itse asiassa ton tokan säkeistön.
2: Jos passaa.
1: Joo. Kyllä, se sopii. Mun mielestä teidän tokan säkeistö on ollut ihan hyvä, mutta Tuukalla on siihen semmosia niin kuin vähän fressejä idiksiä, mistä voitte, ei tule pakko ottaa, mutta voi halutessa ottaa niin kuin siihen Melodifestivaalille, niin sitten ehkä jotain semmoista pikkumaa ekstra maustetta. Nehän on ne ruotsalaiset nähnyt, katsoin sen vedon, niin se on hyvä ehkä vähän yllättää ihan vaan tälleen. Mutta totta kai itse päätätte, mutta jos haluatte voittaa, niin siinä on.
2: Eikö niin? Täältä kuuluu hyvä idea. Heidän suusta, ei minun.
1: Hei, vedetään, meillä on tää kartsa tosissaan vetänyt itsensä piuhaa solmuun tohon noin, niin vedetään piuhat kuntoon, jätket, eikö me lähdetä painaan tohon noin, sen kuuluu, laulaa pois.
2: Joo.
1: Tehdään näin, niin pikku breikki, saadaan piuhat ja mikit ja muut, ja sen jälkeen Kai featuring aamulypsy ja barabara pastu, näin se menee.
3: Ihanaa.
1: Ei voi nyt teippiä enää tarvita tässä kohtaa, mä en kuule kunnolla. Mikä? En mä saa sitä.
4: Et saa.
1: Ai sä oot siellä? Joo. Ei, se ei oo täällä. No niin. Ei se mitään. Meet laulaa heidän kanssa tohon, niin se kuuluu tosta mikistä. Ei, hyvää huomenta lypseet. Ja tosissaan täällähän meillä perinteinen aamulypsylähetys käynnissä. Se on perjantai 28. päivä ja tässä on musiikkia luvassa. Nyt mä tajusin, miksi mä en kuule, kun mulla on tää saunahattu päässä, niin tää vähän demppaa ääntä, mutta enpä sinä sen kummempaa. Meillä on täällä tosissaan Kai-yhtye, joka Melodifestivaalin ja valloittaa ja on finaalissa sitten ensi viikolla. Ja promottori Tiina heidät buukkasi tänne keikalle ja nyt on tarkoitus esittää sitten seuraavaksi heidän hittinsä Barbara Bastu, eli Kai featuring aamulypsy. Tuukka, sä otat tokan säkeistä. Eiks näin?
5: Thanks.
1: Niin meillä on täällä ja jätkätte, sanokaas heippo day sieltä, että kuullaan, että te olette mulla tuolla.
6: Heippo day.
1: Ei siellä, he on lauteilla niin kuin kuulette.
5: Sopiks te mielestä jätkät tähän biisiin tämmöset?
6: No vaan vähänkin.
5: Okay, selvit,
1: sulla aina lähtee vähän noiden marakassien kanssa, mutta mä oon huomannut, että tulee niin kovaa sieltä.
5: Mä ymmärsin.
1: Okei. No niin, ollaanko me valmiina?
4: Ollaan.
1: Niin lähdetään liikenteeseen, ei se ole kuin laula pois, niin. Sitten mennään.
5: No niin. Nojaa!
7: Klockan slår, nu är det dags. Albert Kimberg försvinner strax.

0: サウナ。
1: Koi featuring Amulipsia Barabara Bastu.
2: Welcome to the band.
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palasista.
1: Niin on,
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaan taas rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: haastava. Siksi sun pitäisi hallita itse, Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupannut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luet ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, koska 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Moi.
4: Moi. Nyt on kovat bailuut.
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Mitäpä se tai hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Hei, onks sulla purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
13: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
15: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
14: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
15: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
15: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
14: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
15: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
17: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
18: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
17: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
18: Joo, paljonko?
17: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
18: Ei, vaan paljonko maksaa.
17: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
18: En. Tuu.
19: Tule puhiloon.
0: A legacy is a beautiful thing.
6: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
0: But only if it survives.
6: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsä aina.
3: Ei ole.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Mä en ole törmännyt tähän missään. Jossain somessa on kaikki tämmöisiä haasteita. Niin tää on kyllä taas sarjassamme erittäin erikoinen. Navel pulling tai navel oiling.
2: Joo.
1: Hakutermeillä ilmeisesti tästä löytyy lisää tietoa ja sitten tästä on ollut nyt uutisia Suomessakin iltapäivälehdissä. Nyt luen siis Satakunnan Kansasta, että teidän pitäisi, onko teillä pojat täällä studiossa stressiä tai unenlaatu nyt vähän silleen kärsii ja
2: hep,
1: iho ei ole kovin kiinteä.
2: Hep.
1: Ja
3: joo,
1: okay, no,
3: bingo. Tuli tänne kolme täyttä.
1: Kuukautiskipuiteen tuskin
2: on. Hei, katoppa ihon kiinteydestä. Katoppa mun kaulaa. Mä eilen kattelin tuolta peilistä. Onko mulla tästä iho alkanut jotenkin sillä niin kuin lörpsää?
1: No niin, navel pulling.
2: Okei, se oli ehkä joku varjo tai joku semmoinen. Mä olin ihan sillä yhtäkkiä, että herran jumala, alkaisi mulla niin kuin ukin kaula.
3: Ei ole.
2: Okei.
1: Ei, no niin, meillä on vielä.
2: Eteenpäin.
1: Ei ole tarvetta tähän. Siis kelatkaa, että tämmöisen öljyhieronnan väitetään vähentämään stressiä, parantamaan unenlaatua, tosiaan sitten kiinteyttää ihoa. Ja jos on kuukautiskipuja, jopa endometrioosia, niin ilmeisesti tämä on sitten jeesannut jengiä. Ja tässä pitää tehdä siis niin, ja tässä tulee aika uskomattomaan käänteeseen, että risiiniöljy,
2: joo,
1: ihan perustuote, niin sitä kaadetaan muutamia tippoja omaan napaan.
2: Mm-hmm.
1: Ja sitten sitä hierotaan tällainen pyörivin liikkeen ympäri sun vatsaseutua. Ihmiset tekee tätä ihan oikeasti, on tehneet nyt ilmeisesti ympäri maailmaa, koska tämä on täällä Suomessakin noussut lehtiin. Ja sitten täällä on myös semmoinen, että auttaa turvotuksen vähentämiseen, ummetukseen ja tehostavan ruoansulatusta. Ja tästä voi olla kuulemma myös apua painon pudotuksessa. Et nyt on myyty niinku risiiniöljyllä silleen ihan koko, tiedätkö, niinku potti tyhjäksi silleen, tehkää toi.
2: Potista puheen ollen, niin kyllähän toi niinku esimerkiksi vauvoilla, niin tämmöinen masuhieronta. Että jos on tämmöisiä, niinku, on vähän tämmöisiä ilmavaivaongelmia ja muita, ja kai se saattaa jopa kolikkiinkin vähän auttaa. Niin
1: no, mutta sen mä ymmärrän, joo.
2: Niinku vauvan masun hierontaa mä oon harrastanut. Mutta
1: no, mutta 36-vuotias Tiina, niin nukkuuko se paremmin ja tuleeko sillä kiinteämpi iho?
2: Voi olla.
1: Jos se niinku,
2: voihan se olla.
1: Mutta innoittavaa tässä on se, että aina näihin juttuihin sit kaivetaan Suomessa, koska me ollaan niin kriittistä kansaa.
2: Mm.
1: Ja mehän kaivetaan joku lääkäri tai joku asiantuntija kommentoimaan tätä kyseistä asiaa. Ja nyt on
2: Kiminkinen, sano tohtori Kiminkinen.
1: Ei ole. Lääkäri ja Turun yliopistollisen keskussairaalan professori Juhani Knuutti.
2: Mitä Knuutti?
1: Hän on aivan
3: Juhnu.
1: Juhnu on sanonut, okei, purskahtanut tämän ainakin lehtijutun mukaan aivan nauruun, että tämähän on ihan höllynpylä. Että tämä
3: ai
1: ei, hän ei ole kuullut mitään hullumpaa, kuulostaa absurdilta ja kuka näitä oikein
2: varmaan
1: keksi.
2: Hullumpaakin kuulun.
1: Ja Juhnu ampuu alas kaikki nämä terveysvaikutukset.
2: Ja,
1: jos siellä nyt valitettavasti makoilet kotona aivan onnessa ja risiiniöljyä pyörittelet siellä

0: pitkin poikin. Niin ei, ei. Ei.
1: Okay.
0: Sillä on kyllä, risiiniöljy vaikuttaa kyllä niin kuin johonkin ruoansulatukseen ja näin. Ja sitten voi olla
1: läpi.
0: Jotain.
1: Täh? Eikö se lyö läpi?
0: Siis se lyö läpi, mutta sun pitää niin kuin...
2: Siis se laitetaan napaa, Juuso.
1: Niin, niin mutta risiiniöljyhän nautitaan mielet. Myös niin kuin suun kautta. Niin
2: mutta
1: silloin...
2: ei tässä.
1: Ei tässä niin. Tapauksessa. Eli sä nuolaset sitä niin, toisen shotteja, navasta. Joo. Ootko koskaan muuten...
2: Ei,
1: mä...
2: en
1: ole. Tää ei ole mitenkään. Tää ei ole fleksaus, voitte ottaa tän tällä. Mutta mä oon joskus kotibileissä niin navasta...
0: Risiiniöljyä vai?
1: ...vetässyt tämmöisen shotin.
0: Risiiniöljyä.
2: No mitäs Timppa on laittanut napaansa?
1: Jallua.
2: Noniin, hyvä. Ei ollut flexas todella, ei otettukaan.
0: Ei otettu, hyvä kun sanoit, että älkää ottako, että olette siellä Timpankaan vedennyt toisten navoista jallua. Niin emme,
1: et... Timpalla on just sopiva sellainen 4 sentin napa, niin sinne sai pauku.
0: Oi saamari.
1: Paukun laitettu.
0: No mutta jos te nyt siellä teette tätä tälläkin hetkellä joku, niin sitä on ihan hölynpölyä. Että loppuu se
2: risiiniöljy. Yhden lääkärin mielestä, mutta täällä on joku trendi. Kai sillä joku on kokenut jotain vaikutuksiakin.
1: Mä veikkaan.
2: Onko ne aina niitä lumen vaikutuksia?
1: Laita Marja Nurdinille sähköposti, katsotaan mitä hän...
0: Ei vedetä häntä nyt tähän.
1: Mä veikkaan, että hän saattaa olla eri mieltä.
0: Ei, kun sitten mennään oikeasti ihan niinku sekoiluksi. Hän myöntää kyllä, että voi olla tämmöinen kosteuttava vaikutus niinku iholle, ja sehän me varmaan ymmärretään kaikki tästä myös. Mutta
1: on jo vähän vaikeeta.
0: Mutta entä jos mä tekisinkin ton ja sit mä nukunkin, kun no mä kyllä nukun muutenkin tosi hyvin, että mä en tiedä. Mutta...
1: on mun mielestä vähän vaikeeta siis tällainen miehenä, mun on pakko sanoa sitten, mä oon tietysti tämmönen setämies ja näin, niin sit se jotenkin, ylipäätään siis, kun sehän olisi tällä talvella ihokuivu, niin sillä julkisesti, ja mä en tarkoita nyt, että mä missään tässä alkaisi itseni rasvaamaan, mutta jos me ollaan Tuukan kanssa käytäisiin vaikka tuossa kuntosalilla tai jotain sporttaamassa, niin ajatus se, mä käytäisiin vaikka uimassa Tuukka sun kanssa yhdessä.
0: No niin.
1: Ihan rento tommonen. Vedetään vähän altaan mittaa siinä ja sen jälkeen sitten niin käydään suihkussa ja muuten. Ja sitten mä alkaisin siinä pukuhuoneessa niin kun, tiedätkö, laittaa itselleni ihorasvaa, niin se tuntuu jotenkin sillai kiusalliselta.
0: Miksi?
1: Mä en halua tehdä sitä sun edessä.
2: Ihorasva vai naamarasva? Siinä on vielä eri mun
1: niin
2: mielestä.
1: Onkin. Mä ajattelin nyt semmoista niin koko kropan rasvaa.
2: Meppä takaisin saunaan.
1: Niin, tai just tää, että sitten tee kotona se. Niin kuin sillä, että älä mun edessä ala rasvaille. Vaikka se ei tavallaan, hei se on niin kuin, en mä sit, jos sä rasvaisit, niin en mä olisi sillä niin kuin hyi lopeta missään nimessä. Mutta olisin mä vähän sillä, että okei kamerilla, no, niin kuin, että nyt käystä rasvaa nyt tulee, sinne se levittää.
0: Juuso, kun te ootte ollut siellä uimassa ja saunassa ja näin, nyt sitten ootte siellä pukkaristuukan kanssa. Ja sitten sä otat sen Aqualani, mikä on erittäin hyvä tämmöinen yleisrasva, menee ihan niin kuin, ylhäältä alas kaikkialle. Yes. Niin tuskin, jos sä laitat sitä rasvaa, niin miksi ajattelet siihen heti sellaisen, että siellä alkaa joku Barry White soimaan siellä?
2: Olihan
0: sulla se kela
1: ei,
0: siinä, että sä katsot Tuukkaa silmiin jotenkin silleen, vähän silleen seksuaalisesti. Ja sitten siinä on semmoinen Barry White.
1: Kyse ei ole seksuaalisesta asiasta, vaan ylipäätään se semmoinen rasvalla lotraaminen. Rasvalla lotraaminen.
0: Mitä te teette kansallispuistossa?
2: No, mutta silloin on kyy purassu vähän.
0: Kikkelistä.
2: Ja se pitää imasta pois. Se.
0: Kikkelistä.
1: Mutta se ei ole ihan oikeasti. Se ei, mä en näe
2: mä
1: sitä tollaan, vaan
2: näin.
1: Se on se jotenkin se semmoinen.
2: Niin mä sanon Juuso näin.
0: Mä sanon Juuso näin.
2: Kun mä laitan rasvaa naamaan, niin mä pyyhkäsen sen sitten myös käsin.
0: Joo, joo, se, kihottu,
2: se on ok.
0: Ongelma.
2: Eikä kiihottu varmaankaan. Ei. Se on ok. Eiks niistä? Tää on ok. Tää hyväksytään.
1: Todellakin.
2: Mä sanon, että se raja menee vyötärössä. Jos mä alkaisin rasvan jalkoi siellä Kerava uimaalle pukuhuoneessa.
1: Siinä se muuten
2: niin
1: on.
2: Siinä vaiheessa olet silleen, että onko sun kaikki
1: vielä.
2: Hyvin?
0: Miksi?
1: Joo. Se on ihan totta.
2: Se on jotenkin vähän
1: outoa. Se on vaan niin kuin
2: nimenomaan. Mikko se on outoa?
1: Just semmoinen.
2: Vaikka mä kyllä kerran rasvasin ilmassa, me saatiin tänne jotain jalkarasvaa, mä rasvasin mun jalat. Se tuntuu oudolta, mutta se tuntuu myös tosi hyvältä. Ihana tuntusta.
1: Niin. Mutta se on, jos sillä on mäkin itteeni rasvannut ja just se, ja sitten en mä tiedä jotenkin, mulla on se, sitten jos mä rasvaan mun jalat ja kaikki niin kuin ihan koko kropa, niin sitten siinä on jotenkin semmoinen, tiedätkö, kun pakarat totta kai siinä samalla ja muuta. Sitten mun mielestä siihen kuuluu se, että sitten tää vähän niin kuin läiskyttää niitä pakaroita, niin en mä sun edessä...
2: Läiskyttää pakaroita.
1: No kun siinä on se hyvä rasva, niin se on jotenkin se soundi,
2: niin, tiedätkö.
1: Kädellä
2: siis
1: vähän, tiedätkö, sillä
0: sun
1: niin,
0: kädellä,
1: tähän näin.
2: Ei, sit, mä luulin, että sä niinku pyllyä pyörität silleen, että pakarat kolisee yhteen.
1: Pyllyä pyörität totta kai. Mutta,
2: älä, ei niin, tarvitse pyörittää.
1: Mutta siinä on niinku tää. Siinä on niinku monta tämmöistä haastaa.
0: Tää on niin outo,
1: ja mä
0: miksi
1: sano, miehet rasvatkaa ihmeessä kuivaa kroppaan, mutta se on jotenkin semmoinen, se on niinku semmoinen oma asia, tehdä omassa
2: just
1: rauhassa
2: näin,
1: ja muuta. Että se ei jaeta sitä niinku kavereiden kanssa sillä tavalla. Mutta ihan peukku sille, mutta ei porukassa.
0: Selvä.
1: Näin
0: homma.
1: Mä sanon.
0: All right.
1: Yes, mutta
0: no,
1: kyllä mä testaan ton risiinihomman. Oh,
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa?
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
5: Tule puu-ilon.
6: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
13: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
12: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
13: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
14: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
15: Värisilmä.
16: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: A legacy is a beautiful thing.
18: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
17: But only if it survives.
18: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
19: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpän heiton lyhyt oppimäärä.
1: Täällä me ollaan siis koko nelikko paikan päällä, eikä sovi unohtaa sitä, että hovimuusikko Ilkka jatkaa myöskin aamulypsyn matkassa tästä eteenpäin. Mä en ehtinyt teille laittaa Ilkalle viestiä, mutta siinä sitten jotenkin mulla karkas se ilta, kun mä juttelin teidän jokaisen kanssa puhelimessa, tein samalla lumityöt ja sitten laitoin omat lapset nukkumaan, niin mä en muistanut Ilkalle vielä laittaa viestiä, että milloinhan tällä viikolla on tulossa, mutta mulla on sellainen käsitys, että Ilkka saataisiin tällä viikolla sitten musiikin merkeissä tänne paikan päälle jossain kohtaa. Mm. Mutta tällä nelikolla mennään ja aamu kuudesta sinne kymppiin saakka. Se on meillä niin kuin pyhä tavoite tässä näin. Jos on esimerkiksi norovirus, saa jäädä kotiin. Sitten, onko muita syitä, minkä takia voi jäädä?
2: Tuossa se aika lailla.
1: Siinä se on. Norovirus ja siinä sille mennään. Joo. Hyvä. Hei, otetaan tuosta Sannin 2080-luvulla.
2: Joku saa sitten lainaa mulle kulkulupaa. Mulle ei siis kulkulupa toimi ollenkaan siis tähän taloon enää.
3: Nytkö meinaat lähteä?
2: Se mennyt.
1: Mihin sä lähet?
2: Mä ajattelin käydä heittää auton tuonne parkkihalliin.
1: Ai se on jossain siellä.
2: Joo, mulle myöskään toimi maili. Oot toiminut tässä pari viikkoa.
3: Onko jotain vihjeet nyt ilmas vai? Mitä
2: niin,
3: me
2: en mä johonkin. En mä tiedä mihin nämä viittaa, mutta mulle ei toimi mikään tähän firmaan liittyvä tällä hetkellä.
1: Onko se mahdollista, että yritys, joka vahvasti vielä viime vuonna seisoi kuitenkin, he sanoo kauniita sanoja siitä, että hei, me ollaan niin kuin, me pidetään teidän puolia, ollaan täällä teidän, niin, kuin, niin he silti,
2: jotain siinä on.
1: He on valmiita kuitenkin tarvittaessa laittaa käsidesiä ja pesasemaan ihan puhtosiksi omat kätensä.

0: Olet monia sanoman niin kuin taivassa. Se on ollut värikäs ja ihan se hyviäkin on juttuja tässä on ollut, mutta nyt se vaikuttaa,
1: mainitsi,
0: että se alkaa olla.
1: Muutama hyvä juttu, mikä muutama tulee
2: ekan mieleen.
0: Yksi Kiuruveden reissu oli mun mielestä aika vörtti. Se oli hyvä reissu.
1: Tuukka laittoi siellä kroppaan.
3: No johan siinä, mitä sä oot ollut 10 vuotta talossa. Niin
0: melkein kohta.
3: Nyt se yksi.
0: Se oli tossa. Ja totta kai kiitetty palkittu Pop Top 10, että varmaan voi unohtaa sitä.
1: Se on totta, se oli kyllä.
0: Olitko siellä talossa?
2: Olin.
1: Mä olin.
0: Sä et ollut Janne.
2: En ollut.
0: Voi, niin.
2: Se oli kiitelty ja se oli yksi mun suosikeista suplasta ainut, mitä mä kulutin, oli Tuukan Pop Top 10.
0: Kyllä se ei suplaa koskaan laitettu. Ai, muuten no, hyvä, kiitos.
1: Sehän oli siis ohjelma, joka tuli Radio Suomi Popilta, palkittu, kiitelty.
0: Nyt älä vittuile sitten.
1: En. Sehän tuli ilta-aikaan.
0: Kyllä.
1: Tullut näin.
0: Tuli 7-8. Ei tullut.
1: Ei se ulos niin aikaisin tullut.
0: Tuli.
1: Yöaikaa enemmän.
0: Tuli 7-8, koska tuli lypsy uusintojen jälkeen mun mielestä.
1: Okei. Okay. Ihan parhaaseen kuunteluaikaan, niin kuin me kaikki tiedetään.
0: No nyt se taas vittuilet meidän iltajuontajille.
1: En missään nimessä, mutta se on Juha Perälä. Vähän silleen nyt voi vähän nokitella. Mutta joo, siis se oli ohjelma, jossa Tuukka soitti siis tämmöisen listan niin kuin nimensä mukaan.
0: Kuulijoiden valitsemia parhaita listabiisejä.
1: Joo.
0: Sitten siinä oli semmoinen pikku ongelma vaan, koska Antti Ketosen muun muassa on saatanasti semmoisia niin kuin HC-faneja, niin se oli ihan sama, minkä rutku se pieras ulos, niin se oli niin kuin 50 viikkoa siellä top ykkösessä joka kerta.
1: Ja lämpimmin
0: siellä,
1: terveisiä.
0: Siellä hirveän rummun pärin aina top ykköselle, ja tällä viikolla voitteko arvata, no vittu, se on Ketosen Antti taas täällä. Mutta näin se oli. Antti muuten lähetti mulle jouluviinit tossa noin
2: posti. Ei tuu ensi
0: terveisiä. Ei se mun mielestä. Ne on hyviä biisejä, mutta siis aina ykkösenä. Niin kuin ansaitusta.
1: Kyllä. Niin rutku ei tässä kohtaa tarkoita missään nimessä mitään. Miten Antti viini? Luetko, että oli ottanut ylähyltä vai kävikö kyykyssä?
0: En tiedä, en ole vielä päässyt maistaa.
1: Aha.
3: Jaha.
2: Eikö se ole hänen tämmönen siis omansa?
1: Onko se oma?
2: On, no ihan Kurosana painaa.
0: Oliko teille? Lähetittekö teille?
2: Ei, ei ole juonettu sitä Pop Top 10.
0: No niin, mä oon Antin sisäbiisi.
2: Ei saatu.
1: Se on. Mutta
3: Inner Circle.
1: Se oli hieno ohjelma ja siinä siis Tuukka väritti näitä kappaleita. Sitten kun ne tuli aina se listan, tuli 8 biisiä Antti Ketosta, niin aina väliin sitten, niin se väritit sitä semmoisilla hauskoilla kaskuilla ja kertomuksilla ja semmoisella niin kuin,
0: väritin.
1: En mä muista.
0: Kyllä mä jotain pientä sinne heitin, mutta oli se aika sidottu siihen formaattiin.
1: Oli. Se oli, minkä sä sille voit, että se formaatti oli niin napakka.
0: Sitten mä
1: niin
0: kerran tiedät, että sä otin vähän omia, niin kuin, omia piuhoja kätiin. Mä soitin sen, että ootteko te nähnyt YouTubessa, kun on ollut semmoinen Foo Fighters oli jossain. Niin ne haluttiin jonnekin keikalle, jonnekin tänne Euroopan maahan, ja ne teki semmoisen tempauksen, että siinä maassa niin 3000 artistia soitti niiden biisiä Learn to Fly, silleen, että siellä oli joku 1000 rumpalia ja 1000 kitaristia ja 1000 laulajia tai jotenkin näin. 3000 ihmistä oli soittamassa. Niin mä kerran sitten otin silleen, että hei, tässä kun me ollaan musiikkiohjelma, niin tässä on teille hieno vetto, löytyy tubesta, ja soitin joku 20 sekkaa niin.
1: Sä olit vähän ylpeä. Et
0: mä olin tosi ylpeä siitä, niin seuraavalla viikolla sen aikainen pomojen pomo täällä, ei ole, luoja kiitos enää tästä talossa.
1: Iso pomo.
0: Niin tuli, otti mut oikein istua alas, että tässä on sitten semmoinen homma, että ulkomaalaista musiikkia sä et soita täällä kanavalla niin kuin sekuntiakaan, onko selvä, että tää on Suomi Pop. Okei. Samaan aikaan Perissä oli meillä illassa, soitti Ed Sheeran ja kaikki muut listat. Mä olin, mitä fi? Okei, sitten siinä sanottiin vaan, että istu poika, omalla paikalla sä älkää yritä lähteä sen, mihinkä mä olin, että peli on selvä.
1: Kyllä.
0: Siinä vaiheessa niin kuin mun ja tämän firman sukset meni ekan kerran ristiin.
1: Joo. Eli iso
3: ja nythän
1: sanoi,
3: ne on sitten ihan solmussa.
0: Ne on solmussa.
1: Iso pomo sanoi, että istu ja soitat sitä Antti Ketosta.
0: Yes.
1: Sitä kansa haluaa.
0: Yes.
4: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Popin festaretkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
6: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
5: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
7: Moro, mitä äijä?
8: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
9: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
8: Jahas, no, mikäs tää on?
9: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
8: Pizzaa?
9: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
8: No just, onks sulla hei kaikki kunnossa?
9: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
11: Bilteema. Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
13: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
14: No varmasti maistuu.
13: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Tunteiden paloa mailan varressa.
18: Merkki päällä, siitä lävätään.
17: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
17: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
0: Huhhuh, sentää mitä peliä.
17: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
6: A legacy is a beautiful thing.
17: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
6: But only if it survives.
17: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
8: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Tuukka tuossa otti kuvia omista taideteoksistaan ja tuskaili sen kanssa, että kun ei saa tulla varjoa näihin kuviin. Musta tuntuu, että meillä ei ole tänään edes aikaa käydä läpi, että miksi sä otit niitä kuvia sulle.
2: Portfolioon.
1: No siinä se tuli, taideteoksista. Mutta kyllä mä ymmärrän tuon tuskan, että kun yrität ottaa kuvaa ja siihen tulee varjo, ja mä syytän nykypäivän isoja kännyköitä, että ne tekee todella helposti niin kuin varjon. Että jos mä yritän ottaa vaikka, sanotaan, että sit kun ei enää luonnonvaloa tule ollenkaan, illalla yrität ottaa jostain kuvaa, niin aivan järjettömät. Tuntuu, että ihan sama mistä suunnasta vielä, niin kun sitä voisi ajatella, että no jos mä saan sille valon tuolla mun takana, niin eihän siinä sitten pitäisi tulla mitään varjoa, mutta kyllä se vaan sieltä jostain se.
3: Mutta miten se olisi mahdollista, kun Instagramissa ja Suomessa tulee yhtään 0 kertaa pyytämättä ja tahtomatta sellaisia tietynlaisia kuvia? Niin se ei ole kylläkin varjoa.
1: Eikö se ole?
3: No eikö? Onko niin? Siinä on sen verran harjaantunut tämmöinen valokuvaussilmä ja asento ja kulma.
1: Ehkä se on niin kuin, mä luulen, että se on säkällä se kulma. Voiko todella olla niin, että jos haluat varjottoman kuvan, niin se täytyy ottaa sillä, että laitat alapäästä sen asian. Niin, ja meet istuun siis vessan pöntölle, ja jos sä haluat vaikka esimerkiksi huutonetissä tai jossain tori.fi:ssä myydä jonkun, sanotaan nyt sitten, sulla on vaikka joku siellä, joku
3: maljakko
1: tai muumimuki, niin sun pitää mennä vessan pöntölle istuun, sit sä laitat tuohon hepin päähän sen muumimukin, ja siitä ylhäältä vähän tärisevällä kädellä, naps, myyntikuva, ei varjo. Toki siinä on sitten se heppi siinä kuvassa, että sitten kun sä myyt niinku muumimukia, vaikka se olisikin keräilyharvinaisuus, niin onhan se kuvana vähän hankala.
3: Miten niin?
1: Fis, että jos sulla, no riippuu, jos se laittaa siihen ihan päähän, niin se voi olla, että se ei.
3: Olisi, että se taiteilee siinä.
1: On se perjantai tänään, sen mä huomasin.
2: Onko se todella ainoa ratkaisu toi?
3: No keksitkö muuta?
1: No ei se, on se. Tuukka. Voi olla Tuukka, että jotain me keksitään muutakin, mutta se.
3: Tää tuli mieleen.
1: Tolla mä lähtisin rakentamaan.
2: Ja oot ilmeisesti lähtenyt.
1: Olen lähtenyt rakentamaan, eikä muuten muki mennyt kaupaksi.
2: Ihmeellistä.
1: Ei ole mennyt kyllä ollenkaan, mutta hei. Nyt ihan asiaa nimittäin. Nyt mulle selvisi se, miksi tuossa mun työmatkalla, niin mä katsoin, niin siellä oli kato skoudet oottamassa. Mä ajattelin, että jaahas, okei. No niin, nyt tästä.
2: Ride kulkue.
1: Mäkin lähteellä, niin häkki heilahtaisi. Mulla on haku päällä, niin mä ajattelin, että no nyt ne
3: kissalapoja. Se on siitä muumimukista hepis sieltä.
1: Tämä. Kyllä. En lukenut tori.fi käyttöehtoja. Joo, ehkä join sitä heppikuvaa muuallekin. Joo, no niin. Mutta nyt mulla ei ollut aikaa kissalapoikien kanssa pysähtyä. Mutta ne oli siis vetänyt ihan poikittain keskelle tietä siellä. Ei ollut mitään valot vilkkunut ja muuta. Ja mä vaan sitten katoin, että.
2: Ai, oliko siellä joku tilanne päällä?
1: No, tätä mä lähdin miettimään.
2: Se on aina jännä. Katsotko piipaa.fi?
1: Mikä se on?
2: Se on hälytyskeskus. Sieltä näkee, että minkälaisia projekteja.
1: Saako siitä kuka vaan katsoa siellä?
2: Saa.
1: No jos, onko supo mun perässä, jos mä nyt laitan mun kännykkään piipaa?
2: Silloin kun mun kämpän katolta tärähti, oho, joku on jättänyt tänne auki taas jotain.
1: Joo.
2: Totta, silloin kun edellisen vuokrakämpän, niin katolta joku tuli tontti. Tai siis mä pelasin tälleen pleikkariin ihan rauha, sitten he lähti lasit. Mä pelaan tämän loppuun ja mä menin sitten katsoa, että mikä siellä on. Niin sitten mä menin kurkkaan, niin sitten siellä oli vaan lanssi ja jotain.
1: Mikä piipaa.fi?
2: Sitten mä katsoin piipaa.info.
1: Ai se on piipaa.info, mä katsoin, että ei tämmöistä sivua. Joo,
2: niin siellä oli, että Kerava ja sitten se mun osoite ja sitten siinä oli, että ihmisen pelastaminen alhaalta tai korkealta.
1: Okei.
2: Se oli sieltä tullut.
1: Ai. Ja mun pitää katsoa, että oliko siellä joku
2: missä tämä oli tämä?
1: No se oli tuossa kampissa siis.
3: Ne laittaa näitä kaikki katuikin, koska se on täällä se Antoni Blinken.
1: Tämä, kato, kun mä en tajunnut sitä silloin. Mäkin luulin ekaksi, että siellä on joku varmaan, että hei, täällä on joku operaatio. Että pitäisikö mun jäädä seuraamaan ihan mielenkiintoista, mikä täällä on tilanne. En jäänyt. Ja sitten mä tajusin tuossa, kun tulin tähän töihin, just sama, minkä Tinni tuossa hoksasi, että Antoni Blinken on siis Suomessa ja ilmeisesti tämän keekoilijan takia täällä nyt sitten kissalan poikaa siellä täällä tuolla.
3: Hän on siis
1: meidän verorahoja tässä ensinnäkin, se täytyy muistaa.
3: Hän on siis Yhdysvaltain ulkoministeri ja mä tiedän siitä, että se on tullut Suomeen, koska mä olin taas eilen varma, että mun asunnosta lähtee katto irti, koska kun tulee jotain tollaisia, esimerkiksi kun se Zelenski tuli, niin silloin oli vielä enemmän kaiken maailman helikoptereita, niin nyt oli taas joku saattoi, niin mä ihmettelin illalla, että mitä tuolla ulkon tapahtuu. Niin sit mä katoin lehdestä, niin mä tajusin, että jaa, että hän on nyt tullut sillä pramealla lentokoneellaan tänne ja sit häntä saatetaan sitten Helsingin keskustaan, niin ne menee siitä mun ohi. Joo. Kauheen mekkala.
1: Miksi? Hän on siis, Pekka Haavisto on jossain pippaloissa mukana ilmeisesti tässä näin, mutta onko tämä nyt sitten, onko tämä nyt sitten jotain niin kuin NATO?
3: Ulkoministeri.
1: Vai? Niin. Olisiko ne ollut sitten niin tota, tämmöinen niin sanottu kevään kesän startti?
2: Ai saakka.
1: Minkälaista? Varmaan niin jotain paljon hulluttelua. Mitä nyt ihmiset tykkää? Grilli, joku homma. Joku tämmöinen. Grillausta, paljuttelua.
3: Mölkkyä.
1: Mölkkyä siellä semmoisessa, sillä, onko se mölkky on se, millä se, siinä on valtavaa semmoinen patukka, mitä sitten survotaan sinne nurmikolle.
2: Survotaan on aika mielenkiintoinen termi, mutta ihan heitetä.
1: Niin ja sitten se, jos on esimerkiksi kakkosen.
3: Mä lähden nyt kotiin tässä niin kohtaa ja toivotan kaikille hyvää viikkoa. Niin?
2: No, eikö mä tuun samalla? Niin? Mä vaan haluan kunnon nämä säännöt loppuun.
1: Eikö se ole niin, että jos sä heität sen kakkoseen, niin sitten sä saat sen niin kuin.
3: Mikä sen
1: kaksi, ei vaan kaksi pistettä. Ja sitten jos osuu useampaan, sitten jos osuu useampaan esimerkiksi kolme.
2: Vaikka Juuso sanoi ennen seksiä.
1: Jos osuu, ei ole kyllä. Mutta jos osuu kahteen eri, niin sitten saa niin kuin yksi, kaksi, eli kaksi pistettä. No silloinkin
2: kyllä
1: tulee kaksi pistettä. Näinkö se toimii?
2: Kyllä.
1: No niin. Osaisinhan mä mörkyn säännöt. No mutta hei, Antoni Flikken
2: siis
1: on täällä.
2: Meinaatko, että Pikke ja Haavisto siis pelaavat mölkkyä paljussa? Senkö takia hän on tänne tullut?
1: No toi on taas yksi teoria, kun en parempaa keksi.
2: Voi olla jotain. Toi tommonen niinku, aina nythän mä ymmärsin.
1: Voi olla jotain NATO-toi. No joo, niin.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop. Festari et kot.
1: Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuosi jatkuu festarisimulaattorilla. Eli nyt tiivistetään 3 päivän festarit 2 tuntiin. Tää todellakin kannattaa kuunnella tänä perjantaina 16:00.
0: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hake?
2: En. Tuun. Tule puhiloon.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: Kyllä.
5: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
6: No.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa.

0: tutorhaus.fi.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: A legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
5: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Siis kuunnelkaa oikeasti. Sokerointiin. Nyt
2: näin ei, mä ymmärsin, Juuso, että sä oot menossa sokerointiin.
1: En ole
2: ja
1: menossa.
2: Ja mietit, että kun se on niin kallista, niin mä sanoin, että mä voin tehdä sen. Tai voisin tehdä sen. Mä sanoin vaan, että se on mahdollinen tehdä.
1: Joo,
2: itse.
1: Mutta te puhuitte jostain sokeroinnista, kun mä tulin tuohon keittiöön. Mä en sanonut sanaakaan. Sitten mä kysyin, että ai kuka täällä on nyt sokeroimassa ja ketä? Niin sä olit ihan näin, no minä voisin tehdä kaikille.
2: No mä voisin periaatteessa. Tämä oli se pointti. Mä sanoin vaan, että sokerointi ei ole sellainen, kun tosi monia tämmöisiä kauneudenhoitotoimenpiteitähän tehdään, ihmiset tekee itse. Totta kai se on kiva, jos sä meet johonkin tämmöiseen ammattilaiselle, niin siinä on tietenkin on miljoon vähän, mulla ei ole mitään semmoista niinku spaata tuolla kotona ja muuta, mutta sokerointihan perustuu sille, että sä käytät sitä massaa ja sillä nyppäset karvat veksi.
1: Mm.
2: Että se ei ole sillä tavalla, tietysti se tekniikka pitää olla mun mielestä oikeanlainen siinä, mutta tarvittaessa mä voisin suorittaa sulle tämän sokeroinnin.
1: Mutta minkä
2: ja
1: takia?
2: Ja sä tietäisit, niin kuin, että jos okei, että sä näet mut siinä, mutta jos et sä näkis, niin sä et pystyisi erottamaan mun sokerointia ammattilaisen sokeroinnista.
1: Oot sä niin monelta sokeroinut, ketkä on käynyt jollain tämmöisillä ammattilaisilla, niin. Koska mä oon käynyt muutamalla sellaisella, että mä tiedän, että esimerkiksi toisella sattui ihan sikana, ja niin. Sit mulle sanottiin, että hei, tää on semmoinen, joka saa tehdä sen oikeasti tosi hyvin, on kouluttautunut tätä varten, tätä hommaa varten, ja niin kuin kaikki maailman sertifikaatit ja mitä kaikkea siinä ikinä voikaan olla. Ja mä menin, niin se ei kyllä ihan oikeasti sattunut niin paljon kuin sitten tällä, joka ei ollut niin.
2: Sugaration Operation Master. Diploma.
1: Niin, niin sä väität, että sä pystyt samanlaisen tasoon, että se niinku on sulla ihan geeneiskö?
2: No, tällä ei tiivistetysti niin kyllä.
1: Mihin tää perustuu tämän sun,
2: sillä,
1: että sä pystyt
2: sanomaan? Sokeroinnissa on kaksi tärkeää juttua, mitkä pitää muistaa.
1: Ja
2: ensimmäinen, karvan myötäisesti, ei vastakarva. Kun se nyppästää, se on se tärkeä, se on se, minkä virheen moni ammattilainenkin valitettavasti tekee, että ei tunnista karvan kasvusuuntaa. Mä tunnistan sen takia, koska parran ajossahan sitä pitää myös kunnioittaa, tätä kasvusuuntaa. Niin sama juttu myös tässä sokerointiprosessissa, se on tärkeää. Ja sitten toinen tärkeä asia sokeroinnissa, mihin ei tarvitse Sugaration International Diplomaa, on se, että sulla pitää olla kova itseluottamus. Koska jos sulla on semmoinen olo, sanotaan nyt, että mulla on se sokeri, se tahna siinä.
1: Se on semmoinen klimppi.
2: Mä oon kiinnittänyt sen sun karvoihin.
1: Mm.
2: Niin jos mä nyt
1: siinä
2: alan siinä...
1: Tilanne lähtökohtaisesti tosi outo.
2: On. Se on kieltämättä. Mä itse oon samaa mieltä nyt, kun mä tämän maalasin. Niin se, että me tähän päädytään, niin siinä on tapahtunut... Paljon on rajoja rikottu ja aitoja ylitetty ja alitettu ja näin. Mutta jos nyt ihan hypoteettisesti mietitään.
1: Ja.
2: Mulla on se siinä kiinni.
1: Ja.
2: Niin mä en voi alkaa siinä sokeroijana sua säälimään. Mä en voi ajatella niin, että... Voi, nyt tota varmaan sattuu, mun pitää olla varovainen, koska silloin se sattuu.
1: Niin.
2: Vaan sitä pitää suorittaa sillä tavalla, että se ei ole sulle, mä tavallaan kadotan päästäni sut sokeroinnin kohteen. Minä sokeroijana oon yksin siinä tilassa käytännössä. Se on muutenkin miellyttävämpää, ettei se, kun se on kuitenkin intiimi tilanne siinä mielessä.
1: Mm.
2: Niin mä tavallaan, mä meen siihen, mä oon se sokeri käytännössä. Mä oon yhtä sen massan kanssa ja mä vaan otan sen siitä. Mä en epäröi hetkeäkään. Se on tärkeää siinä.
1: No ei, ne epäröin ei myöskään, ketkä sitä ihan ammatikseen tekee.
2: No jos sä oot sanonut out sen jälkeen, niin silloin on epäröin. He on epäröin. Se on ihan, se saattaa olla sekunnin murto-osista kiinni.
1: Ai taivas.
2: Pieni, siinä on se pieni ajatus. Siinä, just ennen kuin se käsi tekee sen liikkeen, niin tulee se vähän sillä, että pitäisikö mun vähän varovasti, niin ei. Se on se. Mutta mä itse asiassa, jos et sä usko, niin mä katson tästä ihan katoin kuulen, niin Interin webistä, niin täällä kerrotaan sokeroinnista selkeitä faktaa. Näin.
1: No sokerointi kai nyt kaikki osaa netistä lukea ne.
2: Voidaan suorittaa kosmetologilla tai muulla koulutetulla ammattilaisella. Se onnistuu myös kotioloissa, mutta ei ole suositeltavaa, sillä tekniikka on tarkka.
1: Aivan.
2: Napakka kiskaisu tehdään aina karvan kasvun. No niin, kasvusuunnan myötäisesti ei koskaan vastakarvaan. Väärä suunta aiheuttaa sitä ja tätä ja näin just. No niin. Mutta kotioloissa totta kai...
1: Eli kaikki, mitä sanoit meille, on vaan Googlesta. Heti, jos kirjoitat siihen sokerointi, niin ne tulee.
2: Ei.
1: Kyllähän.
2: No ei.
1: No mistä noisit oli?
2: No tää oli Wikipediasta nyt tää kohta, mutta...
1: Tätä mä tarkoitan
2: tää näin, hei, jos tässä on nyt kaksi lausetta tästä, niin ei nyt kovin monimutkaista voi olla, että jos mä laitan tähän esimerkiksi jotain, tiedätkö, niin kuin hiukkasfysiikkaa, niin tulee pikkasen enemmän tekstiä, niin sokeroinnista tulee kaksi kappaletta, hiukkasfysiikasta tulee 13 sivua.
1: Okay. Mä
2: sitten kertoo jo siitä, että sokerointi ei ole niin hirvittävän hankalaa, mutta ei mun sulle sitä tarvitse väkisi alkaa tästä tekemään, jos haluaa.
1: Ei kiitos mielellä, mä oon ihan fine.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ai! Onks puranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi. Mä oon Untamo.
4: No moi, Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuilloon.
8: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
9: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
10: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold.
11: Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
12: K-auto. Miten voin auttaa?
13: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
12: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
13: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
14: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Moi!
15: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
14: En mä nyt.
16: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
17: A legacy is a beautiful thing.
18: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
17: But only if it survives.
18: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
19: Bond. James Bond.
20: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
21: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
22: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Onko tullut tien päältä toi? Vitsi, miten se yksi kaveri aina toivoo?
2: Se tykkää siitä biisistä kuulemma, niin haluaisi kuulemma taas kuulla sen.
3: Jaa. Keneltä tuli toivetta?
2: Se tuli Pertiltä.
3: Pertiltä? Pertti tien päältä.
2: Joo.
1: Pertiltäkö se?
3: Ota, mä en löydä sitä viestiä.
2: Eikö se tuli tänne... Tuli tänne meidän Suomi Opin Instagram DM:ään tuli jo.
1: Okei, mitä Pertti sille kirjoittaa?
2: Niin, että tässä on justiinsa, hän on menossa naisten klinikkaan. Onko naisten klinikkaa enää? Ei oo. Hän on menossa synnärille, on menossa. Joo. Tässä kirjoittaa justiinsa. Tuossa itse just pohtii ja haluaisi kuulla sitten semmoisen toivebiisin, kun perheellisestä on tulossa. Ja hän haluaisi tässä kovasti tulevaisuuteen katsoa.
3: Nyt on paksua.
1: No Pertillehän me, Pertille painetaan, varsinkin kun hän naisten klinikalla tai johonkin synnärillä on menossa ja ehdottomasti laitetaan. Ja
3: nyt onks hänellä joku puoliso, kenen kanssa sinne mennään vai miten?
2: No se puoliso on siellä
3: vaan. Aivan just.
1: Eli hän lähetti hänet, siis laittako Pertti muijan taksiin ensin ja jäi itse vielä ottaa vähän unta?
2: En tiedä sen enempää, kun ei tässä niin paljon olla keskusteltu, mutta toivon vaan biisiä.
1: Toivotu ja tulevaisuutta. Ja siis totta kai me Pertille laitetaan se, koska Pertti, jos tää on... En tiedä, onko ensimmäinen hänellä, mutta jos on ensimmäinen lapsi, mikä Pertillä on siellä tulossa, niin tilannehan on Pertti se, että tämä on viimeinen kerta sun elämässä, kun sun toive toteutuu, koska tästä eteenpäin sä toteutat muiden toiveita, haaveita
2: niin,
1: ja elämää.
2: Niin, ajattelinkin, että tämä varmaan hyvä soittaa.
1: Hyvin poimittu Tuukka tuolta. Ehdottomasti me laitetaan Pertille se oli.
2: Yes.
1: Pertti. Yes. Pertille.
2: Yes. Tämä on hyvä biisi munkin mielestä.
1: No, mutta sitä se sattui hyvin. Nelli Matulaa toivo Perttiä tulevaisuuteen. Mahdottoman mukava meininki täällä aamulypsyssä. Ja Pertillä myös.
2: Sulla on luvas uutta suuntaa.
1: Noniin. Aamulypsy.
2: Alat kuulee.
1: Noniin. Ja Pertti laittokin sieltä viestiä, joka oli tämän biisin äsken, toi Tuukka Pongasen sieltä. No nyt tässä oli käynyt väärin kanssa. Pertillä oli siis, hän ei ollut synnyttämässä, tai oli, mutta hän oli siis pöntöllä ja synnyttämässä.
3: Hei!
1: Wow. Siis isoa kakkaa siellä.
3: Naisten klinikalla.
1: Ja se, siinä meni.
3: Onko sä mennyt kakalle naisten
1: siinä
3: klinikalle?
1: Siinä meni nyt puurot ja vellit.
3: Kuka menee naisten klinikalle kakalle?
1: No, se, Pertti. Pertti meni.
3: Pertti oli niin paniikissa.
2: No mut hyvä Pertti. Biisi.
1: Anteeksi, silti. Mä vähän väsynyt.
3: On outo.
2: Hyvä biisi silti. Noniin. No, rapido.
3: Outo tilanne on
1: rapido.
3: Mihin
1: no, mennään?
2: Perjantain biiseihin.
1: No mennään kohta perjantain biiseihin.
2: Ei muutettiin niin no. Paskasta puhealle. Tää oli nyt lainaus Juuso sulta.
3: Ei, mä haluais tietää.
1: Mikä?
2: Mä sanoin ruman sana, mutta tää oli lainaus sulta.
1: Hei, sulla on muuten mennyt hyvin noin rumat.
2: Niin on mennyt.
1: Joo.
2: Niin.
1: Joo.
2: Mut tuolla parkkihallis niinku dunkkaa ihan sairaalle. Siis sairaalle.
1: Joo.
2: Ja ilmeisesti nyt myös täällä käytävillä dunkkaa ihan sairaalle. Siellä... Niin, Tinni,
3: mitä
2: eilen on ollut grillissä? Mitä on
1: mä en
2: ollut?
1: Nähnyt, että se menee tuohon, mutta totta kai. Langat yhdistyy. Mä mietin heti, kun mä menin tuonne, niin mulla tuli sillä lailla, että niin kun, tiedätkö, mun teki mieli huutaa sinne tyhjään parkkihalliin, että kuka on syönyt roskia, kuka on syönyt jotain, mutta joo, nyt mä ymmärrän.
2: Äläkä sä värjää, sä et ole tuo parkkihallista
1: enää
2: käynyt,
1: totta, se haistos
2: tulit taksilla.
1: Ylhäällä. Joo, se haistos on ylhäällä.
2: Senkin sikaporsas. Ja siinä kuskee myös sua, Tinni. Mä näen, että ei auto kumpiikaan tuolla alhaalla.
1: Ei, mutta se haisee tuonne siis ylös saakka.
2: Niin haisee, ihan siis sairaan.
1: Mutta siis väitätkö sä, että se on Tinnistä lähtöisin toi haju?
2: En mä väitä. Mä kysyin, että mitä eilen on ollut grillissä. Ei se liittynyt tähän millään
1: aivan
2: tavalla.
1: Aivan niin.
3: Te nostatte kyllä mun tällaista hienosteluprofiiliä täällä kivasti päivästä
2: toiseen. Sä itse sanoit, että sä et halua laittaa sitä tuolle listalle, mistä ei puhuta.
1: Niin.
2: Niin nyt siitä puhutaan sitten.
1: Se on totta, sä laitoit perse. Eikö niin, ettei sitä saanut
2: laittaa. Niin, Tinni ei halunnut, että se laitaa. Tinni halusi, että siitä puhutaan. Niin puhutaan nyt sitten. Mitä sä haluat puhua siitä?
3: Eli mitä mä nyt teen?
1: Eli mitä sä oot laittanut grillille ja röpöttääkö? Siinä tärkein.
2: Niin.
1: Onko grillissä ollut mitään eilen?
3: No ei kyllä ole ollut.
1: Ei.
3: Et siksi varmaan pitää huolestua nyt sillä vielä huomattavasti
1: niin,
3: enemmän.
1: Niin kuin röpöttää silti,
3: niin.
1: Että se ei johdukaan
3: siis
1: grillistä.
3: Mä kävelin jonkun sellaisen lihatiskin oheen, niin rupesi röpöttelemään, niin ollaan tällä asteella.
1: Näin.
3: Haluatko muuta tietää vielä?
2: Eikä siinä ollut. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukka, sähän oot one of the boys. Ja sulla on boysit, ja boysit on semmosia, voisiko sanoa, nuoria miehiä, joilla välillä testot niin kun lyö pikkasen yli ja
2: No ei se näin. Nyt välttämättä niin, ei se nyt suoraan sitten enemme käsi kädessä.
1: Ei, mutta se niin kun...
2: Tuo tuli hallillakin, useampi boys tuli siihen niin kun...
1: Ei ollut testo siellä.
2: Morjesta, ja ei siinä niin kun testo ollut.
1: Ei, mutta ehkä joissain hetkissä.
2: Mutta aika monet kyllä huomaatte siihen loppuun, että tänne ne kusiset soosit.
1: Niin, aivan.
2: Mutta ei se, no...
1: Eikä se ole huono asia missään nimessä. Nimenomaan, ja se on niin kun, se mun mielestä kuuluu ylipäätään niin kun nuoriin miehiin. Että olit sä sitten, tunnustitko olevasi boissi tai ei, mutta musta tuntuu, että se on vähän semmoinen nuorten miesten juttu. Ja tuolta on kuule kehkeytymässä nyt uusi boissi tulevina vuosina tähän boissien klaaniin. Ja se löytyy ihan mun perheestä. Nimittäin siellä,
2: yes, sir.
1: Siellä pieni mestari niin seurasi hänen toimintaa tuossa viikonloppuna. Ja kyllä täytyy sanoa, että jotenkin niin kuin tunnistin sen tilanteen vaan sillä tavalla, että tollasta se on. Että kun on nuori ja sitten alkaa niin kuin tulemaan sitä... Tulee niin kuin testoa ja tulee hormonia ja tulee kaiken näköistä ja sitten menee vähän niin kuin sekoiluksi. Nimittäin hän oli sitten siinä isovanhempien pihassa, siellä on trampoliini ja se on tämmöinen, siinä on niin kuin useampi talo semmoinen niin kuin pieni taloyhtiö tavallaan. Mm. Hän oli siinä sitten trampalla niin ihan rauhakseltaan, ei mitään, näytteli siinä jotain ihan niin kuin perus semmoista pomppimista siinä, kunnes sinne trampolinille saapui jostain näistä taloista asuva, niin semmoinen suunnilleen samanikäinen tyttö. Ja sitten se tyttö kipusi sinne, niin siinä samassa hetkessä, niin tällä pikkuboissilla, niin napsahti. Ja hän alkoi siis sekoilleen ihan huolella. Ja se niinku sitten jotenkin kulminoitu siihen, että siis alkoi siis semmoinen niinku sen niinku myöhempien aikojen esittäminen. Siis sieltä alkoi temppukirja, yhtäkkiä hän seisoi niinku päällään siellä. Mä sanoin, että miksi sä noin teet? Ja niinku mietin vaan siinä, että aha, okei, sä nyt näyttää, että sä seisot päällä. Sitten hän ihan kylmänviilesti, hän ei niinku sanonut mitään sillä, että ei osannut ottaa mitään niinku kontaktia, niinku boissi ei osaakaan tuommoisessa tilanteessa, vaan boissi ratkaisu siinä kohtaa, kun hän haluaisi varmaan tälle tytölle niinku jotain sanoa, jotain jutella ja näin. Niin hänen ratkaisu oli se, että hän meni sinne toiseen päähän tramppaa, jonka jälkeen hän otti hirvittävät vauhdit ja hyppäsi suoraan tällä tavalla niinku pää edeltä koko sen trampan läpi päälle ja niskoilleen sinne toiseen päähän. Sitten hän pyöri siellä vähän aikaa. Sitten se tyttö lähti, me kysyin, kun meni niin katsoa, että no niin, mikäs nyt on tilanne. Hän pyöritteli vaan siinä päätä ja sanoi, että ei olisi pitänyt hypätä tonne päälle. Mä olin sillä, että no niin, poika, niin näin se tietysti on.
2: Elämä opettaa.
1: Isi on myös hypännyt aikoinaan pää edellä suoraan niskoilleen.
2: Ja sinä olet siitä elämä todiste.
1: Joo, nimenomaan. Että
2: se tuli nimittäin kerjä selältä. Se
1: tuli näin.
2: Se hyppi.
1: Että näin tämä vaan menee tämä elämä. On se fantastista. Mutta
2: eli henki löi päälle ja sitten se ei ollut oli niinku syyntakettomassa hetkeä.
1: Se oli ihan.
3: Mä en osaa käsitellä.
1: Mä näin sen vielä jotenkin niinku omassa silmissäni niin täysin sellaisena hidastettuna filminä sen, kun siinä on se kyräily sinne tyttöön päin. Sen jälkeen täydet pomput ja semmoinen pieni patukka lentää poikittain siellä ilmassa. Uii! Ja suoraan, ei mitään niinku, ei itsesuojelua vaista. Niin laita kädet eteen, ei mitään, vaan suoraan päälle.
3: Lähtikö tyttö vaan mitään sanomatta?
1: No lähtihän se, nyt semmoista, nyt kattele siellä.
2: Ei tuommoista nyt kattele kukaan. Ei mitään järkeä.
1: Varmaan pyöritteli vaan päätään, siis pieni tyttölapsi siinä.
2: No mut
1: on
2: hei.
1: On se.
3: Kun se ei muutu.
2: Sä missaat 100% niistä laukauksista, mitä sä et alun perinkään ota.
1: Just näin.
2: Tässä nyt ammuttiin haulikolla ja se ei nyt osu kuin ensi kerralla toinen taktiikka.
1: Se on. Eikä se kovin toinen ole. Tai yhtä samasta kikkakirjasta se tulee. Mutta jos boysseille jossain vaiheessa tulee tämmöisiä niinku klubikortteja, niin pistetään tilaukseen.
2: Joo, me laitetaan painoa saman tien hänelle. Hän on niin meidän juhlajäsen.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: ja Suomi-popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meidät on rakennettu eri palaa.
1: Niin siis,
2: no, kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaa taas rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: haa. Hallita itse, että Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupautunut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luet ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
1: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Joo, puhutaan sikailusta. Me naiset on tehnyt jutun siitä, mitä suomalaiset pitää sikailuna. Puhuttiin lakkipäässä syömisestä. Se on saanut täyden dumauksen täällä. Ja hyvän lisäyksen laittaa Johanna tähän, että varsinkin kesällä saa miesväkeä muistuttaa, että ruokapöytään ei tulla kyllä ilman paitaa. Että se on semmoinen.
2: Se on muuten kyllä. Mä oon samaa mieltä, jos mä oon vaikka ulkomaan reissussa, niin mulla on aina paita mukana sillä lailla kuin teepaita, että jos mennään sitten rantaravintolaan syömään. Niin.
1: Mutta miten grillaus mökillä? Ja sitten ei mennä sisälle syömään, vaan syödään siinä ulkona.
2: Munasilla.
1: No näin, näin.
3: Ja tämähän on Nelonen Median virallinen
2: no,
3: kanta.
2: Se joo. On siinä. Toi on ihan eri juttu.
1: Näin ei päässyt listalle. Listalla on kolme kovaa tässä näin. Mitä on sikailua? Niin täällä on listan siellä kolme, mitä suomalaiset on dumannut vahvasti. Niin kysymys on kuullut näin. Onko omien kakkaraitojen siivoamatta jättäminen työpaikan vessassa mielestäsi sikailu? Ja no. Tähän on 87% suomalaiset vastannut sen,

0: Tai se 13 pinnaa tekee sitä ampua aika löysällä savella nimittäin. Ne hoitaa se oman ruutuunsa kyllä aika mallikkaasti.
1: Koska en mä sano, että semmoinen niin sanotusti julkien, tai sanotaan nyt tällä, että ei himan vessa, niin kyllä mä sanon, että on aika harvassa se on, että ei olisi raidan raitaa jossain kohtaa. Niin
0: mutta nyt käsi sydämelle kaikille teille. Te menette ABC-vessaan, te olette vetänyt hyvän lehtipihviin, te olette vetänyt siihen mölön kylkeen ja takaröpöttää, ja sitten menette tuuttaa sinne. Niin. Niin katotteko te, hei, tää itse, ensinnäkin tämä on semmoinen asia, kun sä pyyhit pyllyn, sitten siihen päälle tulee paperia aika paljon, varsinkin jos röpöttää. Sitten sä laitat sen kannen kiinni, niin kuin Janni on opettanut, ettei sieltä tule ne partikkelit.
2: Onko Janni opettanut
0: Janni on opettanut, mä oon siitä lähtien, mä aina laitan vessan pötökiin ennen kuin mä vedän vessan, koska sieltä tulee kuulemma partikkeleita ja sitten hammasharjat ja muut, että se ne iskostuu niin.
3: ABC-vessassa.
0: Ei ABC-vessassa, niin. Mutta kyllä se myös, mä en myöskään halua itteni päälle. Niin.
2: Joo, niin.
0: Mä laitan sen kiinni ennen kuin mä vedän vessan. Toivottavasti toimitte myös
1: kyllä,
0: näin.
1: Kyllä, laitan no niin, kanne alas.
0: Eli sä oot tuutanut ne savet sinne, sit sä oot pyyhkinyt pyllyn, siinä on paljon paperia, sä et edes näe enää mitä siellä on, siinä on pelkkää paperia. Sit sä laitat sen kannen kiinni. Juuso, nyt händy sydämelle.
3: En katso.
0: No niin, juuri näin.
3: En minäkaan, ei
0: minä
3: minulla
0: teen
3: aika.
0: Näin aina. Mä putsaan sen vessan aina.
3: Haista
0: harjalla.
3: Sinä röpö,
0: ja jos ei siellä ole harjaa, niin sit mä otan paperia käteen ja pyyhin sen.
3: No joo.
2: No ihan varmasti.
3: Se on näin.
2: Tai ihan sitten vaikka
3: se, mitä mä oon tullut
2: omalla sellaisella, tätä varten sulla on mukana aina taskussa semmoinen oma lapani, jolla
1: se on siis ihan nippanappa. Onko Teeri Tokoski reissun päällä huoltoasemalla, niin onko hän edes pyyhkässyh, niin mä välillä oon miettinyt ihan sitä, että onks
0: niin, tietysti. Mutta toisaalta tässä kyllä oli, tässä kysymyksessä puhuttiin työpaikan vessasta, ei julkisesta vessasta, työpaikan vessasta.
2: No kai nyt työpaikan vessa lasketaan kans julkiseksi vessaksi. Se on kuitenkin kodin ulkopuolella oleva ikään kuin yleinen käymälä,
0: jota käyttää muuta. Te sikaporsaat menette siihen 13 pinnaan.
1: Mutta mä en jätä raitoja, mä en sikaile sit kuitenkaan, koska mä en. Mulla on niin herkkä perse, että se ei raidota. Se on kuule, se on kun tiedät, niin se ei ole mikään maali semmoinen ruisku, vaan se on tiedät, niin sillä ammutaan kovipanoksi. Se menee saman tien läpi, suoraan. Ihan se on kuin vatupassilla vetää se
0: niin,
1: viiva
0: se on
1: siihen.
0: Uppotukki, uppoa,
1: se on ihan
0: suuri.
1: Kyllä, bye bye. Se on aina. Se on Suomenlahdessa alle aina. Aika yksi. Aina ja ikuisesti.
0: No peli on selvä.
1: Näin. No mutta se oli siinä. Mikä seuraava kohta?
0: Seuraava kohta on sitten tämmöinen esitetty kysymys tai tämmöinen hypoteettinen tilanne. Syöt jäätelöä ulkona eikä lähettyville ole roskista. Voisitko kuvitella heittäväsi jäätelökääreen maahan? Ja 92 pinnaa on sanonut, että ei missään nimessä. Sikailua, hyhy, yök.
1: No mistä nekin roskat tuonne ilmestyy, koska mä oon kyllä sitä mieltä kanssa, että kyllä niinku roskat roskiksi.
0: No 8 pinnaa sitä tekee.
1: Niin, no mutta aika paljon ne roskaat, koska kyllä sitä tuolla näkee. Että en, ehkä nuorempana saatto olla hölmempi jossain kohtaa, mutta siis kyllä mä sanoin, ihan voin käsisydämellä sanoa, että kyllä mä roski. Jos mä en löydä roskista, niin mä laitan sen roskan taskuun.
2: Joo, vaikea ajatus olisi kyllä se, että heittäisi tuohon vaan kadulle jotkut tällaiset jätskinpapista. Se tuntuisi niin ihan mahdottomalta.
0: Se tuntuu laittomalta suorastaan. Niin. Ja kyllä se on kasvatuksellinen asia sekin, että kyllä mäkin mietin siinä, kun se on se roska kädessä, että jos mä nyt tämän tästä tiputan maa ja faija tai mutsi näkisi tämän, niin mähän saisin selkää tästä. Että eihän tämä ei tunnu oikealta laittaa tätä tähän maahan. Eihän sehän on meihin iskostunut, että ei tämä ole oikein.
2: Mutta sitten onko se joku poikkeustapaus vai onko noilla, jotka käy noilla drive-ineillä syömässä, niin onko niillä jotenkin isommat perseet tai huonommat jalkalihakset, kun katsoo sitten taas niitä parkkipaikkoja, että siihen kun jengi jää syömään noita burgereitaan, niin sieltä ei kyllä sieltä autosta monikaan ilmeisesti nouse, että ikkunasta vaan siihen autojen väliin jää, ja sitten noi burgerityöntekijät saa niitä koko ajan olla siivoamassa.
1: No, mutta mites Tuukka, kun sä tuossa aamun lähdet hermopinteessä ja saatat siitä sen norttiaskista päivän ensimmäisen
0: ja
1: savukkeen.
0: Ja ranteeseen pari kertaa askia.
1: Sitten sä imet sitä tuossa noin matkalla näin, ja sulla on se natsa siinä kädessä, niin miten sen kanssa toimitaan sitten?
0: Lähtee kaareessa, lähtee neppaan tuosta noin, niin etusoren päästä sen naps ja lähtee ikkunasta ulos.
2: Just sehän on muuten,
0: mä natsoin lähde keräälle.
2: Sehän on muuten mahdoton roska siitä, jossa lehdissä useinkin ollut juttu, että kun se ei maadu, se tupakan tumppi ei sit millään. Eilen muuten niin otin poikani kädestä tuolla kaupan edessä niin tällaisen pikkusikariaskin. Ja sanoin, että no viedään tää nyt roskiin. Ja sehän tuoksui aivan ihanalta. Niin. Se oli joku tämmöinen vaniljasikariaski. Kun poikani kysyi, niin. Mikä tää on, mä olin... Tää on
0: Daddy
2: roska,
0: likes.
2: Tää on roska.
0: Daddy likes.
1: Siinä alkoi.
2: Älä ota sitä, tämä on roska.
1: Otappa poika vähän tässä autossa, isikä ostaa vielä vähän jaffaa tosta noin. Ja aski pikkusikareita. Mikä on ykkösenä
0: no,
1: tällä listalla?
0: No samalla pinnoilla kuin toi luontoon roskaaminen, niin täältä löytyy. Itse asiassa mä palaan vielä tuohon luontoon roskaamisesta nimittäin. Siinä on yksi semmonen niin kuin vivahde vielä, mitä hyväksytään enemmän. osaatteko

0: arvata.
1: Oh, mikä se voisi olla? Joku, joka maatuu? Jonkun ei. Niin kuin banaaninkuoren
0: heittämällä?
1: Ei. No en sit arvaa.
0: Pullot ja tölkit.
2: Ai niitä saa jättää.
0: Ei nyt välttämättä no, jättää, mutta siis et siinä on, se on suopeampaa siitä syystä. Ja mä tunnistan tämän ajatusmaailman. Kyllä mäkin olen joskus jättänyt jonkun tölkin, tiedätkö, johonkin vaikka, jos ollaan oltu, me oltiin tuo Kuopiossa. Mm. Ja mulla jäi tölkki siinä ja siinä ei ollut rodea. Niin mä jätin sen siihen niin kuin seinän vierustalle, koska mä tiedän, että joku tulee sen siitä hakemaan ja viemään pullon palautukseen.
1: Toi on kaupungeissa varsinkin, niin se on kyllä just näin. Koska sitten sä jopa mietit siinä sillä, että eipä tarvitse tunkea sit ihmisen kättä sinne, joka niitä keräilee, niin sinne roskikseen.
0: Niin kumpi on parempi? Se, että mä laitan sinne niin. Tölkin sinne roskikseen, koska mä en ole viemässä sitä nyt mihinkään niin. Pullon palautukseen. Onko se parempi, että mä laitan sinne roskikseen, mistä se ei tule kierrättymään, vai että mä jätän sen siihen kadun siihen seinän vierustalle, koska mä tiedän, että joku sen tulee sitten hakemaan viemään siihen.
2: No tossakin on tietysti aika iso ero siihen nähden, että sä heittäisit sen juotuas tuosta olan yli.
1: No on, näin. No. Mutta hei, nyt mä yritän jättää pikku tiiserin, mutta tämän lista ykköskohtaa on vielä kuulematta ja se kuulee ihan kohta.

0: Lipsämään. Lipsämään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Festari et kot.
1: Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuosi jatkuu festarisimulaattorilla. Eli nyt tiivistetään 3 päivän festarit 2 tuntiin. Tää todellakin kannattaa kuunnella tänä perjantaina 16:00.
0: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Mitä? Mä olin Firenzessä, mutta Venetsiassa olisikin vasta tapahtunut, jos sinne olisi tajunnut mennä vai?
2: Joo, kun mä en tiennyt, missä oot ollut, ja sit sä sanoit äsken, että sun reissu, mä olin silleen, että ai se vihreä, ja sit sä ihmettelit, että mikä vihreä. Niin mä tarkoitin sitä, kun Venetsiassa iltapäivälehdet kertoi, että siellä on sunnuntai maanantain aikana on se kaupungin pääkanaali, vesi on muuttunut siis tämmöiseksi neonvihreäksi.
1: Mm-hmm.
2: Että mikä siellä on se homma. Eikö se ole just se, missä kaikki menee sit niille?
1: Gondoleilla siinä
2: siellä,
1: ihanasti.
2: Siellä pidetään kädestä kiinni ja oikein sellainen elokuvamainen se koko tunnelma.
1: Se Venetsia paikkana ainakin on.
2: Niin, niin sit on funtsittu eilen iltaan asti on mietitty, onko tässä nyt jotkut ympäristöaktivistit ollut sitten, että he on laittanut jotain väliaineita.
1: Niin kääriä. Oliko se kääriä vihreätä
2: vettä? Toihan oli täysin sellainen Suomi toive varmaan, että se olisi ollut kääriä, mutta ei ole sitäkään. Sinne on siis lirvahtanut jotain fluoreseiniä, joka on myrkytön aine, jota käytetään jätevesiverkostojen tarkkailuun. Eli sitä on valunut sinne, mutta täysin myrkytöä näin. Mutta olisin voinut niin kuin Pennosen maksaa siitä, että näkisi niiden, tiettekö, Instagram-mimmien ja kundien ilmeet, kun ne on lentänyt just jostain Amerikasta vaikka. Joo. Ne on lentänyt sitä varten, ne on puukannut sen sellaisen veneajelun ja se tyyppi seisoo siinä. Ja sit sä oot laittanut sille täydeksi, sulla on jotkut ihanat mekot. Koska siihen nähdään eforttia, se ei ole vaan yksi Instagram-kuva, vaan siihen nähdään todella paljon vaivaa. Niin sit kun on istunut siihen, ihan se vesi on sellaista aivan kirkkaan.
1: Levästä.
2: Sellaista oikein ryöttäistä, sellaista, siis miltä varmaan meidänkin järven vesi tällä hetkellä näyttää, jos sinne on kerääntynyt jotain sinilevää tuollaista, niin se on kaikkea muuta kuin viehättävä. Niin tajuutteko sitten, kun se koko reissun pointti siitä ihanasta kuvasta siellä kanaalissa on mennyt vaan vessanpöntöstä alas, koska fluoreseini.
3: En tullut ajatelleeksi, mutta toi on totta, että siis pilalla.
2: Kaikki.
1: Koko reissu.
3: Rannalla siis vihreän joen.
2: Joo, ja miettikää sitä, kun se hyvin stereotyyppinen tilanne, mutta se mimmi on ottanut pikkukilarit sit sille kundille, että miksi tämä vesi on.
3: Miten tämä on
2: miten
3: mahdollista?
2: Tää on tämän väristä? Mut onneksi on noin
1: filterit.
2: Jep, ja kuvanmuokkausohjelmat, niin siihen saadaan vaikka aivan kirkas vesi ja esim. Delfiini tai joku muu eläinkin siihen aivan luonnollisesti.
1: Niin, ja kun aloin miettiä tässä, että jos sä oot oikein tämmönen kunnon vaikuttaja, niin ajatus siitä, että sä menisit, vaikka menisitkin hienoisiin puitteihin Venetsiaan ja sulla on kaikki kondolit ja muut siinä, niin ajatus siitä, että eikö siihen, vaikka vesi ei olisi vihreätä, vaan normaalin väristä, niin kyllä mä veikkaan, että kyllä siinä sitä filtteriä jonkin verran tarjoiltaisiin ihan noin niin kuin feissistä.
2: On, ei siinä varmaan lähdetty sinne Firenzeen asti.
1: Ei
2: otat vaan kuvia jossain. Tiedätkö, laiturilla editoit sen kaiken.
3: Eikö tällainen bisnes ole olemassakin?
2: Ai mikä?
3: Just tällainen.
2: Make my vacation.
3: Niin, no en mä tiedä, varmaan kuitenkin niin, että nämä vaikuttajat lentää näihin kohteisiin, mutta sitten siellä on joku yritys, joka palkkaa, tai siis järjestää tämmöiset täydelliset olosuhteet näille Instagram-postauksille.
2: On.
3: Eli niin, että sinne on hyvään lokaatioon, niin kuin sanotaan, kun ei voi sanoa vaan, että kuvauspaikkaan sitten tehty täydelliset valot ja joku nurkkaus jostakin kallion kielekkeeltä eristetty vaan sitä varten, että siinä saa ottaa sen kuvan ja sitten siihen mennään jonossa ja sitten siitä maksetaan. Ja
2: erittäin kuuluisi sellainen on Balilla. Se näyttää, että siinä olisi vähän niin kuin joki sellaisen, olette varmaan nähnyt sellaisen niin kuin kallion reunalla olevan jonkun sellaisen riemukaaren näköisen edessä. Näyttäisi, että siinä olisi niin kuin joku joki tai jotain, niin se on siis peili. Että sinne on ihan väsätty.
1: Ei voi enää luottaa. Silloin vanhaa hyvää aikaan, kun mentiin Virtasen perheen dia-esitystä katsomaan, niin kyllä tiesi, että ne on aitoja kuvia Roodokselta ja joka viides kuva diassa oli väärinpäin. Ja yksi sinne oli eksynyt sitten Virtasen rouvasta hieman hävytön kuva vahingossa sinne dia-arkistoon ja sitä siinä sitten vähän yskähdeltiin pikkasen pullaa kurkusta, kun katseltiin sitä. Mutta hei, mä haluan tommosen konseptin tästä, mistä Ilkka tai puhuitte molemmat, niin mä aloin heti miettiä, että toihan onkin, hei, mä oon valmis heti ostamaan semmoisen 2 viikon aktiiviperheloman valokuvakansion niin, ettei tarvi mennä sinne reissulle ollenkaan. Niin mä ehdottomasti haluan ne muistot ihan valmiiseen pakettiin, voidaan jäädä kotiin ja sen jälkeen niin tulee niin kuin muokattuna semmoinen, että oltaisiin oltu 2 viikkoa perheen kanssa Lanzarotella ja koettu kaikki ne ihanat vesipuistot ja ne ihanat kaikki turistikojut ja vatsataudit ja muut siinä, niin ne vaan pelkkinä kuvina. Ilman
3: toihan
1: kokemusta,
3: toimii.
1: Kiitos.
3: Mm. Toihan toimii, koska sitten muistothan hämää ihmisiä ja valokuvista tulee tavallaan valemuistoja.
2: Niin.
3: Eli kun sä katot jälkeenpäin teidän loma-albumia, sanotaan vaikka 5 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä, niin kaikkihan siellä hymyilee ja aurinko paisto koko loman, koska te olette ottanut kuvia vaan niinä päivinä, kun aurinko paisto.
1: Jep.
3: Eikä siellä ole otettu kuvia silloin, kun ne lapset itki tai silloin, kun te riitelitte sun puolison kanssa tai jotain muuta. Niin sitten sä muistat ne lomat. Se valokuvakansion myötä aina vaan sellaisina onnistuneena.
1: Se on kyllä totta, koska se häviää täysin se, että sulla on kuva siitä, missä te hymyilette jossain näköalapaikalla, niin se, on, se siis vuodessa unohtuu, että just 3 sekuntia ennen sitä, kun se kuva on otettu, niin siellä on ollut se, nyt saatana hymyile!
2: Juuri näin.
1: Hymyile! Läkä perseille siinä!
2: Toihan muokkaa sun koko elämän paremmaksi.
1: Nyt tiedätkö? Mä autoon istun, jos... Nyt et laita suuhun, jos laitat suuhun, niin me lähdetään saman tien hotellille takaisin.
2: Ja me saatiin kiinni, kiitos.
1: Niin tää kaikki
2: on mutta nimenomaan muokkaa sun kaikki muistot paljon paremmaksi.
1: Näin on.
2: Koska niitä ei oikeasti tapahtunut.
3: Näin se menee. Eli nyt jos vois ostaa valmiiksi tällaisen muokatun niin kuvakirjan, niin ei olisi tarvinnut siellä paikan päällä.
1: Ei sitäkään huutoa.
2: Eli onko tämä vaan niinku kuvapakettimatka?
3: Alun perin.
1: On.
2: Se kuvapakettimatka.
1: Kyllä, semmonen kiitos meille.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, mähän tuossa teiltä kyselin jo joitain viikkoja sitten, että kun Opel Mokka, joka on siis minun auto ja hyvä auto onkin, niin se aina kun sen käynnisti tässä näin, niin se sanoi, että vaihda moottorin öljy.
2: Joo.
1: Ja se ei lähde sitten pois ilman, että sä painat sitten silleen ok. Samoin kuin se silloin tällä aina vilkuttaa, että sinulla on lepö on nyt se loppu. Niin se ei lähde siitä pois ilman, että sä painat sitä ok. Niin jonkun aikaa mä tässä nyt kato piilottelin.
2: Eikö se lähde, jos sä tankkaat se auto, niin eikö se silloin?
1: No kyllä se lähtee sitten, kun tankkaat tietysti, mutta kun en mä aina pääse se heti sitä tankkaamaan, esimerkiksi 3-4 päivää. Just. Niin sitten se pitää painaa siitä ok. Niin tossakin oli vähän silleen poissa silmistä, poissa mielestä, kun mä painoin sen ok. Ja mä tiesin, että ei se tärä, koska mä oon käynyt tämän keskustelun meidän aamulypsejen kanssa täällä, että jos siinä vilkuu se öljyvalo, niin se ei hirtä kiinni heti.
2: Niin, jos tämä ainakin tulee tämä vaihdan moottoriöljy.
1: Niin, vaihdan moottoriöljy.
2: Niin silloin sulla on niinku aikaa, mutta se kyllä kehottaa. Siitä, eikö tosta ole jo 2-3 viikkoa aikaa, kun se alkoi sulla? Eikö sitten ole niinku, no.
1: Ehkä kuukausi.
2: Koska mä muistelin, että silloin vähän yhdessä porukalla tässä lypsejen kanssa todettiin, että olisi se hyvä kuukauden sisään ehkä.
1: No. Kuukaudessa se hoidettiinkin, ei mitään. Aha. Ajoin, kato perjantaina, tästä lähdettiin töistä, niin sinne Tuusulan Makelle vaan terveisiä, hän huoltaa mun autoa siellä.
2: Oi, tsemppiä, siunausta ja jaksamista Makelle.
1: Mä vein sille Red Bullia pullapitkoon sinne kaikille muillekin pojille, autopojille. Niin sitten mä vein sen siihen ja sanoin niille, että olisiko teillä tässä jotakin toista tuommoista, kun niillä on pari semmoista pikkuautoa, mitä ihmiset saa laitetta, jos auto menee kato huolto.
2: Niin just.
1: Kun se on Tuusulassa siellä silleen vähän syrjässä, niin sitten sieltä...
2: Joo, mä ymmärrän.
1: Niin sitten mä kysyin, että saisinko mä tuolla sen pikkuauton lainan, niin mä voisin käydä hakemaan noi kauppaostokset ja ajaa sitten takas tähän ja lähteä sitten kotiin. Ja sanoin, että totta kai, tota vaan ja menin ja hain. Niin sitten se soittaa, meni ehkä joku 40 minuuttia, niin Makehan soittaa mulle, Tiina. No. Mä ajattelin, että soittaa teetkö, että tuu hakee vaan, että kun mä olin siihen jo kaupoilla vielä. Niin. Ja ensin, kun oli uusi tämmönen supermarketti, niin jäin sinne fiilistelemään, kun mä rakastan supermarketteja. Niin sitten se on silleen, tuppa tän. Sitten mä, no, älä nyt te. Tää on mun ja mun auton välinen asia. Sitten se oli, että tässä menee nyt vähän pisempään aikaa, niin siitä oli siis toi takajousi mennyt nyt tällä kertaa sitten kokonaan poikki.
2: Kokonaan poikki.
1: Joo. Ja kato, tämä ei varoittanut mua mitenkään. Siitähän mä silloin kerroin, että kun auto pikkasen kilisi ja kolisi, että mikähän tässä on pielessä, kun oli molemmat etujouset poikki tuossa, oliko viime syksynä?
2: Joo, niin
1: vai keväällä? Keväällä, joo. Niin siitä se kato kilisi ja kolisi, niin tämä ei varoittanut mitään.
2: Onko se ihan varma?
1: Niin sitten mä kysynkin tällä, että miten kun mulla on kuitenkin näin edistynyt auto, niin miten tämä ei ilmoita niin kuin... Tämä ei sano sanallakaan, että se oli aivan siis palasina. Niin nyt vaihdettiin sitten, kato molemmat noi takajoustakin. Joo. Nyt on etu- ja takajoust vaihdettu, niin nythän mä menen toisen 100 000 kilometriä.
2: Ja öljyt ilmeisesti
1: ja
2: myös.
1: Ja öljyt vaihdettiin myös. Ja joku suodatin.
2: Joo.
1: Niin se on kuusi.
2: Toihan on toi sun Mokka, niin se on Tuusulassa Makella, se on legendaarinen auto. Siis se on Opel Mokka, jossa ei ole enää yhtäkään alkuperäistä osaa jäljellä.
1: Hei, ihan turha nälväsi. Siinä ei ole mitään. Siinä ei ole mitään vikaa, mutta toi on kyllä ihan oikeasti.
2: Ei ole mitään vikaa, kun siinä ei enää yhtä alkuperäistä osaa, niin kai se alkaa pikkuhiljaa olla viaton.
1: Mä en edes kuuntele autossa musiikkia, kun mulla on ollut semmoista vähän semmoista ääniyliherkkyyttä, koska mä oon tässä teidän kanssa heti aamusta 4 tuntia, niin mun tarvii olla

0: vuotta hiljaa. Niin. Mä en olisi kuunnellut musiikkia, niin se ei edes siihen kato mene, että mä olisi kuullut, että siellä kilisee ja kolisee. Mutta ei ole kilissyä ja kolisee, mutta ne sanoi siellä noja. Make et Company siellä.
1: Mitä ne sanoi?
0: Tuusulassa sanoi sitä, että sulla on käynyt kauhea tuuri, että ne on katkennut just siihen suuntaan, että ne ei ole mennyt niinku siihen pyörään, varsinkin ne etujouset.
1: Joo.
0: Niin että ne olisi, jos olisi katkennut toiseen suuntaan, niin se olisi lyönyt läpi niistä renkaista.
1: Okei. Okay.
0: Niin se on mennyt niinku toiseen suuntaan.
1: Vähän, mä en tietysti ole ihan, en ole ammattilainen, mutta siellä varmaan semmoisia on kuulolla, niin jos takajousi on tuollain kokonaan poikki, niin onko todella, että sitä ei niinku mistään pystyisi kuljettaja itse
0: ei kerta kaikkiaan mistään
1: tunnistamaan.
0: Ei, mistä minä menen sinne autoalle makaamaan ja kattelemaan vai? Minä tiedän, missä se jousu siis siellä on. Mutta nyt se on vaihdettu,
1: Make ties, korjattu. Missä se oli ja näki, että se oli hajalla ja nyt se on sitten korjattu.
0: Make korjaa
1: sitten.
0: Se aina. Mä vein sinne siis tosiaan pullava pitko ja kaksi Red Bullia. Niitä on joku 8 jätkää siellä töissä.
1: Make tsemppiä ja laukauksia. Ja pitäkää monttu sillä lailla, pitäkää varauskalenteri löyhänä, koska tässä on varmaan taas kaikennäköistä tämän vuoden puolella
0: tulossa.
1: Mutta
0: mieti, miten ystävällisiä he oli, kun he korjasivat senkin siinä. Sano vaan, että tietää, kun
1: mä olen
0: vaan...
1: Kai se nyt on turvallisuuskysymys, ja se alkaa katsoa sillä, että täällä on kaikki irti, kaikki osat ja rikki ja muuta, niin kai Make korja.
0: Yksi jousi, niin ei se ole kaikki. Rauhoitu. Mutta joo, mokka kulkee hyvin.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta. Aamulypsyn rakkauden suurlähettiläät, rakkauden sanansaattajat, suuret ihmissuhdetietäjät ja kaikkien alojen asiantuntijat Juuso, Tinni ja Tuke ovat täällä ja vastaanotto on nyt auki. Sisään, kuka siellä?
2: Suvi kirjoittaa meille puolisosta Ismosta, kenen kanssa on seurustellut pian pari vuotta. Kaikki on tosi ihanaa, mutta Ismolla on se, että et tulee mikä tahansa pienikin joku vaiva tai kolotus kroppaan, niin hän on ihan varma, että tässä nyt on jotain vakavaa kyseessä ja menee nettiin ja sitten menee yöunet. Ja Suvi koittaa rauhoitella, että hei, kaikki on kunnossa. Mutta tosiaan muuten ihana parisuhde, mutta Ismon sairausvainoharhaisuus, niin se on nyt tässä se, mikä Suvilla pikkasen mietityttää, pyysi meille apua, että miten tässä toimii.
3: Just näin. Kiitos ääniviesteistä. Lähdetään kuuntelemaan, mitä lypsijät on mieltä tilanteesta.
4: Huomenta, aamulypsi. Tuo rakkauden osio. Sehän on semmoinen juttu, että vaikka Juuso tuossa mainitsikin, että ei mene luonteenpiirteen piikkiin, mutta kyllä se näin vaan on, että joillain ihmisillä se on osa sitä persoonaa, semmoinen stressaaminen ja miettiminen. Mutta jos se menee liiallisuuksiin, niin en tiedä, olisikohan siinä sitten kannattavaa hakea jotain keskusteluapua siihen, mikä sitten vähän lievittäisi sitä stressiä ja jotain sen suuntaista. Ja sitten toiseksi Suvin olisi vaan niin aika tärkeä hyväksyä se, että se kumppani on sellainen kuin on. Eihän, jos jollain, sanotaan, että Suvilla olisi vaikka kauhean tarve pitää kämppä koko ajan siistinä ja järjestyksessä, niin eihän se tarkoita sitä, että se Suvi on sairas, vaan no, näitä tämmöisiä nyt on. Eli joko kukkelille keskusteluapua siihen oman stressaamiseen ja Suville avarakatseisuutta ja hyväksymistä oman kumppanin kohtaan.
3: Eli näin. Puolitiehen vastaan. Toi sinänsä toi tämmöinen keskusteluapu kyllä, että onhan toi, niin kuin vaikka tuossa hän sanoi, että jos joku haluaisi pitää kämpää koko ajan siistiä, niin eihän se toinen ole sairas. Mm. Mutta jos joku menee niin kuin ylimitoitetuksi, niin kyllähän siinä voi olla hyvä, että sitä kävisi jotenkin vähän perkaamassa sitä asiaa, koska näissä sairauksissa on se, että jos sä oot tommonen, sä saat vähän niin kuin tartuttaa sitä muihin. Se on vähän pelottavaa, jos sillä ei varsinkin, jos tulee tietysti lapsia ja muita, niin jos toinen vanhemmista on koko ajan niin kuin hädässä tavallaan, että mä tunnistan sen vaan itsestäni sillä, että pitää olla varovainen, ettei lasten kuule ainakaan niin kuin voivottaa. Niin kuin asioita. Mm. Hyvä, kiitos siitä viestistä. Mitä muuta?
5: No ainakaan Suvin ei tarvitse lähteä ruokkimaan hänen vainoharhaisuuttaan yhtään enempää. Että itse ainakin tekisin tuossa tilanteessa sen, että joka kerta kun hän mainitsee näistä asioista, niin sanoisin, että menen lääkäriin. Koska eihän tuommoinen ei ole normaalia. Kyllähän se juontaa juurensa jostakin tuommoinen käytös tässä Ismon kohdalla. Niin, kyllä se Ismon kannattaisi vaan käydä lääkärissä. Ei välttämättä niiden oireiden takia, mitä hän etsii tai muuta, vaan sen takia, että hän voisi käydä tutkituttamassa hänen päänsä, että onko siellä jotain semmoista, mistä tämä kaikki johtuu ja miksi hän on niin vainoharhainen, että sieltä saattaisi löytyä helpommin syy kuin sitä, että hän tutkii niitä oireita.
3: No, se on vähän. Mutta siis, tässä on sama tarina kuin tuossa ensimmäisessä viestissä, että joo, sitä voisi. Mutta mun mielestä toi olisi ollut itse asiassa aika hyvä vinkki, että sanois vaan aina, kun toinen aikaan, hei, mene lääkäri. Koska ehkä se lääkäri saa sitten rauhoittumaan, niin just se, että patistaa sitä vaan sinne oikealle lääkärille.
2: Joo, koska se Google on kaikista pahin. Mä tunnistan tuossa sen, että jostainhan niin kuin omalla kohdalla, minkä mä tunnistan tuossa vähän sitä, niin kuin sanoinkin tuossa aikaisemmin, mä en ole tommonen ihminen, joka menee Googleen, alkaa sitten sekoilla ja on silleen, että nyt mä kuolen. Mutta mun äidiltä on vähän tullut sellaista. Mun äiti oli aina, välillä kun jos vaikka särki nuorempana päätä tai jotain, kun mulla on ollut pääkipu niin ihan niin pienestä asti kuin mä muistan, niin mä en aina halunnut sanoa, koska sit se alkoi se lietsuminen. Että sit lähdetään, teet sä Ruusulankadun lastensairaalaan. Aina jos aivastikin, niin se oli välittömästi sellainen, nyt pois koulusta
3: sänkyyn. Me vanhemmat
2: sänkyyn.
3: Ollaan ehkä vähän, ei varmaan kaikki, mutta se on ehkä
2: joo,
3: vähän
2: ja totta kai se tuntui sille oma äidille kohdalla silleen. Niin. Enemmän kuin joku toisen, mutta et välillä oli, että en mä halua sanoa mitään, koska mä en jaksa tätä showta. Mikä ja luen kiitos, ei ollut internettiä silloin.
3: Niin,
2: koska
3: totta.
2: Äiti olisi tulostellut sieltä kaikkea mahdollista. Ja siis memmumaailma ihan, niin mä tiedän, että hän kuuntelee, ei pahalla, mutta on se kanaemoisuus tuommoisessa tulee niin joo. Vahvasti, että meinaa siis järki lähtee. Näitä viestejä tulee tosi
3: noniin,
2: paljon.
3: No niin, vielä hitaan muutama ottaa. Noniin.
6: Huomenta! Säh! Kyllä nyt on sillä lailla, että jos Ismo oikeasti on tuommoinen niin oikein sairaaloinen, että se niin koko ajan stressaa, että hänellä on joku tauti ja kumihanskat käsi tuolla kävelee tuota pitkin kyliä, niin sitten pitää varmaan hoitaa hoitoa. Mutta tavallaan voi olla niinkin, että Suvi taas nyt ylireagoi, että Ismo nyt on kerran siinä saattanut pikkusen kahtua koukraista, että kun on pyllyreikää, kun tiittelen, että mulla on peräsuolessa kasvain. Että voihan sulla nyt niinkin päin, että Suvi nyt tekee taas kärpäsestä härkäsen, niin kuin sanotaan, että Suvi, anna olla, tai sitten sanot Ismo, että Ismo, hoitoon. Että sun pitää puhumaan ammattilaisille tästä, että tämä vaikeuttaa minun elämää yhtä lailla kuin sinun, kun sä et nuku ollenkaan ja pyörit sängyssä koko ajan. Että taas tässä sitä, mitä monta kertaa olen terottanut, että puhukaa toisillenne, jos joku vaivaa päätä.
2: Voi kun se olisi niin helppoa ja siihen itsekin kaikkia yritän tässä.
3: Mutta
2: ja kaikki
3: on ihan hyvä
2: tähdytä.
3: Pointti, että onhan aina tässä, näissä on aina se kaksi mahdollisuus, ihmistä. Että toisella lähtee niin kuin myöskin, että onko se kuinka ja miten kukakin minkälaisen vainoharhan määrittää. Mutta Suvi meitä nyt joka tapauksessa lähestyy, niin häntä pitäisi auttaa.
2: Miten me niputetaan tämä nyt tästä?
3: No mä en sanoisi Ismolle, kun mä samaistun hänen niin vahvasti. Mä sanoisin Suvi, älä sano hänelle, että mene niin kuin hoitoon. Mun mielestä oli aika hyvä, että sanoo vaan sitten, että mene lääkäriin.
2: Niin, et käy tsekkaamassa, kyllä.
3: Mulla on tämmönen ratkaisuehdotus. No niin. Lähde siihen hullutukseen mukaan.
2: Lietsokaa
3: kerran oikein kunnolla se juttu.
2: Et piiskaat se oikein ulos siitä.
3: Ja sit kun siitä toivottavasti selvitään, että siinä ei olekaan mitään, niin se voisi olla tämmöinen parantava kokemus, koska yksi herra laittoi meille viestiä, mulla ei nyt tuota WhatsApp-kännykkää, mutta hän sanoi, että hän on syövästä toipunut.
2: Kyllä.
3: Yes. Ja hän sanoi, että tota...
2: Pikkuiskat ei tunnu missään. Ismolle terkko, että vakemmimmat sairaudet ei paljon ilmoittele itsestänsä.
3: Yes.
2: Eli yski vain yskä pois ja kutinaa voidetta.
3: Ja esimerkiksi tämmöinen tarina niin voisi toimia hyvin mun mielestä Ismolle terapiana. Ja sitten toisaalta se, että vetäkää kerran oikein kunnon semmoinen setti ja kaikki tutkitaan ja muuta. Mm. Jos se rauhoittaisi tilannetta.
2: Niin
3: on. Että on ihan niin kuin on kaavittu kokonaan sisukset siihen tutkimuspöydälle sillä ja sitten todetaan, että ei ollut tässä mitään. Voisiko se rauhoittaa? En tiedä, mutta tämä on mun ratkaisu. Mitä Tiina?
2: No tuossa on kyllä vähän, mä oon samaa mieltä, että kun sitten jos sille toiselle ihmiselle on turha hokea silleen, että ei sulla ole mitään, ei sulla ole mitään, niin anna sen ehkä niin kuin, vähän sille anna sen poteen rauhassa sitä.
3: Mm?
2: Tiedätkö, kysyt aina väliin silleen, että mikä meno, mutta sitten anna sen poteen rauhassa. Sama kuin jollain sydänsuroja, niin se on aina hyvä kysyä, mutta ei olla koko ajan, kun mulla on vähän paha tapa olla se. No onko sulla nyt vielä paha mieli? Onko vielä paha mieli? Vielä kysykö sulla, miten sulla on vieläkin paha mieli, kun mä yritän tässä auttaa sua. Niin sitten, että antaa sitten poteen, antaa vähän googlettaa, joo, ja totta kai se, jos se häiritsee siinä arkisessa elämässä, niin sitten meillä on kyllä oikeasti ongelma. Mm. Mutta sitten myös on olemassa tämmöisiä kaikkien eri lääkäreiden semmoisia etäpalveluita.
3: Niin.
2: Ja se maksaa joku mitä, 27 euroa, joku lääkäri vastaa sulle jotain. Niin sit sä oot ollut silleen, laita sinne viesti, niin se lääkäri sanoo joku, tule tapaamaan tai mene nukkumaan.
3: Jep, ja totta kai vielä niin kuin sanoit, on tämmöisiä, on kaikennäköisiä tämmöisiä muita lääkäripalveluita, on myös muita miehiä. Mä sanon tän. Sekin on sitten aina mahdollista.
2: Toi kiitos, ei ole aamulypsy virallinen

0: rakastuu.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Hei, Iltasanomissa ihan tämmönen hauska juttu ja tämmönen keponen tähän perjantaihin. Ja sanon, tiedän, että Juuso voi vaan unelmoida tämmöistä asiasta. Tämä kuuluu otsikolla. Tässä on 13 kohdan lista. Ei käydä kaikkia läpi. Joo. Mä poimin täältä mun sun suosikit.
3: Mun suosikit. Joo.
2: Jos nämä 13 asiaa on sulle täysin vieraita, asut todennäköisesti yksin.
3: Okei, eli toisin sanoen nämä asiat saattaa mulle olla tutumpia.
2: Nämä saattaa olla sulle tutumpia.
3: Mähän en asu yksin nimittäin.
2: Sä et ole asunut.
3: Milloin edes kaksi.
2: Hei, milloin sä oot Juuso Mäkilähden viimeksi asunut yksin?
3: Mä oon asunut viimeksi yksin, ihan yksin, Jämsässä vuonna 2003.
2: Hei, apua, oikeesti.
3: Joo, koska sitten on ollut niinku kämppiksiä esimerkiksi tuossa välissä.
2: 2003?
3: Joo, mieti. Silloin se on mun itse asiassa ensimmäinen asunto ja siellä mä asuin ihan itekseni. Sen jälkeen sitten on ollut, no intissä ei tietenkään oltu yksin tuvassa. Sitten mä oon ollut tämmöisessä opiskelijahommissa, niin siellä mä oon ollut tämmöisessä niinku asuntolassa, missä oli useampia tyyppejä. Ja sitten onkin sitten tietysti kun on asunut porukoilla, niin sitähän ei lasketa yksin asua missään nimessä. Ja sitten, no sitten ollaankin kato, sitten on me laitettu hynttyitä yhteen sen jälkeen. Niin, siihen loppui mun itsenäinen ja elämä. En lisätä jotain, mutta itsenäinen elämä loppui siihen.
2: Ja mä poimin tästä listauksesta nyt tämmöisen top kolmosen ja siellä jos herättää minkäännäköisiä tunteita puolesta tai vastaan, niin saa laittaa WhatsAppiin viestiä. Täällä on siis kaikki tämmöisiä just, että kaukosäätimen volyyminappia, tai aina kun sä laitat telkkarin päälle, jos toinen on ollut siellä kuuntelemassa tai katsomassa, niin se on sitten aivan
3: Mä en edes löydä kaukosäätimen. Jos mä ajan jonkun Netflixin, niin se tarjoaa mulle heti jotain, niin kuin, tiedätkö, jotain lastenohjelmia sieltä. Sieltä tulee nyt tällä hetkellä, jos mä avaan Netflixin, niin mulla tulee se anime-animaatio.
2: Ai se, mistä mä kerroin se elokuva.
3: Golden homma, joo.
2: Sitä ai nyt se on löytänyt
3: teidän kotiin. Ei, se oli kuulemma, se oli vanha juttu siis siellä. Sillä, mutta joo,
2: okei, kato tulee. Bingo tästä. Ja mitä te tykkäätte tästä? Tässä on nyt, tää oli niinku esimerkki. Nyt tulee mun top kolmannen näistä kolmesta, mitkä mun mielestä, tai voisin kuvitella, että Juuson silleen suosikkei. No. Sitä mukaan, kun sä käyt availemassa ikkunoita, joku kulkee perässä ja laittaa niitä kiinni. Onko teillä tämmöistä tilannetta? Älä huokaile. Hei, sä oot onnellisesti parisuhteessa ollut pitkään. Koita löytää.
3: Siellä laitellaan.
2: Nyt kultareunukset. Juuso. Joo. Kultareunukset.
3: Kyllä se on, ja itse asiassa se menee enemmänkin kyllä niin päin, musta tuntuu, että no joo, varmaan noita kaapinkin ovia, mutta ennen kaikkea mä
2: joo, kaapin ovet mainittu täällä hyvä, kun sanoit.
3: Aika paljon niin kuin perässä ja keräilen lapsilta jääneitä ja tippuneita asioita.
2: Tämäkin löytyy listalta, joo, kiitos no kun niin. Nostat näitä, joo, mutta pidetään tämä raami nyt tässä ikkunassa, kun tämä lähtee rönsyilleen.
3: Joo, mutta en mä niin kuin ehkä, ei meillä saa happea niin kuin ylipäätään. Ei se auta, että mä vaan ikkuna. Niin. Tää nyt oli huum. Tää oli huumori.
2: Jos mä pääsin yhden kohdan.
3: Tää oli huumori.
2: Mä pääsin yhden kohdan tässä listassa.
3: Tää oli vitsihuumori.
2: Miten ylipäätään sitten täällä oma kohtansa niin kuin lämpötilojen säätelylle?
3: Lämpötilojen säätelylle? Ai niin, että joku
2: et
3: tavallaan.
2: Toinen käy värkkäämässä lämpimämmälle ja toinen käy koko ajan värkkäämässä kylmemmälle. Esimerkiksi jotain, se on ihan järjetön joku ilmalämpöpumppu tai lattialämmitys tai tämmöinen käydä värkkäämässä, mutta siis loputon taistelu. Mulla on tästä maailman paras esimerkki on, siis mä en mene enää ikinä mun vanhempien kanssa autoon yli 8 minuutin matkaksi, koska äitillä on koko ajan kylmä, kato pelkäjä niin. Paikalla. Ja sitten taas kaikilla muilla on aivan liian kuuma ja niin kuin vaikeat oltavat.
3: Joo.
2: Niin se on siis täysin käsittämätöntä, kun siellä niin kuin, se on niin stressaavaa, kun niitä värkätään koko ajan. Joo, otetaan takkia päälle, otetaan takkia pois, nyt takkia päälle ja kaulahuivia. Siis se on, niin kuin, se on yksi stressaavimpia tilanteita, vaikka mä istun takapenkillä ja kuuntelisin tyyliin jotain tämmöisiä korvakuulokkeita, niin silti.
3: Joo.
2: Ei.
3: No se on, kato toinen, kun säästähän me tykätään jutella, niin lämpötila.

0: tila, ilmaston niin lämpötila on myös ihan suosikki. Mitä vielä listalla?
1: No tämä on mun suosikki näistä ja mua kiinnostaa miten muilla, että miten valot, miten asunnon valaistus?
0: Mm.
1: No koska mähän on aina pilkkopimeässä.
0: Joo.
1: Siis toi mun koti, niinku, siellä on ollut aina pilkkopimeää, kunnes nyt asiat on sitten muuttuneet. Kyllä. Nyt siellä ei olekaan niin pimeätä.
0: Se on ollut semmoinen sun sielun maisema.
1: No mut, tiedätkö, ootko sä tullut koskaan mun koti jotenkin, sä oot tuonut mulle jotain joulujuttuja Joo. joskus illalla, niin sä sanoitkin jotenkin, että miksi täällä, sulla ei ole mitään valoja täällä päällä.
0: Mm.
1: Niin mä oon semmoinen pimeässä istuja, se on mulle jotenkin...
0: Kyllä mä sen ymmärrän, sehän on kiva olla pimeässä sillä lailla, mutta mä oon luovuttanut kaikkien mahdollisten, siis kun meillähän rämpätään kaiken näköisiä katkaisemisia kaikkea koko ajan. Toki meillä on kyllä se hyvä, että mähän pääsen niinku rämppään täältä, että mä voin nyt rämpätä täältä valoa, jos mä haluan niitä rämpätä,
1: niin
0: ihan koko ajan. Mutta että siis, ja sen takia että täytyy sanoa, että nykyään kun on näitä valaistus tämmöisiä ratkaisuja, niin se on kyllä tämmöiseen niinku lapsiperheeseen, missä niinku valoja jää koko ajan joka paikkaan päälle. Että on yksi nappi, mistä saa kaikki pois.
1: Joo, toi kuulostaa niinku kyllä fiksulta, toi kuulostaa fiksulta.
0: Niin se on ihan tota sillä lailla jees, mutta että kyllä toi niin kuin, ylipäätään se, että kun on useampi ihminen taloudessa koskemassa kaikkiin asioihin, niin sehän lähtee meneen niin kuin vihkoon. Niin se vaan on. Ja siihen pitää sitten niin sopia. Sittenhän se laskettiin niin ne plussat ja miinukset siinä.
1: Niin onkin, ja siinähän se parisuhde ja se rakkaushan siinä punnitaan.
0: Niin.
1: Että niin kuin kestäksä sitä, että se kaapiovi on vähän raollaan. Mm. Tai et,
0: ja ethän sä kestä, sä alat mäkättää. Ja, se on niin kuin, ja näin se meni. Se kuuluu se asia. Sitten taas punnitaan.
1: Niin, sitten taas punnitaan. Mutta ihanaa, että sä totesit ekan kohdan jälkeen, että teillähän ei kotona kukaan appea saa.
0: Älä palaa tohon.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Tämä ilta kävellään käsi kädessä.
0: Ja hittejä.
1: Jos maailmassa olisit mun, niin lupaan epäröimättä yhtä sekuntia.
0: Kaikki Suomen

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se oliko se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ja
2: nyt,
1: ilman kossu.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tuommoista.
2: Niin onkin. Ja
3: ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista. Ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Vielä. Huomenna vasta.
2: Mutta jos on näin lähellä, niin se on semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tämä olikin tämmöinen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättelyssä, että mä oon valelääkäri.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio

0: suuntaan. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Virkistä sä olis nyt muistin, mä en tiedä, tiedättekö tätä termistöä. Termistö ei ole nyt tämmöistä sikseven nuorisohommaa, vaan tiedättekö, että ensinnäkin, että lihaton lokakuu on käynnissä, näkyy poikien lautasella. Miten? Tässä on nyt viikko
2: takaa.
3: Mä unohdin ton, että on lihaton lokakuu, niin mä en ole vielä päässyt mukaan siihen.
1: No mutta tätä kuukautta.
3: Siis kun makkarakeitto tosissaan tehtiin Mikon kanssa.
2: Starttas sulla. Ei kun itse asiassa starttas niillä pihveillä, kato. Nyt on jo 7. päivä, niin te starttasitte Jyväskylän
3: niin
2: Stefan Steaks House.
3: Oli muuten hyvä. Väkyy sisävilppiä.
2: Voiko enempää niin kuin remaa lihattomalla?
3: Ja sitten siskonmakkarakeitot viikonloppuna. Niin mä oon ihan hyvässä vauhdissa, mutta nyt kun sä kerroit tästä, niin totta kai mä vähennän.
1: Joo. Mm. Täällä on esimerkiksi kuule internettituukka pullollaan tämmöisiä vegereseptejä.
2: Varmasti.
1: Lokakuun jokaiselle päivälle sä voit tehdä sulle ja kamuille erilaiset.
3: Mä alan miettiä nyt tätä mun pakkaa, mitä mä yleensä niin kuin kotiruokana teen. Niin on siellä kyllä vegejuttuikin. Esimerkiksi semmoinen fetapasta. Niin siinä ei ole lihaa nähnyt ja se on erittäin hyvää. Niin,
2: okay.
3: Niin kun tiedät, se ei mulla ole mitään issyytä.
1: No niin, me saatiin jo yksi.
3: Vegetarinistien kanssa.
2: Mutta eikö nämä vegetarinistit?
3: Mun isoiskohan on vegetarinisti sillä
2: Onko?
3: Tavalla. Mutta se on vähän silleen, mä arvostan kyllä, siinä on ihan pointti hänellä, että he ei syö niin kuin tämmöistä tehotuotettua lihaa ollenkaan, vaan niin. Jos he syö lihaa, mitä he syö tosi harvoin, niin sitten riistaa. Siksi hän olikin innoissaan tästä mun metsästysharrastuksessa, koska hän ajatteli, että hän saa multa sitten riistaa. Siinä hän vaan unohti sen, että mä en saa ampua niin kuin hevon helvetin.
2: Joo, velipoika ja sun metsä on metrin päästä, niin se on haaste lautasella. Mutta noista vegehommissahan on aika paljon semmoisia, musta tuntuu, että se on semmoinen, mikä, onko se sitten ruokavalio vai tämmöinen, miksikä sitä nyt halutaan kutsua, mutta että, niin se on aika paljon vaihtoehtoja, että erilaisia vegejä on tosi paljon ja se onkin juhlajärjestöillä aina herkkupaikka.
1: Ne on elämäntapoja ja tyyliä, valintoja, eettisiä valintoja. Juuso, etsä Tuukka hyvin sanoi, että sanotko vielä, mikä sun sisko oli tää termistö?
3: Se on mun isosisko.
1: Ei, mutta oliko se vegetarinisti vai miten sä sanoit sen? Joo, vegetarinisti.
2: Niin, eli
3: ja Lauri Markkanenhan aikanaan ryhtyi vegeksi. Joo. Sitten oli jonkun vuoden tahi kaksi
2: kyllä.
3: Siinä ja tajus, että ei tää muuten skulaa, että kun mä urheilen, niin mä tarvin tuota proteiinia.
1: Joo.
3: Siihen ei kasviproteiini riitä. No, hän palasi ihan, teki hirveän jutun siitä, että hän ryhtyi nyt vegeksi ja sitten ihan vähin ääni niin palasi kuitenkin syömään jiilihaa. Niin, thanks Lauri. No, teet meille kaikille miehille oikein kunnon niin kuin karhunpalveluksen.
1: Mutta hei, mä oon ihan varma, että te tiedätte nämä kaikki, mutta otetaan tästä muutama tämmöinen muistivirkistys, että minkälaista kaikkea termistöä tähän vegeruokailuun ja elämäntapaan kuuluu. Tehän tietysti muistatte, mikä on ovo-vegetaristi.
2: Ovo-vegetaristi.
1: Muistatteko, tämä oli helppo?
3: Mulla ei tuohon mitään.
2: Se on joku, joka suosii kasvisruokaa. Kasviperä ei syö munaa.
1: Syö kananmunia,
3: ovulaation aikana syö vegejä pelkästään, tai ei syö lihaa.
1: Sitten,
2: voisi olla.
3: Mikä se oli?
1: Se, että syö kananmunia, mutta ei maitotuotteita, lihaa tai kalaa.
2: Aha.
1: Että ainut eläinperäinen tuote sitten on toi kananmuna. Mutta
3: miksi just se kananmuna? No. Se on kuitenkin, niin kuin siitä olisi tullut pieni söpö, tipunen.
2: Kananmuna on murhaa, tämän, niin kuin mä aina sanon.
3: Onko se silleen, että ne vaan dikkaa kananmunasta niin paljon, että muuten pystyy, mutta kananmuna täytyy
1: olla. Sopinaat tekee tuon
2: munakokkeli siihen sunnuntai-aamuun.
1: Niin,
2: sitä pystyy olla. Toihan vege on just iso ongelma, kun ne antaa, niin kuin että se on silleen, että mä oon vege, mutta koska mä tykkään niin paljon kuitenkin pihvistä, niin sit mä oon tämmönen pihvivege.
3: Niin, mä oon kans vähän saman. Mun mielestä se on joko tai. Etkä varsinkaan niin teet mitä teet, mutta älä tule lässyttää mulle mistään ovo-veganismista.
1: Täällä on ihan loistava termi nyt, kun tämän otitte puheeksi. Täällä on tämmöinen termi kuin VB6, tai voidaan sanoa weekday vegetarian, niin arvaatte varmaan mitä tämä tarkoittaa. Se on niin tämmöinen arkivege, että on vegaani tai kasvissyöjä niin ennen kello 18, jonka jälkeen voidaan siirtyä rauhallisesti sinne Stefan Steakhouseen.
3: Eli niin kuin vielä iltaisin saa syödä niin kuin lihaa.
1: Ennen kello 18 syöt tälle eettisesti ja nätisti, mutta sitten kun kello lyö 6, niin
3: kun on niin pimeätä, niin ei sinne jääkaapillakaan näe, mitä suhulla. Toihan on ihan mahtava. Siis toihan on aivan loista. Vielä silleen just ennen nukkumaan menoa, niin vedät oikein kunnon semmoiset.
1: On
3: oikeasti
1: pläjäys.
3: Niin, menee aivan niin kuin tukkoon siitä. Mähän on itse kanssa tämmöinen niin kuin full moon carnivore. Tai jenkit käyttää tästä samasta termiä, niin star sky carnivore. Eli silloin kun on tähti taivas, niin mä saan silloin syödä
2: niin
3: lihaa ja oikein kunnolla syönkin.
1: Niin syötkin. Ja sitten climatarian on yksi mun suosikkia tästä listasta. Näin siis mun päästä keksittyä, tämä on ihan oikein. Arvatteko mitä se tarkoittaa?
3: Sanoppa vielä termi.
1: Climatarian, Eli klimataria.
3: No, mä itse asiassa luulen tietäväni ton. Mä veikkaan, että toi liittyy jotenkin niihin päästöihin.
1: Kyllä.
3: Koska tota noin, niin jotenkin climate.
1: Kyllä, hyvin päätelty, Tuukka. Valitse ruoan ensisijaisesti ilmaston vaikutuksen perusteella.
3: Mutta toikin on periaate. Sehän on tarkoittaa sitä, että jos se on lähellä tuotettua lähiruokaa, niin oli se sitten vegee tai lihaa, niin saa... Mä ostan ton.
1: Kato,
3: kyllä.
1: Tuukka,
3: tossa ei
1: mulla
3: mitään issuita.
1: Mahdollisuuksien verhoa tähän suuntaan.
3: Mitä issuita ton kanssa?
1: Mikä sulla nyt on?
2: Ei, kun mä löysin tämän listan.
1: Esi flexitarian, niin älä viitti tulla hei nyt tähän sitten.
3: Ei. Mikä on flexitarian?
1: No silleen, että pääosin kasvipainotteinen, mutta satunnaisesti lihaa tai kalaa.
3: No ton kanssa, mulla on taas ongelma.
1: Niin, mä
2: katson tätä listaa. Täällä on tämmönen kuin plant forward, eli niin kuin korostaa kasvipainotteisuutta ilman ehdottomuutta. Toi korostaminen sisältää mun mielestä jo sen, että se niin kuin
3: tekee numeron siitä.
2: Mähän itse on törmännyt näin semmoisiin plant anal forward.
1: Mikä?
2: Eli siinä korostetaan kasviksia, jotka on kertaalleen tullut perseestä ulos. Niin ne on niin kuin mitkä siinä sitten korostuu ennen kaikkea. Niin se on semmoinen... kanssa. Ei ole ehdoton.
1: Tämä nyt oli vähän ikävästi.
3: Ymmärsin kyllä Juuso oikein, että sä oot myöskin tämmönen niin sanottu vegefiili. Elikkä aivan pelkästään semmosia lapsikaritsoja ja vasikkoja. Niin
1: pienen pieniä pottu.
2: Mä olin ennen. Nykyisinhän mä oon siis laktomolovegetaristi.
1: Hei, älkää okay. Nyt kusko tämän
2: Mä syön vaan kullimuotoisia kasviksia.
1: Hei!
2: Se on se.
3: Okei. Okay. Oho. Onko tosta sitten se suora siirtymä, eteenpäin, niin onko se tämä vege rapist? Elikkä ihan siis väkisin maasta vedettyjä porkkanoita ja lanttuja, niin pelkästään pikkaat syödä. Oliko se näin?
2: En ole kokeillut.
3: Mulla on tämä termistä jo vielä hallussa.
1: Tästä tuli ikävä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tämmöisistä erikoisista taidejutuista on ollut aikaisemminkin juttu. Muistatteko sen banaanin, joka oli siellä museossa 2019?
2: Kallis banaani.
1: Banaani oli teipattu jo museon seinään.
3: Muistan.
1: Ja sehän oli siis sillä tavalla, että se banaani vielä vaihdettiin, muistaakseni, oliko se 3 päivän välein.
2: Jotenkin näin.
3: Ei mitään järkeä.
1: Se itse tuotekin vaihtui siinä matkan varrella, mutta sitten lopulta sen hinta oli 6,24 miljoonaa dollaria, kun se huutokaupattiin.
4: On se sellaista.
3: Mä en ymmärrä, mutta ei mun varmaan.
2: Maailmassa on ihmisiä, joilla on vaan niin paljon liikaa rahaa, että sit pystyy tommosia kaikkia.
3: Sitten sä ostat tommosia niin kuin ilmiön kotiin tai jotain.
2: Niin.
3: Eipä siinä ei mun rahoja.
1: Tää oli muistaakseni Yhdysvalloissa tämä, mikä tämä alkuperäinen banaani show oli.
3: Joo.
1: Mutta kyllä sitä osataan täällä Pohjoismaissakin, nimittäin Tanskassa on nytten tanskalainen taiteilija Thyra Hilden, niin hän päätti tehdä kantaa ottavaa taidetta banaanista. Hän nimittäin myi tämmöisen puolikkaan banaanin.
2: Just.
1: Kööpenhaminan Enter Art Fair -tapahtumassa.
3: Joo.
1: Niin hän oli siis vetänyt tämän kahtia tämän banaanin. Ja täten hän oli tehnyt siitä tämmöisen vulvan muotoisen teoksen.
2: Meinasin jo kysyä, yes, millä tavalla otetaan kantaa, mutta toisaalta kysyn edelleen, että mikä tässä on tämä kannanotto, että banaanista on tehty vulvan mallinen.
1: Joo, se oli vedetty silleen, niin kuin varmaan silleen, mulla ei ole kuvaa, mutta silleen olettaisit silleen, silleen ihan väärinpäin, miten banaani ei
2: joo,
1: ikinä pyöritetä.
2: Niin pituussuunnassa just tavallaan ja niin, sitten joo, levitetty siitä sillä tavalla. Ja
3: joo. Sama mielikuva mulle on. Joo.
1: Teos kantaa tai kantoi nimeä Equal Satire. Ja tämän taiteilija Thyra Hildenin mukaan niin tarkoituksena on levittää tietoa, mistä,
3: no, tietoa,
1: en tiedä, ja herättää keskustelua taidemaailman tasa-arvosta huumorin keinoin.
2: Ja.
1: Varmaan tosi joku taidemaailman tasa-arvokin keskustelua on paikallaan, mutta ennen kaikkea niin kyllä tässä kysymyksiä herää taidemaailmasta ylipäätään, että niin kuin,
3: et mitä
1: niin kuin tapahtuu.
3: Niin on, just näin.
1: Mutta mulle, mä sanon sen taas just kerran, minkä mä sanon aikaisemminkin. Joo. Mulle taide on semmoista, mitä mä en itse pystyisi tekemään. Me käytiin silloin luokan kanssa esimerkiksi Helsingin tuossa tennispalatsissa on se HAM.
2: Joo.
1: Moderni, siellä oli moderni taiteen näyttely. Niin siellä oli joku laittanut roikkuun nartsoilla niin tämmöisiä nukkumispatjoja sinne kattoon. Mm. Meille kerrottiin ihan sinisin silmiin, että tämä on taidetta ja hienoa taidetta onkin.
2: Se on.
1: Niin ei se mulle ole taidetta. Mä pystyn ihan saman laittamaan ne patjat roikkuun.
2: Kyllä. Sä pystyt useammastikin eri hedelmästä tekemään vulvan näköisen.
1: Mä
2: jos
1: pystyn
2: niin
1: leikkaamaan
2: projekti
1: samalla lailla ne banaanit puokkiin. Mutta en mä saa semmoista hieloa taulua maalata. Niin se on mulle siinä. Menee mulle taiteen raja. Mutta tälle taiteellekin oli löydetty hinta $12,896.
3: Ihan oikeasti.
1: Niin ei se ole tyhmä, joka pyytää. No, vaan
3: ei
1: se, joka
3: missään nimessä ole.
2: Ei tietysti, mutta kertoo taidepiirien, tai sillä vähän jännä, että eikö se ollut näin, että tämä oli niin kuin humoristinen keino jotenkin, että sitten mä ajattelin, että tämmöiset taidepiirit on hyvin, hyvin sillä tavalla niin kuin
3: jäykkiä,
2: niin sitten, että kuitenkin tämä maailmantotuus siitä, että toi alaosasto, niin siihen liittyvät asiat naurattaa, niin selvästi ainakin tällä taiteilijalla oli näkemys, ajatus siitä, että taidepiirit niin näkee tässä jotain humoristista myös. Joo. Tässä, että banaani vedetään puoliksi ja sitten se muistuttaa.
3: Ollaanko me sitten liian jäyhiä ymmärtämään sitä jotenkin sitä humorikulmaa tuossa?
1: Ei me välttämättä olla. Me nauskellaan niin tässä nyt sitten, mitä tehdään Tanskassa ja tuo maailmalla. Niin. Mutta kyllä Suomessakin osataan, nimittäin Pohjois-Pohjanmaan museo on saanut viime viikolla merkittävän lahjoituksen kansainvälisesti tunnetulta ilmakitarataiteilijalta Lloyd Stonehenge Veemalta.
3: Ja
1: että varmaan ikinä arvaa, mutta kyllä aivan oikein, niin tämä Veema on lahjoittanut museon kokoelmiin niin ilmakitaransa.
3: Hei, ihan oikeesti.
1: Jolla hän on soittanut useissa kilpailussa, muun muassa ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskilpailussa Oulussa.
2: Okei, miten hän on mahtanut, niin kuin, että on suostunut luopuun tästä, jos se on ollut tämmöinen voitokas kitara. Luulisi, että sen haluaisi pitää, ei siinä se ojennetaan.
3: Kato,
2: mahtava
3: siinä
2: kuva.
3: Se on.
2: Siinä on kitara kädessä, jota ei tietysti näy tässä, kun se on ilmakitara ja siinä sitten tämmöinen rouva ottaa sitä.
3: Onko tämä siis joku tämmöinen pääaukominen?
1: Johanna Latvamäki vastaanottaa siinä vastuumuseotutkijana tätä lahjoitusta. Ja molemmat ojentaa tyhjät kätensä ja hymyt on huulilla.
3: Onko tämä oikea juttu vai sellainen, että se perseen näyttö tuolle just tuolle koko?
1: Ei, se ei liity bananeihin millään
3: niin,
1: tavalla.
3: Niin.
1: Lahjoitus liittyy museon työhön elävän ja aineettoman kulttuuriperinnön tallentajana.
2: Just näin. No mä jotenkin vähän tolle sytyn, koska ilmasoittimethan on sillä ihan hauskoja. Ja mulla tulee heti, mä meidän muistoissa siis Jämsän lukioon, jossa oli yksi tämmönen kaveri, joka soitteli aina välitunneilla, niin ilman rumpuja siinä.
3: Mm. Onkohan niin se on kitaran vieressä tuolla museossa?
2: No kun mä en tiedä, että mitä hänen niin kuin bänditouhulle, mä en ole törmännyt häneen nyt ainakaan sitten sillä tavalla tietoisesti, että mä en tiedä, että tuliko hänestä joku niin kuin ison bändin joku iso rumpali. Mä vähän epäilen, että ei ehkä tullut, mutta toisaan se ollut mahdollista. Mutta mä mietin, että hei, pitäisikö meidän tämän innottamana niin laittaa tänne studion seinälle ensi viikolla Juuso Muikun ilmabasso.
3: Pitäis!
2: Niin. Tämä, millä hän on nämä ensimmäiset eppunormaalit pömpötellyt.
3: Mutta hänen pitäisi olla kyllä itse tässä paikan luovuttamassa. Se on totta. Vitsi, kun se on siellä Kuopiossa asti, niin sit kun se tulee ensi kerralla tänne, niin jos pidetään ihan semmoiset seremoniat.
2: Mutta se olisi kiva tuossa seinällä.
1: Tämä ilmakitara tullaan luetteloimaan sähköiseen kokoelman hallintajärjestelmään ihan samalla lailla kuin valokuvat ja arkistoaineistot ja muut museoesineet. Ja ensimmäisen kerran, milloin tätä kitaraa pääsee kattoo,
3: niin
1: se on tässä joutuu vuoden vielä ottelemaan ennen kuin pääsee tätä skittaa tsiikailemaan, koska se on ensi vuoden syksyllä, niin siellä sitten tämmöisen tiedekeskustiiman näyttelyiden avautuessa, niin sitten pääsee kattoo, mutta vielä ei uskalleta laittaa sitä seinälle. Ja siellä nähdään, että ilman kitaraa on yhtä arvokas museo-objekti kuin fyysinenkin esille, että vaikka tätä soitinta ei voi nähdä eikä koskettaa, niin se kantaa mukanaan tarinoita siitä, kuka sitä on soittanut, missä ja milloin ja mihin historialliseen kontekstiilmiöön liittyy.
3: Aivan.
1: Umba fucking live. Oh. Kyllä tästä. Jos otatte nyt, mä laitan Pohjois-Pohjanmaan museolle tässä avoimen tarjouksen, että jos toteatte, jos mä voin tallettaa tunteita teille sinne myöskin, kun, jos tähän on mennyt, niin vuodelta, kun pitää ihan laskea 7, niin se on 7 sitten siihen plus. 2008 mä niin aikana oli tullut jo kylmät säät, niin mä mopolla ajoin kouluun pyörätietä ja siinä oli vähän semmoista hiekotussoraa, niin mä heitin pahat pannut ja sitten mä näin suoraan, että siinä tulee mun yksi ihastus ajaa ohi. Niin hävetti ihan hirveästi silloin, kun mä mun derbiä sitten raijasin maasta ylös. Niin mä tämän tunteen voisin teille lahjoittaa sinne näyttelyyn.
2: Samaan koriin mä haluan lahjoittaa myöskin, niin ehkä vuodelta 98, niin se epävarmuuden tunne, millä mä ensimmäistä kertaa niin pääsin tilanteeseen availemaan tämmöisiä rintaliiviä tytöltä, niin sen epävarmuuden tunne, mulla tulee nytkin niinku siitä, jotenkin siis kädet hikos jo nyt tässä näin, niin sen tunteen mä haluan kanssa laittaa sinne. Tää on, hei, kips on kiviin, mä toivon, että me tullaan, tai tietysti se on ikävä juttu, mutta syksyn aikana mahdollisesti uutisoidaan siitä, että tiedätkö, ilmakitara, että joku on tärvellyt sen. Jossain vaiheessa.
3: Varastanut.
2: Tai varastanut.
3: Entäs joku varastaa sen?
2: Se olisikin ikään, mutta se on varmaan vakuutettu.
3: Varastaneensa.
2: Joo, se on varmaan vakuutettu kyllä sit varkausten varalta, jos näin tapahtuu. Ei mitään.
1: Mutta on tämä hurjaksi on mennyt.
2: On se mennyt.
1: Toisaalta hauska juttu, mutta jossain vaiheessa jonkun pitää myös sanoa niin kuin seis ja mitä pepseli irti seinästä.
2: Mutta hei, jos Jari Leppä aikoinaan olisi tajunnut, että hän olisi voinut esimerkiksi tuoda niin kuin ilmapandat sieltä ja mennä sinne ilmaseisnalla ja kaikki tämä antaa ilmatukirahoja ja muita, niin tämä olisi ollut niin kuin, sitten ei olisi kanssa, olisi niin kuin, ei olisi ainakaan itkettänyt.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy.

0: Radio Suomi Pop, festari etkot.
1: Suomen kesä ja kaikki Suomen parhaat biisit. Enää 50 päivää meidän omiin Radio Suomi Popin festareihin. Tällä viikolla vietetään festari etkoja keskiviikosta perjantaihin studiossa mukana live-artisteja. Ja festari simulaattori käynnistyy perjantaina kello 16. Tuu mukaan.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukalla oli tuossa mielenkiintoinen lista sattumuksista. Kuultiin ainakin kaverista, joka on ottanut salamaiskun 7 kertaa elämässään ja näin. Niin jos sulla oli siellä vielä muutama hyvä, niin ehdottomasti ehtii tähän nostaa.
2: Mä voin pari tässä vielä jakaa teidän kanssa. Joo. Yhdysvaltalainen Paul Greg Chan oli jonkin aikaa tapailut ihastuttavaa Esteriä, ja hänestä tuntui, että nyt olisi aika virallista tämä suhde tyttö- ja poikaystävänä, ja suunnitelmansa tyytyväisenä ja treffit seuraavalle viikolle sovittuna, niin Paul nappasi välipalaa yhdestä kotikaupunkissa Chicagon monista tämmöisestä voileipäkahviloista, ja kaivassa rahaa sitten lompakosta, niin hän huomasi, että erääseen dollarin seteli oli raapustettu kynällä Ester, joten sen tulevan tyttöystävänsä nimi. Ja nuori miehen mielestä se oli hauska sattuma, joten hän sitten päätti pitää tämän setelin ja keksi tehdä siitä tämmöisen Sötin lahjan tyttöystävälle. Eli hän osti sitten molemmin puolin läpinäkyvän valokuvakehyksen, johon hän sitten asetteli tämän dollarin, missä oli tämä Esterin nimi.
1: Joo, aika imellä. No, mutta ei mitään. Joo,
2: seuraavin treffeen sitten hän esitteli tämän lahjan tälle Esterille, ja sitten tämä Esteri vaikutti jopa niin kuin hölmistyneeltä, jopa järkyttyneeltä.
1: Aha.
2: Ja Paul kysyi sitten, mikä tällä on nyt hätänä, mutta Ester pyysi sitten olemaan huolehtimatta, että hän kertoo sitten joskus myöhemmin.
1: Mm.
2: Aiheeseen ei sitten palattu moneen vuoteen, kun sitten vuosia myöhemmin Ester ja Paul oli jo naimisissa ja muuttamassa isompaa asuntoa, koska jälkikasvu oli tulossa.
1: Yes.
2: Ja sitten tämä ilmestyi tämä kehys dollareina jostain varastojen kätköistä, ja sitten se Paul kysyi nykyiseltä vaimolta, että joko nyt Esteri kerrot syyn, että mikä siellä järkytti silloin, kun tämän sinulle näytin. Niin Ester paljasti, että ennen Paulin tapaamista, niin hänellä oli ollut aika tämmöinen surkea onni näiden poikaystävien suhteen. Ja eräänä päivänä sitten, kun hän oli tyllisistynyt töissä siellä kaupan kassalla, niin hän oli miettinyt, että löytääkö koskaan sitten tosi rakkautta. Ja hän oli päättänyt sitten, että hän kirjoittaa nimensä reiluun 10 seteliä ja sanonut itselleen sitten, että se mies, jonka käsi tämmöinen seteli päätyy, niin se on hänen tuleva aviomies sitten. Ja tilannehan oli ollut suhteellisen absurdi sitten, kun Paul oli antanut hänelle yhden noista seteleistä lahjaksi. Pidin Paulista kovasti, mutta olimme juuri tavanneet, enkä halunnut säikäyttää häntä puhumalla avioliitosta, kertoo Ester sitten tämmöisessä radio-ohjelmassa. Tiesin kuitenkin hänellä olevan se oikea seteli sinne eteen kohtalo.
1: Wow.
3: Tämä on tämmöistä notebook-kamaa.
2: Niin. Sitten viimeisenä vielä, niin 1800-luvulla elänyt ranskalainen runoilija Émile Deschamps oli tottunut kotimaansa kulinaristiseen tarjontaan. Perienglantilainen luumu vanukas ei siis ollut hänelle lapsuudesta tuttu ruoka, mutta teini-ikäisenä hän sitten pääsi maistamaan kyseistä herkkua ollessa erään englantilaisen herra Defonctpoon kanssa.
1: Siinä on ollut kyllä oikein.
2: Kaksi
1: kyllä. Fondanttia mikä.
2: Eli ranskalainen runoilija Émile Deschamps ja sitten englantilainen herra Defonctpoon.
1: Siihen vähän vanukasta pöytään.
2: Luumun vanukasta.
1: Kyllä.
2: Joo. No vuosikymmenen myöhemmin, kun tämä Deschamps niin näki yllätyksekseen luumun vanukkaan satunnaisen ravintolan ruokalistalle, eli sitten hän päätti sitä tilata. Ja tarjolla kuitenkin pahoitteli, että hän oli juuri myynyt viimeisen palan, mutta ehkäpä toinen asiakas olisi valmis jakamaan annoksen. Ja tarjolla kutsui sitten ravintolan perällä ollutta miesasiakasta nimellä herra Defonctpoon. Niinpä miehet päätyivät nauttia jälleen kerran Pariisissa harvinaista luumuvanukasta saman pöydän ääressä. Kului taas vuosia eräällä päivälliskutsulla, joihin Deschamps osallistui, tarjottiin Pariisille eksoottista luumuvanukasta. Ja runoilija, totta kai tämä huvitti, hän kertoi siinä tarina, että vuosien takaa tämmöinen yhteensattuma, että luumuvanukasta ollaan tämän Janrin kanssa syöty aikana. Ja vitsaili, että nämä kutsut niin on varmasti siis järjestetty herra Defonctpoon kunniaksi, koska menossa on luumuvanukasta. No, mitä sitten? Seuraavassa käsittämässä käänteessä, niin ovelle saapui yllättävä vieras, ettei ikinä arvaa.
1: Sieltä vaan.
3: The Champs.
1: Frederick.
2: Herra Defonctpoon on siinä. Hän oli itse asiassa erehtynyt sijainnista, sillä oli matkalla aivan toiselle kutsulle.
1: Se mutta oli haistanut vanukkaan.
2: Sattui vahingossa koputtamaan juuri siihen oveen, jonka toisella puolella tämä Deschamps oli pian upottamassa haarukkaansa luumuvanukkaan.
1: No niin. Tämä kaksikko siis heitä yhdisti tämä. He kävi aina heittää vanukkaat.
3: Ikkunoihin.
1: Huiviin sitten porukalla.
2: Kyllä.
1: On se. Ai. No niin.
2: Joo, mutta se siitä. Hei, näitä löytyy lista.
1: On tää, on. Elämä on uskomatonta. Ei siinä mikään auta.
3: Mun suosikki oli se, että kene iski vaan 7 kertaa salamaa ja sit meni patajumiin ja sit vai.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mitäs Pariisin keväälle kuuluu? Tuukka, sä tiedät tarkemmin. Sä tiedät tarkemmin jo.
2: Pelkkää juhlaa.
1: Mä muistan ikuisesti heidät Ilosaari-rokista, kun he oli ensimmäistä kertaa tämmöisellä festarikeikalla siellä. Ja siellä oli tää teltta ihan täynnä. Ja olivat itse aivan niin kuin fiilareissa sitten, kun eivät jotenkin uskoneet, että porukkaa tulisi paikalle. Mutta esimerkiksi tää biisi oli silloin julkaistu joku aika sitten. Ja sehän oli aika monelle.
2: No niin, me ollaan vaan lastattu.
1: Pariisin kevään biiseillä vai onhan, ootas nyt.
2: No onhan ne, niitä, vasta tulee
1: vaan. Mä muistan vaan niitä nimiä.
2: Joo, joo.
1: On siellä, sanotaan niin kuin viisi löytyy. No jos niin. Mä saan katsoa nimiä, niin mä voin sieltä sanoa, että toi on hyvä, toi on hyvä, toi on hyvä, toi on hyvä.
3: Mä en osaa sanoa.
1: Kyllä niitä viisi kappaletta
2: löytyy. Kevät tämän kylän poikii, kesäyö heinevä.
1: No kesäyö
2: haamupuhelu, saari, teippileikki, matkalla etelään, matkalla sun luo. Matkalla ollaan niin perkeleesti
1: niin
2: näissä kyllä.
1: Reissuhommia. No mut hei, annetaan Pariisin kevään olla.
2: Ei, mutta tuli en mieleen tuossa noin, missä festareilla sä olit ollut.
1: Ilosaarirokki.
2: Huomasitteko, että provinssirokin linjaus liharuuasta niin on saanut puurot ja vellit sekas.
1: Oliko se niin,
3: mutta sekin tasaantui jo tuosta.
1: Oliko se niin just, että heillä ei tota... Miten se lihahomma?
3: Oliko se, että eri hinnoittelua näistä paikoista?
2: Niin, myyntipaikkojen hinnat määräytyvät myyjän liikevaihdon mukaan. Festivaali velottaa liikevaihdosta 22% tai vähintään kiinteän minimisumman. Mutta sitten se kätsi tulee täällä, että ilman punaista lihaa olevasta ruokalistasta saa 1, lihattomasta 2 ja täysin vegaanisesta listasta 3% alennuksen.
3: Näin. Mutta tätä jotenkin,
2: toisin sanoen
3: jo
2: myyntipaikkavuokrat ovat kalliimpia niille, jotka tarvitsevat lihatuotteita.
1: Tämä on tätä päivää. Niin.
2: Onko tämä tätä päivää?
1: Mutta en mä käy kyllä, jos mä festareilla oon ja mä oon siinä kaksi sammio kiljuu vetässyt pohjille, niin vaikea mun on ajatella, että mä otan jonkun vegaanisafkan siihen päälle.
3: Et
1: ei millään pahalta.
3: Et sä saa syötyä mitään, niin se on sulle ihan sama,
2: sä
3: mitä siellä tarjotaan.
2: Syöt hummustikkuja, syöt Juuso siellä, pidet turpas kiinni.
3: Ei toi syö mitään, kun
1: ei saa.
2: Toihan on kova temppu nyt, jos sitten kaikki on silleen, no fuck it. Siinä on samaan aikaan, saman viikonloppuun 8 muuta festaria, me viedään puljumme sinne ja sitten tuolla onkin vaan veke ruokaa.
1: Niin.
2: Kyllä se saattaa alkaa pikkuhiljaa
3: no,
2: rockfestivaaleilla
3: ne
2: alkaa vituttelemaan.
1: Niin.
3: Ei no, ne nälkään kuole.
1: Ei varmasti. Ei sinne syömään ole menossa.
3: Seinän keskustan avarilla, jos vetää steikiä siitä alueelle, niin se on
1: niin,
3: sillä.
1: Kaikki on tyytyväisiä siinä kohtaa.
3: Keskittymiskyvystä puheen ollen.
1: Joo, keskittymiskyvystä puheen ollen. Siitä piti puhua ja puhunkin teille kohta, nimittäin nyt mä käyn hakemassa vielä tämän mun niin sanotun kolmannen jalan, eli kolmannen kupin kahvia tuohon. Ja sen jälkeen kerron sitten nuorista, jotka eivät osaa keskittyä enää yhtään mihinkään. Tässä mitään sormia syyttele tätä sen enempää, mutta sanotaan näin, että mun toinen poika, joka asuu siis mun kotona, niin hänellä on myös tämmöisiä vähän ehkä ongelmia sitten keskittyä asioihin. Ja ylipäätään lapsilla se voi olla haastavaa. Mä nimittäin yritin järjestää oikein kivan yhteisen musiikkiin liittyvän hetken meidän perheelle.
2: Ja
1: siitä ei tullut mitään.
2: Mä sanon vaan näin, vielä tähän provinssiin liittyen.
3: Ei ole totta oikeesti.
2: Kun täällä on toimittaja

0: sun Iltalehden jutussa, että miten näitä tuoreen raaka-ainealennuksen siihen taustaan nähden, että Etelä-Pohjanmaa on merkittävä lihantuottaja-alue.
1: Sitten kun on tukka lopettanut, niin sano, niin mäkään hakeen sen kahvin. Niin
0: siis, siis kun mä Etelä-Pohjanmaa mä tulee. No mä kerron teille. No nähdään. No mut Etelä-Pohjanmaalla, tiettekö te, no niin, nyt me ollaan ihan kahdestaan tässä näin teidän kanssa. Mutta siis Etelä-Pohjanmaalla on merkittävä, merkittävä rooli niin kuin Suomen lihan tuotannossa. Niin tässä on sitten festareiden tämä johtopäällykäinen vastannut, että no hei, alennuksen piiriin voi osua esimerkiksi myös lähellä tuotettua kasvisruokaa ja tällaisia tuottajia on myös Etelä-Pohjanmaalla. Mutta täällä on hyvä pointti kyllä mun mielestä, joku kirjoittanut teille Facebookiin, että on pikkusen tuntuu tämä teennäiseltä ja tämmöiseltä keinokastelulta, että toiselta puolelta maapalloa tuotetulla avokadolla pääsee provinssin suosioon, mutta 5 kilometrin päässä kasvatetulla maailman korkeimmat hyvinvointistandardit täyttävällä possulla ollaan heikommassa luokassa, niin kyllä tuntuu oudolta. Nyt mä laitan teille jonkun hyvän biisin, ottakas mä vähän puolta. No niin, tässä ei missään nimessä ole biisin paikka nytten, mutta tuota noin, niin nyt kun mut on tähän päästetty, niin, niin se on tuo noin toi, hetki pieni. Nyt ne tulee tuolta äkkiä takaa, niin nyt tuukka äkkiä täältä tosta noin toi biisi tohon noin. Ja mennään. Kuunnelkaapa loput. Loput 2 minuuttia on semmoista kitarakisuttelua, että alta pois risut ja männyn kävyt. Eppu Normaali suolasta sanoi, että ai, tää on herkkunannaa teille. Just for you.